0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. On 14 avgust kuni iqtisodiyot va moliya vazirligida Toshkent shahrida o'tkazilgan ko'chmas mulk obyektlarini ommaviy baholashning dastlabki natijalari muhokama qilindi. Baholash jarayonida poytaxtda 600 mingdan ortiq kvartira qamrab olindi. Ularning amaldagi kadastr qiymati 57.8 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, ommaviy baholash natijasidagi qiymat 426.7 trillion so'mni tashkil etdi. Shuningdek, 213 mingdan ortiq hovli joy qayta baholandi. Ularning amaldagi kadastr qiymati 39.1 trillion so'mdan, ommaviy baholash natijasidagi qiymat esa 548.4 trillion so'mdan iborat bo'ldi. Baholash natijalari Toshkent shahrida ko'chmas mulk qiymati hududlar kesimida sezilarli farq qilishni ko'rsatdi. Xususan, kvartiralarning 1 kvadrat metr qiymati 4.6 million so'mdan 35.8 million so'mgacha bo'lgan. Bir sotix yer uchastkasining qiymati esa hududga qarab 115 million so'mdan 890 million so'mgacha aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar poytaxtda ko'chmas mulk narxlaridagi hududiy farqni yaqqol namoyon etmoqda. Ommaviy baholashning dastlabki natijalari 60 kun davomida jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Bu davrda mulkdorlar baholash natijalari va hisob-kitoblarda foydalanilgan ma'lumotlar bilan tanishishi mumkin. Indoneziyaning sharqiy Nusa Tenggara provinsiyasida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmagan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Tashqi ishlar vazirligi zilzila qurbonlari haqidagi xabarni katta qayg'u bilan qabul qilganini ta'kidlab, marhumlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan. Jarohatlanganlarga tez fursatlarda sog'ayib ketishlarini tilagan. O'zbekiston Respublikasining Indoneziyadagi elchixonasi vaziyatni diqqat bilan kuzatib, mahalliy hokimiyat organlari bilan aloqada bo'lib Hozirgi vaqt holatiga ko'ra vafot etganlar va jabrlanganlar orasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari aniqlanmagan. Ayni damda zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 38 nafarga yetgan. Yana 6 kishi jarohatlangan, 2 kishi bedarak yo'qolgan. Xitoy iqtisodiyoti burilish nuqtasiga yaqinlashmoqda. Eksportning yanada tezlashishi cheklangan global talab bilan to'qnashishi va savdo mojarolarining yangi to'lqinni keltirib chiqarishi mumkin. Bu xulosaga Foreign Affairs nashri Xitoy iqtisodiyotining sanoat ishlab chiqarishi va tashqi bozorlarga bog'liqligini tahlil qilgandan so'ng keldi. So'nggi 2-10 yillikda Xitoyning savdo profitsiti rekord darajaga yetdi. 2025 yilda u qariyb 1.2 trillion dollarga yetdi. Xitoy ulushi global sanoat mahsulotining taxminan 30%ini tashkil qiladi va 2030 yilga kelib bu ko'rsatkich 45%ga ko'tarilishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy sanoat o'sishining katta qismi hukumat subsidiyalari hisobiga amalga oshiriladi. Nashrda ta'kidlanishicha, kompaniyalar rentabellik pasaygan taqdirda ham ishlab chiqarishni kengaytirishda davom etmoqda. Muammo avtomobilsozlik sanoatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Xitoy yiliga taxminan 25 million elektr va gibrid avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega, ichki talab esa taxminan 12 million. Umuman olganda, mamlakatning ishlab chiqarish quvvati yiliga taxminan 55 million avtomobilga yetadi. Xitoy eksportining o'sishi allaqachon uning sheriklariga savdo bosimini oshirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylari qurib bitkaziladi. Test natijasidan norozi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini 24 avgustgacha berishlari mumkin. Malayziya o'zbekistonliklarga uzoq muddatli viza olishni yengillashtirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylar qurib bitkaziladi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, prezident qarori asosida respublikada yotoqxonalar sonini oshirish ishlari ketmoqda. 2030-yilgacha hamma talabalar ehtiyojini qondiradigan darajada yotoqxonalar qurib bitkaziladi. Binolar davlat-xususiy sherikchilik asosida qurilmoqda. Hozirgi kunda jami talabalarimizning kamida 20% kunduzgi ta'limda o'qiydi va viloyatlardan kelgan. Ularni yotoqxonalarga joylashtirish imkoniyatimiz bor. Boshqalari esa ijarada turadi va ijara haqining yarmi davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuning uchun hozir yotoqxonada tursa ham, ijarada tursa ham bir xil xarajat ketadi, deydi vazirlik rahbari. Qo'ng'irotboy Sharipov oxirgi 10 yilda respublikada 100 ming o'rinli yotoqxonalar qurilganini aytdi. Taqqoslash uchun bungacha o'tgan 100 yil davomida jami 55 ming o'rinli turar joy barpo etilgan. Yotoqxonalar bo'yicha platforma ishga tushirganmiz. Yotoqxonaning 15-inchi kunidan boshlab platformada ro'yxatdan o'tadi. Birinchi navbat ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan yoshlar yotoqxonaga joylashtiriladi. Keyin uzoq chekka viloyatlardagi talabalarga imkoniyat beriladi, deydi vazir. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari natijasidan norozi bo'lgan abituriyentlar apellyatsiya arizalarini my.uzb.mb.uz saytida shaxsiy kabinet orqali onlayn tarzda 15 avgustdan 24 avgustga qadar 10 kun davomida berishlari mumkin. Abituriyent apellyatsiya shikoyati berish uchun test sinovida ishtirok etgan va test sinovdan chetlatilmagan bo'lishi lozim. Apellyatsiya arizasini bergan abituriyentga uni ko'rib chiqish sanasi va vaqti ko'rsatilgan xabarnoma beriladi. Abituriyent xabarnomada belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xabarnoma bilan bilimni baholash agentligiga yoki xabarnomada belgilangan joyga kelishi kerak. Apellyatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqish 19 avgustdan boshlanadi. Kuala-Lumpurda O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz tartibni yanada soddalashtirish masalasi muhokama qilindi, deb xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi vakillari ushbu davlat migratsiya departamenti bosh direktori o'rinbosari Aminuddin bin Yahaya bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz tartibni yanada soddalashtirish va uzoq muddatli viza olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston va Malayziya davlat rahbarlarining o'zaro rasmiy tashriflari davomida erishilgan kelishuvlar natijasida savdo, iqtisodiy, turizm, ta'lim, madaniy, gumanitar yo'nalishlarda xalqlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik izchil rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratildi. Aminuddin bin Yahaya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, so'nggi yillarda O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi sayyohlar soni oshib borayotganini e'tirof etdi. Migratsiya departamenti vakillari Malayziyada qonuniy bo'lib turish uchun ruxsatnomalar olgan O'zbekiston fuqarolari soni tobora ko'payayotganini bildirdi. O'zbekistonliklar Malayziyaga asosan ta'lim olish va malakali mutaxassis sifatida mehnat faoliyati olib borish uchun kelayotgani qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Londonning Arsenal klubi o'z tarixida 18 marta Angliya Superkubogini qo'lga kiritdi. Jamoa Cardiffda Manchester Cityni 3-0 hisobda mag'lub etdi. O'yinning 23 soniyasida Ricardo Calafiori hisobni ochdi. One Football nashrining ma'lumotlariga ko'ra, bu 1968-yildan beri Superkubok o'yinining 1-daqiqasida urilgan

ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Portugaliya klubi ham narx borasida yon bosmoqchi emas va shu orqali kolumbiyalik hujumchini jamoada olib qolishdan umidvor. Avvalroq Romano Kuk anorranglilar Suares nomzodini Atletico hujumchisi Julian Alvarez transfer o'xshamay qolgan taqdirda zaxira variant sifatida ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Biroq kataloniyaliklar bu transferdan ham voz kechishga qaror qildi.

0: O'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
2: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz va yangi kun hammamizga muborak bo'lsin.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi qadrdonlari. Yangi tongda, yangi haftada siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mikrofonlar oldi Botirxon va Muxlisa. Xo'sh, tug'ilgan kunlar qalay o'tdi?
2: Yo, tug'ilgan kunlar yaxshi o'tdi. Keyingi soatda gaplashamiz, chunki Tavakkal radio loyihasini boshlashimiz kerak bo'ladi Muxlisaxon. Sababi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini

0: rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tadi. Shuning uchun vaqt g'animat, biz bu loyihamizda g'oliblarni tez-tez topishimiz kerak bo'ladi.
1: Bo'ldi, o'yinga kirishamiz. Bo'lmasa azizlarimiz 71-203-65 mana shu raqamlar bormi? Bu raqamga qo'ng'iroq qilganlar?
0: Yo, albatta, bizdan avval uyg'onib, bizdan avval qo'ng'iroqlarni ishi boshlab yuborganlar bor. Bu ham bitta ishda endi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Tanishamiz, kim bu?
2: Madina.
0: Madina xon, sizga yangi kun muborak bo'lsin va sizga omad tilaymiz. Tayyormisiz?
2: Ha, tayyorman.
0: Qarang, Konigil bu Andijon viloyatidagi qishloqning nomi. Uni ma'nosi Konigil, loy konidir.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Cherik so'zining ma'nosi askar, qo'shin.
2: Noto'g'ri.
1: Voy, bu to'g'ri edi-yu. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Mana ayollar boshlab berishdi dasturini qanday yaxshi. Hoz ko'ramiz u yog'iga kim faol bo'ladi.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Ha, yaxshimiz bo'lsin. Odiljon bova.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot lotin yozuviga asoslangan. O'zbek alifbosida alifbosiga dastlab 1989-yilda o'tilgan.
3: Noto'g'ri?
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi bilan yoziladi.
3: To'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan ham xayrlashdik va endigina bizni uyg'onganlar FM 106.5 to'lqiniga sozlanishingiz mumkin.
0: Endi uyg'onibmi? Yuz qo'llarini yuvib.
1: Ha, endi yuz qo'llarini yuvgan ekan. Albatta, agar nonushta qilishayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha.
0: Lekin men shaxsan o'zim radioga muxlis bo'lgan yillarimda shu uyg'onishim bilan radioni qo'yardim. Keyin boshqa ishlarga haligi o'zimni
1: sarbar
0: qilardim, ha. Keyin yuz qo'llarini yuvib, keyin kiyinib, keyin maktabga darsliklarni olib, keyin ketardim. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Jondoram, muborak yo'qsayman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi. Ularni harflar bilan ifodalash mumkin emas.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: O'zbek tilida ikki qoshni o'rtasi qanshar deyiladi.
2: Tavakkal, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Guvohnomalar ikki xil bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Ot boqar, qush qo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
2: To'ppa-to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
2: Noto'g'ri.
0: Vay, bu to'g'ri ma'lumot edi-yu. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, 8:14 diyorimizdagi eng aniq vaqt.
1: Reklamagacha yana bitta tinglovchi ulaysizmi?
0: Ulaymiz. Tinglovchi bor. 71 kod bilan 203-65. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
4: Sabaxona kelamangan shahridan.
0: Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
1: O'zbek tilida do'ppisi yarim ta iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Matnda yo'l qo'yilgan imloviy, punktuatsion, tinish belgilari va texnik xatoliklarni to'g'rilovchi mutaxassis musahih deyiladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Xo'p, ana endi navbat
1: reklamaga.
5: Oriya Donoda reklama.

0: Uzum avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'sh, azizlar, davom etamiz. Oriya dono radiosida asl aynimas radioni tinglayotgan qadrdonlar bor bo'lsin. Haligi odam aynib ham qolishi mumkin-da, asl aynimas deymiz-u. Masalan, bugun radioga muhabbat qo'yasiz, keyin bitta uyg'onib turasiz. Yo'q, bu radioni eshitmayman. Boshqa radioga o'tib ketish ham mumkin-da, shunaqa aynib. Lekin bizni tinglovchilar bor bo'lsin. Yillar davomida bizga sadoqat bilan har qanday vaziyatda efirlarimizni muhabbat bilan qabul qilishadi. Xo'p, davom etamiz aynan tavakkal radio loyihasida va
1: bizning navbatdagi yurtdoshimiz, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Alo.
0: Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Tongingiz

0: Глебоса?
1: Рахмат, рахмат.
0: Смискими? Смискими, да?
1: Мани ишмамма?
0: Ха.
1: Ибрагим Алиев.
0: Бар болин, бар болин. Демак, биринчи маълумотни берас. Барынча биринчи марта иштирок этиптилар.
2: Албатта.
0: Осонидан беринг, лекин қаранг. Қийнаб қўймаң.
2: Ерталаб билан туш пайти орасы чошқоқ дейлади.
1: Тўғри.
2: Яхши.
0: Хўп, иккинчи маълумотга ўтамиз.
2: Попкорн бодроқ дегани.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi, yaxshi.
0: Agar gap qo'shtirnoq ichida yozilsa, nuqta uni ichida bo'ladi.
1: Bu ham to'g'ri.
0: Ya, yo'q, buni sen noto'g'ri deydi-yu.
1: Ajab bo'pti.
2: Ana bizni kayfiyat ulashadigan tinglovchimiz omon bo'lsalar, yo'lda ekanlar. Albatta, hozir adashmasam, yo o'ngga, yo chapga tugmasini ham yoqtilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum.
0: Xo'p, ana shunaqa ajab bo'lsin dedilar-ku. Bizni keyingi tinglovchi, alay assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Qalbi quloq suvdek beg'ubor, tanimiy insonlar, yaxshimisizlar, bormisiz?
0: Rahmat, rahmat. O'zingiz omonmisiz, kim bu?
3: Men Hatatni muxlis Qahriddin.
2: Juda ham so'z. Juda ham so'z, qalbi buloqdek tiniq dedilar. Voy voy, qanday bir chiroyli iboralar bilan bizni maqtadilar-a?
0: Qani endi birinchi ma'lumotni bering-chi.
2: Osonlab yurish kerak endi, buloqdek.
0: Nima karomat ko'rsatarkimiz hozir?
3: Birinchi marotaba ishtirok etyapman bu o'yinda.
0: Ha, birinchi martami?
3: Ha.
0: Ha, rostda.
3: Ha, lekin oldingi hali o'yinlaring, hali topadigan o'yinlaringda yozganman, ko'p xabarlar yozganman, lekin bu o'yinda
2: Bo'ldi, qarang, hozir endi osonroqni berishimiz kerak sizga. Giryon so'zi yig'lovchi, yig'lab turgan ma'noni bildiradi.
3: Noto'g'ri.
2: Voy, bu to'g'ri edi, giryon. Mana shunaqa so'z edi. Hayajondasiz, to'g'ri tushunamiz. Hech qisi yo'q. Yana ikki marta qo'ng'iroq qilsangiz o'rganib ketasiz.
0: Oson ekan bu qo'ng'iroq qilib tush. Alo.
4: Assalomu alaykum, Botirxon aka.
0: Yaxshimisiz?
4: Ha, to'g'ri yaxshi xizmatlar bilan charchamasizlar.
0: Rahmat, rahmat.
4: Yangiyo'ldan qo'shilguchi bo'laman.
0: Voy, bu bizlar magistrlar bu, efir magistrlari. Hali o'qib, etdingiz-ku, bir ikki marta qo'ng'iroq qilsangiz o'rganib ketasiz deb. Bizni qo'ng'iroq qilib-qilib, efir asi haliga eng yaxshi, mukammal va eng yutuq ishtirokchisiga aylanganlar bor. Qo'lida diplomi ham bor, ikkitalar. Xo'p, qarang, birinchi ma'lumotni beraman. Teriskay, quyoshga teskari, quyosh tushmaydigan shimolga qaragan degan ma'nolarni bildirmaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, albatta, davom etamiz.
2: Taba so'zi fuqaro so'zini o'rnida qo'llaniladi.
4: Muxlisa qoshini bitta qaytarib oling, yaxshi eshitmay qoldim, iltimos.
2: Taba so'zi fuqaro so'zining o'rnida qo'llaniladi.
4: Bu to'g'ri.
2: To'g'rimi, noto'g'rimi?
4: To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.
2: Ay, yaxshi, davom etamiz.
0: Xo'p, o'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 1995-yil 24-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 339-sonli qarori bilan tasdiqlangan.
4: Bu noto'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri edi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Keyingi tinglovchini olamiz.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
5: Ikrom aka.
2: Juda ham so'z. Boshladik bo'lmasam.
0: O'zbek tilida tutuq belgisi qo'shimcha imlo belgisi hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Vaksina so'zi emlamay emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Nutqiy muomala birinchi salomlashishdan boshlaniladi.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Tilshunoslikda to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, yaxshi ketyapmizmi?
2: Yaxshi ketyapmiz. Qani kim bor yana bizda?
0: Estalik sovg'amiz bor azizlar.
2: Ha, albatta, demak, o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etiladigan estalik sovg'ani siz g'olibiga aylanishingiz mumkin, agar 10 ta ma'lumotga to'g'ri javob bersangiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Yaxshiman, sizlar Botirxon muxlisi yaxshimisiz? Botirxon.
0: Ha,
6: adashmayman. Bu Botirxonning hammasi avgustda tug'ilganmi deyman?
0: Nima bo'lganmi?
2: Avgustda tug'ilganmi?
6: Avgustda tug'ilganmi deyman. Siz ham tug'ilgan kuningiz ekan-ku.
0: Ha, siz ham avgustda tug'ilganmisiz?
6: من هم دخول گرمه سنس نیسته همه سنم خالده
0: ها بود
6: زنبسی دونیست
0: ایتمی ایتمی
6: یه از زمان پیلیدن مخلیسه
0: رحمت رحمت
2: رحمت
6: عجب بود ترگه همه که یام آقل دلیده گرد بیو خواهر خواهر
0: خب قرنگین دادش instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin.
6: Instruksiya. To'g'ri bu.
0: Yo, bu to'g'ri. Rahmat sizga ishlatish mumkin edi. Salomat bo'ling. O'zi yaxshi odamlar avgustda tug'iladi desam, Muxlisaxon ikkilanadi, yo'g'e deydi.
2: Ah,

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda uy-joylar qayta baholandi. Yangi va oldingi kadastr qiymati keskin farq qildi. Indoneziyadagi zilzilada jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar bormi? Tashqi ishlar vazirligi ma'lumot berdi. Xitoy sabab yirik global inqiroz vujudga kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: Azizlar, davom etamiz. Oriyadon radiosida Tavakkal radio loyihasi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan bu loyihamiz o'tkazilmoqda. Tinglovchilar bor, esdalik sovg'amiz ham bor, agar yutsangiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat, kim bu?
1: Buxorodan O'tkirman.
0: Xo'p, O'tkir aka, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi, shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikki so'zni yonma-yon qo'shish yo'li bilan hosil qilingan so'zlar takror so'zlar hisoblanadi.
1: Qo'shish yo'li bilan. To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri. Bu juft so'zlar edi. Sizga rahmat ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz va keyingi tinglovchilar bizda juda ham ko'p yurtdoshlarimiz. Ularni birin-ketin hozir mana yuklayapmiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz siz bilan.
3: Gulistondan Umidman.
2: Aha.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat tushuntirish xati deb ataladi.
3: Rasmiy zunaganda shu tavakkal qilamiz endi. Noto'g'ri yo'q.
0: Noto'g'ri albatta, ariza deyiladi u.
2: Aha.
0: Xo'p.
2: Qaysi tilda sinonimlar?
0: Qarang, ikkinchi ma'lumotni men beray. Tag'ofil arab tilidan olingan so'z. O'zini ko'rib-ko'rmaslikka, bilib-bilmaslikka olish, o'zini e'tiborsiz, beparvo qilib ko'rsatish degani. Tag'ofil.
3: To'g'ri.
0: To'g'rimi?
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Dunyo xalqlari 220 xil yozuvdan foydalanadilar.
3: Na to'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri ma'lumot edi. Sizga rahmat ishtirokingiz uchun va yana bir ishtirokchini efirga yuborsak bo'ladi. Menimcha vaqtimiz bemalol, alo.
0: Buladik.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Qo'tog'i yaxshimisiz?
0: Rahmat. Qalay so'zingiz? Kim bu?
4: Rahmat. Parkentdan Shohman.
0: Aha. Guvohnomalar 3 xil bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Sandilay so'zi ma'nosi sava.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Hukmdorga nisbatan ellik so'zi ishlatilgan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi. Xo'p, demak.
0: Bir baxya qoldi iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Huquqiy qonunchilik va ish yuritish munosabatlari doirasida qo'llanuvchi nutq uslubi rasmiy uslub hisoblanadi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 17 bo'lim 83 bandan iborat.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Aha. Xo'p. Dastlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga 1929-yilda o'tilgan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi, ikkita ma'lumot qoldi, bor yo'g'i?
0: 2021-yildan boshlab 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanmoqda.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Va eng so'nggi ma'lumot qoldi. Xo'p, eng so'nggisi. Demak, 1995-yil 24-avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalar tasdiqlandi.
4: Noto'g'ri.
0: Voy! To'g'ri ma'lumot edi-yu bu.
4: Rahmat.
0: Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Menda ayb yo'q.

Xo'sh azizlar, davom etamiz. Bitta narsaga nazarimda aldanib qoldilar, yo'chalg'ib qoldilar. Men bergan ma'lumotlardan hammasi toki mana shu so'ngisiga qadar hammasi noto'g'ri ma'lumotlarni berdim-da. Hammasini noto'g'ri berdim. Balki bunisi ham noto'g'ri deb o'yladilarmi?

0: Xo'p, tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi.
0: Xo'p, sizga omad tilaymiz. Bugun shovqin juda ham ko'p. Demak, diqqat qilasiz birinchi ma'lumotga. O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa, katta harf bilan yoziladi.
1: Noto'g'ri.
2: Tuyani bir yoshgacha bolasi bota deyiladi.
1: Noto'g'ri.
2: Yo, to'g'ri-ku. Bota deyiladi, albatta. Bu so'zni ko'p eshitamiz.
0: Qaragi, erkalab uy deydi. Oy, botalog'im, mana deyishadi.
2: Ha, ertaladi, ammo o'qiganmiz.
0: Keyin kinochimiz bor. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Radioni pasaytiramiz, yo o'chiramiz.
3: Tushmadim.
0: Radioni o'chiramiz, yo pasaytiramiz.
3: O'chirdim.
0: Yaxshimisiz?
3: Xudoga shukr.
0: Kim bu?
3: Azamman Buxorodan.
0: Aha, boshladik birinchi ma'lumot. Go'sht so'zi fors tojik tilidan o'zlashgan.
3: To'g'ri bo'lsin.
0: Davom etamiz.
2: Shevalarda qo'llaniladigan oytta so'zi kelin oyi degan ma'noni ifodalaydi.
3: To'g'ri bo'lsin bu ham.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, 20-asr, 5-sinf, 4-bo'lim kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
3: Rim raqamdan keyin chiziqcha qo'yilmaydi.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Noto'g'ri-da, qo'yiladi.
0: Davom etamiz.
2: Hali shunday kunlar kelajak gapidagi fe'lni zamoni kelasi zamonda.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bayonnoma 3 qismdan iborat.
3: Bayonnoma. To'g'ri bo'lsin.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. 838 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Yana bitta tinglovchi, keyin qo'shiq. Xo'p, alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Hozir
0: ma'lumot. Aha, birinchi ma'lumot. Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi, shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
4: To'g'ri.
0: Xo'p.
2: So'zlashuv uslubida adabiy nutqni og'zaki me'yorlariga qat'iy rioya qilish talab etilmaydi.
4: Xo'p. To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Omonat so'zi amonim so'z emas. U faqat bir ma'noda ishlatiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Dissertatsiya, darslik, maqola, monografiya rasmiy uslubni ko'rinishlari.
4: Xo'p, rasmiy. To'g'ri.
2: Yo, bu ilmiy uslub edi. Sizga rahmat, Ilhom aka. Salomat bo'ling va
0: endi bir ko'chalar bilan studiyani changitamiz. Yaxshi ijodkor. Yaxshi qo'shiq va yaxshi ovoz bilan.

0: Xo'p, 8:43 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Shu yana 1.5 daqiqa qilib changi tormabdi-lar-da. Reklamaga o'tib ketib qolardik, brat o'g'li. Qo'shiq kamroqmi? Xo'p, mayli, bu ham bejizga emas. Bu ham bo'lsa har bir aytishadi-yu narsani o'z hikmati bo'ladi deb. Tinglovchini ulaymiz. Shu oraliqda balki g'olib topilsa ajab emas. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
2: Juda ham so'z Abdujalil aka, siz bilan o'yinimizdan boshladik.
0: Kasb hunar nomlari odatda lik, ba'zi hollarda chilik qo'shimchasi yordamida hosil bo'ladi.
1: To'g'ri.
2: Eski o'zbek tilidagi put so'zi uzunlik o'lchov birligi hisoblanadi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Boshmaldoq, jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
1: To'g'ri.
0: Xo'p, davom etamiz.
2: 20-asr 10-chi sinf 4-chi bo'lim kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi. Bosh qo'shdi iborasi astoydil o'yladi, chuqur fikrladi.
1: Labbay.
2: Bosh qo'shdi iborasi astoydil o'yladi, chuqur fikrladi ma'nosini bildiradi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi, albatta noto'g'ri. Xo'p, bizda keyingi ma'lumot til millatni bosh belgisi sanaladi. Tili bor millat, millat fikrlari yo'q, to'xtang, savolingiz tushunmadim.
0: Nima deyapsiz?
2: mana til millatning bosh belgisi sanaladi. Til bor, millat bor fikrlari Abdulla Avloniyga tegishli.
1: To'g'ri.
2: Yo, bu Erkin Vohidovga tegishli. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. O'sha savol noaniq bo'lmasligi uchun uni qaytadan boshqatdan boshdan oxiriga cho'qib berdim.
0: Xo'p, menda ham o'zi bitta ikkilanish holatidagi ma'lumot ketuvdi. Mayli, ungacha yiqilib ketdilar. Keyingi tinglovchimiz. Voy, voy, radio juda ham baland ekan. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Rahmat, Ahmadjonman Toshkentdan.
0: Xo'p, Ahmadjon, sizga omad tilaymiz. Qora maldoq, jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qilamiz. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu
4: alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Yaxshimisiz, omonmisiz?
4: Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Sizlarga yaxshi.
0: Rahmat, kim bu?
4: Samarqanddan Ulmasman.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Demak,
2: xalq tilini ishlov berilgan, qat'iy qoidalashtirilgan ko'rinishi adabiy til deyiladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Mehnat intizomini buz

0: uzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, nuqta bizda 19-asrning 2-chi yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
1: 19-asrning 2-chi yarmidan.
2: Yaxshi.
0: Tijorat xatlari yozilish uslubi, gap qurilishi, so'z birikmalari jihatdan ko'proq diplomatik hujjatlarga yaqin turadi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, buru to'g'ridi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Oldinda esa
2: reklama.
0: Albatta, albatta. Qilib ishi qoqyapti-ku.
3: Oriya donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Xo'p, Oriya Dono radiosi Tavakkal radio loyihasidamiz. Tavakkal qilishga arziydi. Sababi esdalik sovg'amiz bor. To'g'rimi?
1: Siz ko'p tavakkal qilar ekansiz hayotda. Ko'stingmas sizga, voy, bir tushu.
0: Ha, yaxshi.
1: Boshingizni yeysiz bu tavakkalchiligingiz orqasida.
0: Nimaga? Nimaga?
1: Juda ko'p qilyapsiz tavakkalni oxirgi vaqtlarda. Bir ogohlantirib turishim kerak.
0: Yo'q, bitta narsa bor-da, bu loyihada tavakkal qilish kerak. Hech kim boshini yemaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tyapti. Yaxshi, endi agar siz tavakkal qilib bir 10 ta ma'lumotga to'g'ri javob bera olsangiz, esdalik sovg'a bor. Endi mabodo yutkazib qo'yib, qatadir qoqilib ketsangiz ham hech nima yutkazmaysiz. Shunaqa gaplar. Endi hamkasbim haligi hayotdagi tavakkalchilik haqida gapiryaptilar. Endi gohida shunday vaziyatlar bo'ladi. Erkak kishida tavakkal qilishga
1: Erkak kishi barib tavakkalchiroq bo'ladi, maqsadingiz?
0: Bo'ladi endi. Haligi vaziyatlar shunga taqozo qiladi.
1: Qo'rqib, ming o'ylab, o'lchab.
0: U 2 marta metroni bekati kelib ham ketib ham bo'ladi. Xo'p, chiqib olgan chiqib oldi. Tavakkal qilib yaxshi manzilga olib borsa xo'p. O'shanda bilasiz, tavakkal qilib to'g'ri qildingizmi yoki yo'q? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kun, Namangandan Mahmudaxon.
0: Xo'p, tavakkal qilib qo'ng'iroq qildingiz-a nazarimda, yutamanmi, yutmaymanmi deb endi, to'g'rimi?
2: Yo'q, xudo xolasi yutaman, yaxshi niyat qilib.
1: Ana, ishonch bilan zo'r-ku.
0: Qarang, birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Bir baxya qoldi. Iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri davom etamiz.
1: Morfologik tamoyil talaffuzda emas, balki so'z va qo'shimchalarni asliga mos holda yozadigan tamoyil.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling, hurmatli tinglovchimiz.
0: Ishonch bilan qo'ng'iroq qildim.
1: Ha, ishonch bilan. Mana shu ishonchingiz
0: bilan. Siz ishonch bilan yig'ib yubordingizmi? Nima qildingiz endi? Xo'p, keyingi yurtdoshimizni jonli efirda qabul qilamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Oydinmi?
1: Samarqanddanmidi yo Toshkentdanmidi?
3: Toshkentdan.
1: Aha, juda ham so'z. Xo'sh, demak, birinchi ma'lumot.
0: Xo'p, dunyo xalqlari 230 xil yozuvdan foydalanadi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri. Rahmat.
1: Nima qildingiz endi siz?
0: Keyingi
1: tavakkal qilib qo'ng'iroq qildingiz.
0: Bitta ma'lumot nima tayyor qilib turdingiz? Bering mana bu tinglovchimizga. Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Yaxshi, sizlar yaxshimisiz?
0: Rahmat. Ismingiz kim?
4: Qo'shnizarman.
0: Aha, bering birinchi ma'lumotni.
1: Qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmoq iborasi ixlos qaytib ishonmay qo'yish ma'nosini ifodalaydi.
4: Noto'g'ri.
1: Voy, bu to'g'ri ma'lumot edi-yu, qanaqasiga
0: Haligi ohanglarda ko'rsatib ham beruvdim bundoq qilib.
1: Sizni ko'rishmaydi-yu.
0: Endi ovozdan tasavvur qilish mumkin-ku. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, Botirxon, Muxlisaxon, kunlaringiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Xayrli bo'lsin.
5: Botirxon, kechangi munosabat bilan yaxshi niyatlarimni tilab qolaman.
0: Rahmat.
5: Oilaviy baxt, buyuk kelajak, ijodiy parvozlar tilayman. Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, endi birinchi ma'lumotni men bera olmayman.
1: Men beraman, qarang. Yaxshi, osonidan beraman. Opa singillarning farzandlari bir-biriga bo'la hisoblanadi.
5: Albatta, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bayonnoma 2 qismdan iborat.
5: Bayonnoma 2 qismdan iborat, to'g'ri.
0: Voy.
5: Ha, 2 qismdan iborat edi-ku, to'g'rimi?
0: 4 qismdan iborat.
5: Adashibman.
0: Ha, shunaqa kirish qismi va 3 asosiy qism. Xo'p, rahmat deymiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Hammaga rahmat. Nazarimda o'yin nihoyasiga yetdi. Minnatdorlik bildiramiz, lekin g'olibimiz bo'lmadi-da. G'olib topilmadi. Botirxon? Haligi tug'ilgan kunida om bormi?
0: Nima kutyapsiz hozir menda?
1: Hozir bir shirinlikmi, qahvalarni ko'tarib, yonida shirinliklar bilan bu tug'ilgan kun torti edi deb kirib kelmaysizmi?
0: Uyg'oning bo'l. Uyg'on, men kecha men tug'ilib bo'ldim.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. On 14 avgust kuni iqtisodiyot va moliya vazirligida Toshkent shahrida o'tkazilgan ko'chmas mulk obyektlarini ommaviy baholashning dastlabki natijalari muhokama qilindi. Baholash jarayonida poytaxtda 600 mingdan ortiq kvartira qamrab olindi. Ularning amaldagi kadastr qiymati 57.8 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, ommaviy baholash natijasidagi qiymat 426.7 trillion so'mni tashkil etdi. Shuningdek, 213 mingdan ortiq hovli joy qayta baholandi. Ularning amaldagi kadastr qiymati 39.1 trillion so'mdan, ommaviy baholash natijasidagi qiymat esa 548.4 trillion so'mdan iborat bo'ldi. Baholash natijalari Toshkent shahrida ko'chmas mulk qiymati hududlar kesimida sezilarli farq qilishni ko'rsatdi. Xususan, kvartiralarning 1 kvadrat metr qiymati 4.6 million so'mdan 35.8 million so'mgacha bo'lgan. Bir sotix yer uchastkasining qiymati esa hududga qarab 115 million so'mdan 890 million so'mgacha aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar poytaxtda ko'chmas mulk narxlaridagi hududiy farqni yaqqol namoyon etmoqda. Ommaviy baholashning dastlabki natijalari 60 kun davomida jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Bu davrda mulkdorlar baholash natijalari va hisob-kitoblarda foydalanilgan ma'lumotlar bilan tanishishi mumkin. Indoneziyaning sharqiy Nusa Tenggara provinsiyasida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmagan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Tashqi ishlar vazirligi zilzila qurbonlari haqidagi xabarni katta qayg'u bilan qabul qilganini ta'kidlab, marhumlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan. Jarohatlanganlarga tez fursatlarda sog'ayib ketishlarini tilagan. O'zbekiston Respublikasining Indoneziyadagi elchixonasi vaziyatni diqqat bilan kuzatib, mahalliy hokimiyat organlari bilan aloqada bo'lib turibdi. Hozirgi vaqt holatiga ko'ra vafot etganlar va jabrlanganlar orasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari aniqlanmagan. Ayni damda zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 38 nafarga yetgan. Yana 6 kishi jarohatlangan, 2 kishi bedarak yo'qolgan. Xitoy iqtisodiyoti burilish nuqtasiga yaqinlashmoqda. Eksportning yanada tezlashishi, cheklangan global talab bilan to'qnashishi va savdo mojarolarining yangi to'lqinni keltirib chiqarishi mumkin. Bu xulosaga Foreign Affairs nashri Xitoy iqtisodiyotining sanoat ishlab chiqarishi va tashqi bozorlarga bog'liqligini tahlil qilgandan so'ng keldi. So'nggi 2-10 yillikda Xitoyning savdo profitsiti rekord darajaga yetdi. 2025 yilda u qariyb 1.2 trillion dollarga yetdi. Xitoy ulushi global sanoat mahsulotining taxminan 30%ini tashkil qiladi va 2030 yilga kelib bu ko'rsatkich 45%ga ko'tarilishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy sanoat o'sishining katta qismi hukumat subsidiyalari hisobiga amalga oshiriladi. Nashrda ta'kidlanishicha, kompaniyalar rentabellik pasaygan taqdirda ham ishlab chiqarishni kengaytirishda davom etmoqda. Muammo avtomobil sozlik sanoatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Xitoy yiliga taxminan 25 million elektr va gibrid avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega, ichki talab esa taxminan 12 million. Umuman olganda, mamlakatning ishlab chiqarish quvvati yiliga taxminan 55 million avtomobilga yetadi. Xitoy eksportining o'sishi allaqachon uning sheriklariga savdo bosimini oshirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy

0: FM 105 Oraya Donor Radyosu. Bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yangi kuningiz, yangi tongingiz muborak bo'lsin. Taqvimda bugun 17 avgust sanasi 2026 yil. Haftani esa dushanbasi. Benazir ehtirom bilan boshlovchilar Muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga. Hamkasbim qahva qahva deb o'zi chiqib ketdi. Endi hozir qahvani damlab kelsa kerak. Aytdim-ku, mana kirib kelyaptilar.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oraya Donor radiosining tinglovchilari. Xayrli kun barcha-barchaga. Yangi tongni va Botirxon aytganidek 17 avgust sanasini qarshi oldik. Bu degani 16 sanadan eson-omon o'tib oldik degani. Xo'sh,
0: biz deb o'tib oldik.
1: Biz birga o'tdik 16 avgust sanasidan, lekin tug'ilgan kun 15 avgustda boshlanganda.
0: Albatta. Lekin yoqimli bo'ldi. Ochig'ini aytganda, o'zi tug'ilgan kunimni oilaviy nishonlardim, bilasiz-ku. Oila davrasida ota-onam bilan birga bir kun avval borib olardik. Bizda endi an'ana bor-ku, bir qadriyat bor. Qaligi 0000 bo'lganda hamma birinchi mavniq bo'ladi. 11 da hamma kirib ketadi uyiga. Kim tug'ilgan kuni bo'lsa, o'shani yolg'iz

0: qoldiramiz, deyman, o'tiramizda hammamiz. Keyin 11:00 da hamma uyqum keldi. Deymizda hamma kirib ketadi. Hamma bittada kirib ketadi-yu. Ana tug'ilgan kuni yaqinlashayotgan odam bor, bitta o'zi qolib ketadi. Shu yarim soat oralig'ida.
1: Uxlab qolsa-chu ham?
0: Yo'q, uxlab qolmaydi. Qanaqa tug'ilgan kuningizda tasavvur qiling. Keyin mundoq o'tira. Voy. Rostdan kirib ketishdimi? Voy, deys. Ana o'tirganda hammachi bittada turib ketamiz-da. Shunaqa odatimiz bor. Keyin hamma kirib ketadi-da, bitta shu tug'ilgan kunini kutayotgan odam qolib ketadi. Keyin 12 bo'ladi-yu. 12 da keyin.
1: Hamma
0: uyidan nima topsa, sovg'asini, salomini ko'tarib chiqib keladi. Xullas shunaqa nimamiz bor edi, lekin men uyimga, ota xolimga bora olmadim. Bu yilgisida to'y xizmat olib qo'ydik,
1: yaqin insonimniki. Kasblar bilan aynan bu sanani nishonladingiz.
0: Shunaqa.
1: Lekin hamkasblar xursand.
0: Albatta, yo'q, men ham juda xursand bo'ldim.
1: Maza qilib dam olib keldi, sizni bahonangizda hamma birlashdi. Deydi-yu, bir dasturxon atrofida o'sha yig'ilgandan keyin bu ahillikni inoqlikni oshiradi.
0: Albatta, albatta. Do'stlar bilan jamoaviy baribir borsam, buni o'ziga yarasha gashti bor. Yoqimli albatta. Bu didor, eng muhimi didor. Keyin bilasizmi, buni qilarsan bitta yaxshi tomoni bor, hamkasblaringizni yaqindan tanishib boshlaysiz, yaqindan bilishib boshlaysiz. Kim qanday? Chunki ishxonada faqat assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz, tuzimisiz. Shundan u yoqqa o'tmaysiz-da, u yog'ini bilmaysiz. Lekin dam olishlarga chiqqanda, shunaqa manzillarga borganda kim qanday? Haligi ishga o'quvi bormi? Haligi kirishuvchanligi qanday? Shinavandami yo'qmi? Zavqi qanday? O'zi bilan o'zi bir burchakda ovora bo'lib qolmaydimi? Hammasini bilasiz.
1: Haligi ulfat ko'rganmi yo'qmi deydi-yu.
0: Siz ham bunaqa so'zlarni bilasizmi?
1: Ha, endi erkak shunaqa ishlatadi-yu.
0: Lekin zo'r, eng yaxshilari bizni jamoada bor bo'lsin. Maza qilib keldik. Albatta, sizda ham agar fursat imkoniyati bo'lsa, jamoaviy albatta birga borib, shirin damlarni, shirin diydorni o'tkazing. Bu ham endi arxiv.
1: Albatta.
0: Dil izhorlarida biz SMS nomalarini kutamiz.

ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Xo'p,
1: endi ayting-chi. Yosh. Yosh mana.
0: Yosh hech nimani belgilamaydi.
1: Belgilamas ekanmi?
0: Yo'q, belgilamaydi. Men hali ham o'sha qalbi qaynoq, o'sha raqs yaxshi ko'radigan zavqi bilan
1: yuragi doim urib turadigan.
0: Afrikasiga o'xshab raqsga tushadigan, farqi yo'q.
1: Yo'q, o'sha yoshi sal katta bo'lsa bosilasa deyshadi-yu. Bosilmas ekan bu odam.
0: Yoshi og'irligicha sizni bosa olmaydi-da. Baribir odamni qalbi agar zavqi baland bo'lsa, nazarimda bilmadim. Hozircha yoshim yo'q, yoshim hali og'irlik qilgani yo'q, meni bosgani yo'q.
1: Salomatlikda ham hammasi joyida.
0: Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Yo'q, mazza-ku. Bunda narsa bor-da. Fursatlar juda kam. Hozir hayotga faqat zavq bilan qarash kerak. Hamma sharoitingiz, ota-onangiz, oilangiz, farzandlaringiz yoningizda o'ynab kulib yurganda, keyin sevimli ishingiz bilan mashg'ul bo'lib turgan joyingizda, Tangri sizni aziz qilib qo'ygan bir paytda, masalan, yo'qlamasligi ham mumkin-ku. Masalan, deylik mana kechagi kunni oladigan bo'lsangiz, bizga bir 4 oymi, 6 oy avval aytildi u to'y. Masalan, men aytdim, yo'q, 16 avgust bo'ladigan bo'lsa, men olmayman dedim. O'shanda ham mayli endi, olmasangiz ham, men siz o'zingiz tug'ilgan kuningizni qiling, boshqalarni aytaman deyish ham mumkin edi.
1: Lekin juda jiddiy bir niyat qilganliklarini,
0: siz niyat qildim deganlar uchun, yo'q, siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Birgalikda nishonlaymiz. Kelinimni ham o'sha kuni tug'ilgan kuni, kelinni ham tug'ilgan kuni nishonlaymiz. O'shaning uchun albatta siz bo'lishingiz kerak deb 6 oy avval, masalan 2 kun qolgani yo'q edi-yu, 6 oy avval kimdir topishi mumkin edi. Va sizni Tangrim shunday aziz qilib qo'ygan bir paytda sizdek va mana shu radiodagi kanallarimdagi hamkasblarim bilan birga shunday yaxshilar davrasida bo'lganimdan keyin nega unaqa jiddiy tortishim kerak, nega unaqa bilmayman.
1: Endi an-anani buzas shekilli, har yili faqat uyda nishonlardim deyapsiz-ku, mana kecha butun to'yxona qarsay chalib, haligi tavallud ayyo musiqalari Botirxon uchun yangradi, sovg'a salomlar bilan to'yxonaga kirib kelindi-da, aynan xonadon egasi Botirxon uchun o'zlari bir sovg'alarni tayyorlagandilar va buni nimasi ham boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Botirxon, siz kutmagandingiz, ular kelinimni biz tabriklaymiz, faqat e'lon qilib bersangiz bo'ldi dedilar. E'lon qilgani chiqqan Botirxon sahnaga buni qarabsizki, o'zini tabriklashyapti-da.
0: Yo'q, eng qizig'i sizdan sovg'a olib men hayajonlanib ketdim. Ulpat ko'rgan ekansiz-da. Mayli, qarang, biz hozir bu mavzularda uzoq gaplashishimiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz hurmatli boshlovchi, salomatmisiz? Bugun men Samarqand pedagogika kollejini 2012-yil 307 guruhda bitirgan qadrdon dugonalarimga, xususan Durdona, Dilnoza, Nigina, Go'zal, Xurshida, Ozoda, Roshana, Charoz, Sohiba, Gulnoza, Saodat, Shahlo, Nargiza, Dilafruz, Iroda, Dildora, Odina, Munisa, Gulfira, Sitora, Hafizaga, Lobarxondan alangali salomlar. Barchaga oilaviy xotirjamlik tilayman deya SMS nomi taqdim etilgan. Xo'p, keyingi SMSga o'tamiz.
1: Nima ekan u keyingi SMS? Ismoiljon Asitoraxon. Assalomu alaykum. Zuhriddinov Zayniddinga, qalbim sultoni, yaxshimisiz, mehribonim, sizni juda ham sog'indim. Jufti halolingizdan degan SMS kelgan. Sitoraxon yozganlari bu SMSni, jufti halolingiz omon bo'lsinlar, ilohim Allohim o'z panohida asrasin.
0: SMS nomalar juda ham ko'p. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono jamoasi. Boshlangan haftangiz xayrli va savob ishlarga mo'l bo'lsin debdilar.
1: Ramzxonim, bolajonim, sog' salomatmisan? Bu sinovli kunlarni eson-omon o'tkazyapsanmi? Inshaalloh, buning ham mukofoti bor. Allohim seni yaxshiliklar bilan siylasin debdilar va bu onani bir duosi, onani samimiy so'zlari. Duolarimdasan bolajonim debdilar.
0: Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisixon, yaxshimisizlar? Botirxon, sizni kechagi tug'ilgan kuningiz bilan oilamiz nomidan hammamiz tabriklaymiz debdilar. Ota-onangiz, oilangiz, farzandlaringiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuring. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Muxlisixon, sizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Oilamiz nomidan Rishtondan Xayriniso ona debdilar. Onajon, katta rahmat, e'tibor uchun katta rahmat. Ochig'ini aytganda, kechadan to bugun ham efirlarda o'tirib hammaga minnatdorchilik bildiryapman. Hamkasbim bitta shablon qilib, uni matn holati jo'natsiz bo'lardi-yu.
1: Lekin erinmayapsiz, bunga ham qoyil qoldim.
0: Chunki erinmasdan meni tabriklashgan, erinmasdan katta-katta matnlar yozishgan. Shular jumlasida endi kecha imkoniyatim, fursatim bo'lmadi Telegramga, Instagramga kirib javob berishga-ku, lekin bugun kiryapman. Men ertalabdan shunaqa xursand bo'ldim, bilasizmi nima uchun? mana shu radioni do'sti, mana shu radioni qadrli insoni, shu radioni haligi diqqat bilan tinglaydigan insonlardan biri. Sherzodxon Qudrat Xo'ja. Ular ham aynan tabriklab, o'zlarining eng chiroyli niyatlarini bildirib, ijodiy parvoz niyat qilaman debdilar. Qarang, bunday insonlarni aslida ishlari juda ham ko'p. Lekin shundan ortib, biz kabi ijodkorlarga vaqt ajratib, o'zlarining eng chiroyli dil tilaklarini bildirgan. Men hozir endi hammani ayta olmayapman, ularning timsolida hammaga katta rahmat demoqchiman. Yana bir SMS.
1: Salom Botirxon muxlisa. Yaxshimisizlar? Kecha to'yni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Botirxon, sizni kechdan ko'ra kech bo'lsa ham shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr, sihat-salomatlik. Tilab muxlislarni zeriktirmay yuring, kelin bilan qo'shiqaring. Muxlisa, qahvani shirinlik bilan ichyapsizmi? Debdilar. Qahva bor, shirinligi yo'q hozircha. Hozircha yo'q. Qahvani o'zin ichyapman, mayli ertalabdan. Aslida o'zi nonushta qilmaslikka odatlanib qoldik biz endi bu ish rejimida.
0: Yo'q, endi hozir Akrom aka shirinlik bo'lsa bo'g'ilib qoladi. O'zi konditsioneri sovug'iga, xonani haroratiga dosh bera olmayapti hamkasbim, ovozlari tez-tez bo'g'ilib qolyapti.
1: Asrab turishimiz kerak deydi endi.
0: O'shaning uchun ham shirinlikni bermayapmiz. O'zi shirinlik bor. Efirdan keyin nasib bo'lsa beramiz. Hozir bermayapmiz muxlisaga.
1: Ana, siz bahona haligi sirlar ham ochilib qoldi-yu.
0: Hozirgina musiqa yangrab tursin. Keyin yana qaytamiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan ishlab turibdi. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillarga eson omonlikda yetib oling. Kayfiyat ko'taramiz, radioni balandroq qilamiz, yaxshi musiqa yangrab turadi.

0: 20 دقيقة.
1: قول باسلجان بويل مجان أق إب جزلمة. همسر.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylari qurib bitkaziladi. Test natijasidan norozi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini 24 avgustgacha berishlari mumkin. Malayziya o'zbekistonliklarga uzoq muddatli viza olishni yengillashtirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ko'ngilingizdagi manzil, Oriyadona radiosi dil izhorlari dasturida davom etamiz. 9:35 diyorimizdagi eng aniq vaqt, ish joylarida tinglayotganlar, kuningiz mazmunli bo'lsin. Ishingizga baraka tilaymiz. Cho'ntakki daromad halolidan yetkazsin, eng muhimi, barakali qilib yetkazsin. Xo'p, yo'lda bizni eshitib ketayotganlar bor. Albatta, asosiy haligi bizni auditoriya nazarimda yo'lda, ular jamoat transportida bo'lishi mumkin. Lekin har qanday vaziyatda ham bitta narsaki, mobil ilova orqali siz qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar bizni tinglashingiz mumkin.
1: Yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Yo'llar bexatar bo'lsin, eson-omon manzilga yetib olsinlar. Agar kim haliyam nonushta qilayotgan bo'lsa, ya'ni biroz kechroq uyg'onib nonushta qilayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha tilaymiz va Botirxon SMS-larga kelsak,
0: o'sha SMS'dan avval mobil ilovani bir bor eslatib o'tib ketaman. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz mumkin. O'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab olishingiz mumkin. Ana shunaqa gaplar.
1: Va hozir Aliyorov Javohirga onajonlari Barnoxon Aliyorova nomidan sog'inchli salom yetkazmoqchiman. Onajonlari baxtiga hamisha omon bo'lsinlar. Har qanday qiyinchilik ortda qoladi inshaalloh va albatta. Demak, ularga didor yaqin deb qolamiz. Omon bo'lsinlar.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Xo'sh, davom etamiz. Dil izhorlari dasturi batamon bugun boshqacha kun bo'lyapti.
2: Boya Akrom aka shirinligi ham bormi qahvani yonida degandilar. Aslida bu Botirxon uchun surpriz edi. Oriya dono radiosi jamoasi tomonidan. Lekin haligi haqiqatan ham hozir Botirxonni bir kutilmaganda
1: hayajonga soladigan bo'ldi. Shaxsan men uchun kutilmagan bo'ldi. Hozir radioyimizdagi ijodiy jamoa to'planib, kichkina shirinlikni olib, oldimga kirishdi. Hayron bo'ldim.
2: Botirxon nobo'da efirda bo'g'ilib qolsa-la yana
1: lekin endi ko'pchilik biladi efir vaqtida haligi nutq va ovozga shirinlik ta'sir qilmasligi uchun, nutq buzilmasligi uchun endi bunaqa shirinliklarni yeganingizdan keyin haligi ovozda chimok deymiz-ku biz, ana shunaqa narsalar ko'payib ketadi va bu quloqni yomon egovlab qo'yadi. Shu masalada men o'zi bunaqa shirinlik yemasdim, lekin bu shirinlikni yemaslikni iloji yo'q edi. Yevordim, bilmadim endi. Katta rahmat, Oriya dono radiosini oilamga katta rahmat deb aytaman. Qadrdonlarim bor bo'lsin, e'tibor uchun boshingiz ko'kka yetadi albatta. Va kim uchundir kerak ekanligingizni, yaxshi inson ekanligingizni yana bir bor his qilasiz.
2: Yaxshi inson ekansiz, rostana?
1: Rostana ham yaxshi odam ekanman. Sizni tug'ilgan kuningizda bo'lmagan-ku bunaqa narsalar. Xo'p, yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz hurmatli boshlovchi, salomatmisiz? Bugun men Samarqand pedagogika kolleji. Xo'p, 2012-yil 307-guruhni bitirgan qadrdon dugonalarimga salom yo'llayman debdilar. Xo'p, Lobarxon bu SMSni men o'qib berdim-u. Buni o'zi siz yozgan ekansiz, o'qilmay qolib ketgan ekan. Bu adashmasam 15-da yuborilgan va o'qilmagan. O'shaning uchun dastur avvalda shu SMS'ni o'qigandim. Haligi bir to'da qizlarning ismini aytdim-u?
2: Aha.
1: Ana shu SMS. Xo'p, assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Botirxon, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz.

0: Matamisha yor bo'lsin, ovozingiz oraya donoda yangrab tursin debdilar. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Bu Erkin akamdan taqdim etilgan yana bir SMS bor.
1: Xo'p, o'qib beraman men. Assalomu alaykum Botirxon aka, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Har doimgidek biz Oriya Dononi Urgutlik yashadik muxlislardan. Korxonamizda ishlab eshityapmiz. Zo'r-ku. Botirxon aka o'tgan bo'lsa ham tavallud ayyomingiz muborak bo'lsa, o'tmadi, davom etyapti. Yaqinlar baxtiga hamisha sog'omon bo'ling. Kampiringiz bilan qo'shiq qarib yuring debdilar. Voy. Botirxon aytdi-yu, men hali qarimadim, hali qarish niyatim yo'q dedi-yu.
0: Men chol bo'lmaganda keyin qanaq qilib kampir bilan yashayman.
1: Ota-onangiz sizni va farzandlaringizni rohatini ko'rishsin deyman. Va ular o'zlarini ota-onalarga ham salom yo'llaganlar, sog'omon bo'lsinlar. Oradonon muxlislari ekanlar va bizni doimiy tinglab borar ekanlar. Shirali ovozlaringizga ko'z tegmasin. Sobirjon aka, ishlaringizga omad debdilar.
0: Sabrjon aka, katta rahmat. Avvalambor diqqat va e'tibor uchun tashakkur deyman. Doim sog' bo'ling, doim omon bo'ling. Albatta, yuqorida endi haliga hazil qilib aytganlar, lekin uni tagirida, tag zamirida yaxshi dil tilak bor. Hamma o'zini qo'shgani bilan qo'sha qarib, chol kampir bo'lib bir-biriga suyanib yurishli, farzandlarini, nabiralarini baxtini, kamolini ko'rishli, ko'ngil xotirjamlikda o'ziga o'zi xizmat qilib qarishli nasib qilsin.
1: Ha. O'z aslida bejizga unaqa deyilmaydi. Bu yaxshi niyat, yaxshi bir nima sifatida aytiladi. Umrini oxirigacha shu qo'shiq qarib yursin degan ma'noda.
0: Keyingi SMS nomi.
1: Assalomu alaykum. 17 avgust kuni angrenlik Firuza Nurahmedovani tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka ato etsin. Go'zallik tark etmasa, yaqinlar baxtiga doim sog'omon bo'lib yursinlar. Hurmat bilan Nodirjon degan SMS va nazarimda bu oxirgi SMS shekilli. Botirxon, qarang, SMS dasturni hozirga yetyapti, chunki oxirgi SMS va biz dasturni yakunlaymiz. Biz chiroyli tarona beramiz tavallud ayyom egalari uchun.
0: Albatta, barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik va eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi. Unda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishning yangi kafolatlari. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Xo'p, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin. Allohim do'stga zor, dushmanga xor qilmasin debdilar. Katta rahmat, bor bo'ling Lobarxon. Ming rahmat. Hammaga katta rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun, mehr muhabbat uchun, dil tilaklar uchun katta rahmat. Bo'ldi, nazarimda bu soatga yakun yasasak bo'ladi.
1: Albatta, mana shu muxlislarimiz chiroyli qo'shiq bilan xursand qilamiz endi.
0: Bilasmi, hozir bermoqchi bo'lgan qo'shig'imni nomini ko'rdimda keyin gapirishni istab qoldim. Inson qachon aziz bo'ladi, bilasmi, muxlisa? Ota-onasini rozi qilganda, ota-onasini duosini olganda. Men bir SMS nomi ham yozdim, bundan bir necha yillar avval meni dunyoga keltirgan ota-onamga rahmat va sizlarni farzandingiz qilib dunyoga keltirgani uchun ham rahmat dedim. Va kimdir qo'lladi, kimdir oyog'imdan chalishga harakat qildi. Har qanday vaziyatda ham mana shu yillar davomida mendan voz kechmagan. Bir mansabdamanmi yoki bir ish joydamanmi, ishim yo'qmi, pulim bormi, betobmanmi, har qanday vaziyatda meni hech qanaqa minnatsiz yaxshi ko'rgan bu ota-onam bo'ldi. Va meni yiqilishimni kutganlar ovora bo'lasiz dedim. Chunki meni hali ota-onam bor. Ularni duosi munga yo'l qo'ymaydi dedi.
1: Negadir bu yosh sizni baribir ulg'aytiribdi, ozgina. Mana shu fikrlarni, mushohadani kecha o'zim o'qib chiqdim, erinmasdan boshdan oxirgacha. Va o'sha sizni anglashga majbur qilganda bu sarhisob qaysidir ma'noda Botirxon doim bir xursandchilik bilan, pozitiv kayfiyatda nimadir yozardi dedim.
0: Onajonlarimiz omon bo'lsin, otajonlarimiz qatori va ularni duolari farzandlarni har vaqt asraydi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylar qurib bitkaziladi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, prezident qarori asosida respublikada yotoqxonalar sonini oshirish ishlari ketmoqda. 2030-yilgacha hamma talabalar ehtiyojini qondiradigan darajada yotoqxonalar qurib bitkaziladi. Binolar davlat xususiy sherikchilik asosida qurilmoqda. Hozirgi kunda jami talabalarimizning kamida 20% kunduzgi ta'limda o'qiydi va viloyatlardan kelgan. Ularni yotoqxonalarga joylashtirish imkoniyatimiz bor. Boshqalari esa ijarada turadi va ijara haqining yarmi davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuning uchun hozir yotoqxonada tursa ham, ijarada tursa ham bir xil xarajat ketadi, deydi vazirlik rahbari. Qo'ng'irotboy Sharipov oxirgi 10 yilda respublikada 100 ming o'rinli yotoqxonalar qurilganini aytdi. Taqqoslash uchun bungacha o'tgan 100 yil davomida jami 55 ming o'rinli turar joy barpo etilgan. Yotoqxonalar bo'yicha platforma ishga tushirganmiz. Yotoqxonaga ehtiyoj bo'lgan talabalar avgust oyining 15-chi kunidan boshlab platformada ro'yxatdan o'tadi. Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan yoshlar yotoqxonaga joylashtiriladi. Keyin uzoq chekka viloyatlardagi talabalarga imkoniyat beriladi, deydi vazir. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari natijasidan norozi bo'lgan abituriyentlar apellyatsiya arizalarini may.uzb.mb.uz saytida shaxsiy kabinet orqali onlayn tarzda 15 avgustdan 24 avgustga qadar 10 kun davomida berishlari mumkin. Abituriyent apellyatsiya shikoyati berish uchun test sinovida ishtirok etgan va test sinovdan chetlatilmagan bo'lishi lozim. Apellyatsiya arizasini bergan abituriyentga uni ko'rib chiqish sanasi va vaqti ko'rsatilgan xabarnoma beriladi. Abituriyent xabarnomada belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xabarnoma bilan bilimni baholash agentligiga yoki xabarnomada belgilangan joyga kelish kerak. Apellyatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqish 19 avgustdan boshlanadi. Kuala-Lumpurda O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz tartibni yanada soddalashtirish masalasi muhokama qilindi, deb xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi vakillari ushbu davlat migratsiya departamenti bosh direktori o'rinbosari Aminuddin bin Yahaya bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz tartibni yanada soddalashtirish va uzoq muddatli viza olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston va Malayziya davlat rahbarlarining o'zaro rasmiy tashriflari davomida erishilgan kelishuvlar natijasida savdo-iqtisodiy, turizm, ta'lim, madaniy-gumanitar yo'nalishlarda xalqlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik izchil rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratildi. Aminuddin bin Yahaya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, so'nggi yillarda O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi sayyohlar soni oshib borayotganini e'tirof etdi. Migratsiya departamenti vakillari Malayziyada qonuniy bo'lib turish uchun ruxsatnomalar olgan O'zbekiston fuqarolari soni tobora ko'payayotganini bildirdi. O'zbekistonliklar Malayziyaga asosan ta'lim olish va malakali mutaxassis sifatida mehnat faoliyati olib borish uchun kelayotgani qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Londonning Arsenal klubi o'z tarixida 18 marta Angliya Superkubini qo'lga kiritdi. Jamoa Cardiffda Manchester Cityni 3-0 hisobda mag'lub etdi. O'yinning 23 soniyasida Ricardo Calafiori hisobni ochdi. One Football nashrining ma'lumotlariga ko'ra, bu 1968 yildan beri Superkubok o'yinining 1 daqiqasida urilgan 1 va kubok tarixidagi eng tezkor gol bo'ldi. London jamoasi safida yana Kai Havertz va Martin Ediger gol urishdi. O'tgan mavsumda Arsenal Premier Ligada g'olib bo'lgan bo'lsa, Manchesterliklar Angliya kubogini qo'lga kiritdi. Shaharliklar safida Abduqodir Husanov to'liq harakat qildi. Barcelona rahbariyati Sporting hujumchisi Luis Suaresning shartnomasida tovon puli sifatida ko'rsatilgan 80 million evroni to'lamoqchi emas. Kataloniyaliklar bu narxni haddan tashqari qimmat deb hisoblamoqda. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Portugaliya klubi ham narx borasida yon bosmoqchi emas va shu orqali kolumbiyalik hujumchini jamoada olib qolishdan umidvor. Avvalroq Romano ko'k anorranglilar Suares nomzodini Atletico hujumchisi Julian Alvarez transfer o'xshamay qolgan taqdirda zaxira variant sifatida ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Biroq kataloniyaliklar

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan va YouTube orqali tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldi boshlovchilar Botirxon hamda

0: muxlisa. So'nggi yillarda mamlakatimizda sud huquq tizimini isloh qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, ayniqsa tadbirkorlikni qonuniy manfaatlarini kafolatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlik erkinligi, halol raqobat va mulk daxlsizligi kabi muhim tamoyillarni mustahkamlanishi ushbu sohadagi islohotlarga yangi surat berdi. Mazkur dasturda iqtisodiy sudlarni tadbirkorlik subyektlari huquq va manfaatlarini himoya qilishdagi o'rni, sud amaliyotidagi dolzarb masalalar hamda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyati haqida so'z yuritamiz.
1: Albatta, bir so'z bilan aytganda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni qo'llash, tartibda qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishni yangi kafolatlar. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bu mavzudagi bizni barcha savollarimizga javoblarni berishga tayyor bo'lgan ekspertimiz bor. Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Shahdin aka Ahrorov. Avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'p, endi mavzu doirasida birinchi bermoqchi bo'lgan savolimiz. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilishni eng samarali mexanizmlari qaysilar?
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli davra suhbati ishtirokchilari va hurmatli tadbirkorlar. Davlatimiz rahbari amalda faoliyatlarni boshlagan ilk qadamlari va ilk kunlaridan boshlab birinchi masala sud mustaqilligi, sudning daxlsizligi, tadbirkorlik kafolatlariga urg'u berildi. Bu konstitutsiya va qonunlar bilan mustahkamlanishi nazarda tutildi. Ya'ni avvalambor O'zbekistonning taraqqiyoti, o'zini xalqaro darajada iqtisodiy qudratini belgilovchi omillardan biri bu ushbuni inobatga olgan holda birinchi navbatda konstitutsiyadagi o'zgarishlar, tadbirkorlik subyektlari va fuqarolarning huquq va manfaatlarining birinchi o'rinda konstitutsiyada muhrlanishi va uning qonuniy kafolatlaridan iborat bo'ldi. Bu nimalarda ko'rinadi? Avvalambor xususiy mulk bugungi kunda tadbirkor va fuqaroning eng og'riqli nuqtasi hisoblanadi va bu konstitutsiya va qonunlarda faqat va faqat sud orqali hal qilinishi, o'sha mashhur sinoslar bugungi kunda ommani va televideniyani, shu ommaviy axborot vositalarini o'ziga dolzarb deb jalb qilayotgan muammolar, bular barchasi qonuniy manfaatli tomonlarning o'sha sinosga yoki xususiy mulkka bo'lgan konstitutsiyadan tortib barcha qonunlarda ularning kafolatlari agar buzilgan taqdirda yoki buzilishi lozim bo'lganda, ikkinchi tartib bu kompensatsiya masalasi. Teng miqdorda, kam bo'lmagan teng miqdordagi o'sha kompensatsiya masalalarini ham davlat rahbari birinchi navbatda yo'lga qo'ydi. Bu o'z navbatida xalqni haqli e'tirozlarini kamaytirishga va oldini olishga bo'lgan birinchi qadam.
0: Endi bir savol tug'ilyapti. Avval qanday edi?
2: Xo'p, birinchi navbatda bu yerda o'sha 30 yillik tarixni qaraydigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi bormi, bog'dorchilik yoki davlat ahamiyatiga molik yo'llar qurilishida vaqt bilan bog'liq yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir ahamiyatga egalik vaji bilan to'g'ridan-to'g'ri kechga kelasiz, ertalabga u mulkam yo'q, magistral xususiy mulk egasi tadbirkorlik subyekti, bu narsa qaysidir ma'noda ulgurmagan ham u yerda nima bo'layotgan jarayonda. Bugungi kunda bu masala konstitutsiya bilan mustahkamlandi. Bu yerda o'sha mutasaddi idoralarga nafaqat topshiriq, bu qonun bilan muhrlandi, ularni ham haqqi yo'q. Ya'ni bunda ko'rinadiki, xususiy mulk egasi fuqaro yoki yuridik shaxs o'z navbatida mulkini baholaydi. Baholangan mulkni agar haqiqatdan ham davlat ahamiyatiga molik o'sha kerakli ehtiyojlar uchun olib qo'yilayotgan bo'lsa, unga teng bo'lgan va kam bo'lmagan miqdorda kompensatsiyasini to'la, marhamat ol. Uyini olasanmi, ishlab chiqarish zavodini olasanmi yoki joyini olasanmi, teng miqdordagi kafolat.

0: talablar belgilab qo'yildi.
1: Hozir biz navbatni reklamaga beramiz, keyin qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Azizlar, davom etamiz. Oryadon radiosida jarayon dasturi. Bugun biz tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishning yangi kafolatlari. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz.
6: Va biz mutaxassisimizga yana savol bilan yuzlanamiz. Mulkdorni mulkidan mahrum etishda sud kafolati va teng qiymatda kompensatsiya olish kafolati qanday ahamiyat kasb etadi? Umuman olganda, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni faqat sud tartibida qo'llash amaliyoti tadbirkorlarni asossiz jazo va moliyaviy yo'qotishlardan qay darajada himoya qilmoqda? Hozir mana yuqorida aytib o'tdingizda, endi o'sha qanaqa bir holatlar bo'lganligini misollar tariqasida.
7: Demak, to'g'ridan-to'g'ri bugungi kundagi islohotlar natijasini ko'radigan bo'lsak, so'nggi yillardagi mulk himoyasi o'sha nafaqat xalqni, davlatni ham og'riqli nuqtasiga aylanib qoldi. Demak, bunda o'sha konstitutsiyada mustahkamlash ehtiyoji paydo bo'ldi. Bunda o'sha mazkur normaning konstitutsiyaga kiritilishi bir necha yillardan buyon jamiyatimizdagi o'tkir muammolardan biri bo'lib saqlanib kelmoqda. Bunda mulkdorga nisbatan ikki turdagi muhim konstitutsiyaviy kafolat belgilandi. Birinchidan, sud kafolati, aynan sud orqali huquqini tiklash va mulkdan mahrum etilganda esa kompensatsiya olish kafolati. Bu ushbu muhim kafolatlar o'sha biz aytgan bugungi mavzuning eng samarali ta'sirlaridan biri. Albatta, mazkur tartib mulkdor har qanday holatda asosiy ravishda mulk huquqidan mahrum etilmasligini kafolatlaydi. Ikkinchi, kafolat mulkdorning iqtisodiy manfaatlari himoyasiga yo'naltirilganligi bilan e'tiborga molik. Mazkur norma, ya'ni o'sha biz nazarda tutgan o'sha yo'qotishlar, yer va uning ustidagi qurilmaga nisbatan bugungi kunda buzilishi belgilangan bo'lsa, aynan 26 yil avgustda bozor bahosini, qiymatini chiqargan holda uni teng miqdordagi kompensatsiya va o'sha zararni qoplash masalalari faqat va faqat sud orqali bo'lishi belgilandi. Bunda mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillaridan kelib chiqib, o'sha xalqni noroziligi, o'ziga teng bo'lmagan, o'sha bir paytlar eshitganmiz, uysiz qolib ketdik, ko'chadan haydab qolishdi, yoki 4 xona uyim bor edi, 2 xonani haqqini berishdi, yoki hovlim bor edi, unga teng bo'lmagan miqdorda shahar markazidagi hovlini buzib, shahar chekka qismidagi misol ko'p qavatli uyni qaysidir etajdan menga umuman mutanosib bo'lmagan 10 kishilik oila tursa, u yerda 2 xonada deylik oila a'zolariga noqulay bo'lgan shartlarda rozi bo'lishga majbur bo'ldik, chunki bizda vaqt ham yo'q edi, pul ham yo'q edi degan masalalarni oldini olish maqsadida, marhamat, shahar markazidagi yer qancha turadi? Uni miqdori alohida belgilanadi va ustidagi qurilma, ya'ni mulk to'g'ridan-to'g'ri bahosi va o'sha baholovchi tashkilotlar har bitta rayon, tuman kesimida, tuman markazi kesimida Yunusobod, Yakkasaroy, Mirobod, Yangi hayot kesimida narxlarni belgilab, sizni qurilmangizga nisbatan zararlarni, kompensatsiyalar miqdorini belgilash tartiblari bugungi kunda sud amaliyotida har kunlik muammolarni yechimiga aylanib qolgan va bu bugungi kunda biz uchun to'g'ridan-to'g'ri ham fuqaroni, ham tadbirkorni huquqini to'g'ridan-to'g'ri himoya qilinishni maxsus choralardan biri sifatida amalda qo'llanib kelinmoqda. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha tadbirkorlarning yana bir og'riqli nuqtalaridan biri yuqori turuvchi va o'sha huquq beruvchi tashkilotlar o'sha 35 yillik O'zbekiston tarixini qaraydigan bo'lsak, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri o'sha idoralar ularni qaysidir huquqlardan mahrum qilgan. Faoliyatini to'xtatish, faoliyatiga berilgan litsenziya yoki ruxsatnomalarni bekor qilish kabi ta'sir choralarini to'g'ridan-to'g'ri o'sha yuqori turuvchi tashkilotlar bu narsalarga to'g'anoq bo'lgan korxonaga nisbatan yoki o'zini obyektiv subyektiv holatlardan kelib chiqib o'sha tashkilotga nisbatan ta'sir doirasini o'tkazish imkoniyati bo'lgan. Bu davlat rahbari tomonidan chek qo'yildi. Barcha savollar marhamat o'sha ishlab chiqaruvchiga, fuqaroga yoki bo'lmasa tadbirkorlik subyektiga nisbatan sud orqali faoliyatini tugatish, faoliyatini to'xtatib qo'yish, banklardagi hisob varaqalari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib qo'yish va moliyaviy sanksiyalarni qo'llash faqat va faqat sud orqali bo'lishi belgilandi. Bu nimalarda ko'rinadi? Soddaroq qilib aytganda, korxona tashkilot o'zining faoliyatini yuritish mobaynida xalq tushunishi uchun dorixona o'z mahsulotini realizatsiya qilayotganda o'sha fuqaroga yoki iste'molchiga nisbatan qanaqadir qonun buzilishlar yo'l qo'yildi deb hisoblaganda o'sha yuqori turuvchi farmatsevtik tashkilot to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish imkoniyati bor edi. Bugungi kunda faoliyatini to'xtatish yoki ruxsatnomani bekor qilish uchun aynan sud idoralariga murojaat qilishi.
6: Bu qanaqa imkoniyatlarni berdi tadbirkorga?
7: Tadbirkor to'g'ridan-to'g'ri bu holatda o'zini huquqini himoya qilish bosqichlari paydo bo'ldi. Chunki avval o'sha yuqori turuvchi idora to'g'ridan-to'g'ri kelib faoliyatini to'xtatib qo'yardi yoki ruxsatnomalarni o'zi bekor qilardi. Bu yerda sud aynan kim haq, kim nohaq, dalillarga va vajlarga baho berish imkoniyatidan kelib chiqib, tadbirkorni ham o'zini oqlaydigan dalillar va vajlarni taqdim etib,
6: o'rganilib,
7: da'vo rad qilingan, berilgan da'volar rad qilingan tadbirkorni foydasiga ham amaliyotda uchrab turibdi. Bu degani o'z-o'zidan navbatida o'sha tadbirkorlik subyekti aynan shu nizolarda davlat rahbari davlat bojidan ozod etilishini ham belgiladi. Ya'ni bu sud xarajatlari, davlat bojlari ushbu nizolar bo'yicha yig'imlar olinmaydi. Va bundan tashqari nizo tez va qulay tadbirkorlik subyektiga nisbatan hal bo'lishi uchun ishni ko'rish masalalari, shikoyat berish masalalari muddatlari qisqardi. Tez va o'sha tadbirkorlik subyektiga nisbatan muammoni hal qilish davlat bojisiz, sud xarajatisiz hal qilish masalalari amaliyotda bugun yo'lga qo'yilgan.
5: Xo'p, endi Shahdan aka, qarang, bitta mana hozir mamnun deyapsiz-ku. Hozir fikrlaringizni eshitib turib, go'yoki bu mexanizm yo'lga qo'yilgan, hammasi go'yoki silliq ketyapti, hammasi zo'r, hammasi risoladagidek. Lekin bugun o'sha tadbirkorlarimiz mana shu sudning qarorlaridan mamnunmi? Mana shu siz aytayotgan narsalarni endi baribir haq huquqini har bitta tadbirkor bilish kerak. Mana shu madaniyat shakllanganmi?
6: Gohida
5: qarang, hozir siz aytayotganda bunda eshitib hammasi haligi kitobda chiroyli deydi-ku. Hozir siz aytayapsiz hammasi yaxshi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar orqali aynan davlat xodimi va tadbirkorlar o'rtasidagi nizolarni videolari chiqib qolyapti. Shu holatlarni ko'ryapmiz-da. Umuman bu madaniyat qanchalik shakllangan-u tadbirkorlar o'z haq-huquqini qanchalik anglay olyapti va bugun davlat rahbari tomonidan berilgan mana shu imtiyozlar, imkoniyatlar tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotgan jarayonlardan ular qanchalik boxabar.
7: Demak, rahmat, savol uchun o'rinli. Bugungi kunda tadbirkor nafaqat o'zini faoliyatini yuritishda, balki u o'sha ham ish beruvchi, ham ishlab chiqaruvchi, ham qaysidir oilalarni ro'zg'orini tebratuvchi faoliyat bilan faoliyat yuritgandan keyin o'z navbatida uni faoliyati va sudni ta'sir doirasi bir necha aholi qatlamiga ta'sir qiladi. Bundan kelib chiqib, bugungi kunda davlat rahbarini berayotgan imkoniyatlarini qo'shtirnoq ichida halolligidan foydalanish imkoniyatlari tadbirkorlarda paydo bo'ldi va bunda nima qilishyapti? O'sha qonunda belgilangan talablarni u yoki bu holatda inkor etuvchi yoki aylanib o'tuvchi holatlar aniqlanganda o'sha ruxsat beruvchi tashkilot sudga bularni faoliyatini vaqtincha to'xtatish yoki umuman ruxsatnoma beruvchi o'sha litsenziya yoki ma'lum bir hujjatlarni bekor qilish holatlari ko'p uchradi. Bugungi kunda mana talabalar bilan bog'liq eng mashhur holatlarni eshitadigan bo'lsak, xususiy universitetlar, institutlarning litsenziyalari qaysidir holatlarda bekor bo'ldi. Qaysidir talablarni buzganligi uchun. Chunki bu yerda o'sha 100 dan yoki 1000 dan ortiq ota-ona farzandini o'qitadi. U bilmaydi, korxona yoki tashkilot o'sha xususiy deylik o'sha universitet yoki boshqa tashkilot yoki bog'cha, maktablar ham bugungi kunda xususiy ochildi. Lekin qay darajada ular qonuniy harakatlari? U tomonni farzandini bergan ota-ona yoki talaba parda ortidagi narsani bilmaydi.
5: Bilish mumkinmi masalan fuqaro?
7: Bilishi mumkin.
5: Nimani talab qilish kerak?
7: Xuddi shu masala bugungi kunda shaffof tizim, elektron tizim yaratilgan davlat idoralarida o'sha ruxsatnoma berishdan boshlab har bitta tartib onlayn ko'rinishda kuzatish mumkin tadbirkorning xatti-harakatini, faoliyatini. Qaysi ruxsatnoma shakllarida bu faoliyat ko'rsatadi? Endi bizni bir oz to'g'ri tushunishimiz kerak. Andisha o'zbekona urf-odatlari
6: bor, mentalitetga borib taqaladi,
7: boradi. O'qishi kerak yoki o'sha o'ziga mahallasiga qulay bog'chada faoliyat yuritayotgan bog'chani eshitsa, chastni bog'cha deymiz endi o'zimizni omma tilida, borib joylashtiradi. O'sha kelishilgan shartnomadagi narx-navolarni belgilaydi. Lekin oziq-ovqat masalasi, qayerdan kim bilan bog'liq yetkazib berish, qancha bitta sinfda nechta bola o'qishi kerak. Tartiblarini barchasini ota-ona tanishga imkoniyati ham, vaqti ham yo'q.
6: So'rab olmaydi uni.
7: Ertalab bolani qoldirib, kechga o'ziga qulay vaqtda olib ketish kerak. Faqat shu qiziqadi ota-ona. Parda ortidagi narsalar bilan faoliyatini qanaqa olib boradi, qaysi tartiblar bilan olib boradi, o'sha vakolatli idoralar tomonidan olingan ruxsatnomaga amal qildimi? U tomonlarni bilishmaydi. Voydod sud nima bo'ldi? Qani top. O'shanda uje bizani harakatlarimizga baho berishdi. O'sha tadbirkorlik subyektini mana shunaqa deylik holatlar ba'zi payt amaliyotda uchrab.
5: Haligi peshona borib urilgandan keyin. Hozir brain daqiqani o'tkazamizda, yana tezda qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
8: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
2: Olam 60 soniya ichida.
9: O'zbekistonda yurak klapanini almashtirish o'rniga uni rekonstruksiya qilib saqlab qolishga yordam beruvchi mahalliy implant yaratildi. Yevropada ishlayotgan o'zbekistonliklar soni ma'lum qilindi. Har 30 daqiqada bir odam Ebola'dan o'lmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Azizlar Oriyadona radiosi jarayon dasturi va bugun biz tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishning yangi kafolatlari mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz va bizning ekspertimiz Toshkent shahar sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Shahdin aka Ahrorov.
1: Yana bir bora xush kelibsiz. Suhbatimizni davom ettiramiz va endi 2026 yil 15 apreldagi PQ 138 son qaror tadbirkorlarga nisbatan moliyaviy jarimalar qo'llash tartibida qanday yangiliklarni joriy etmoqda? Shular haqida gaplashsak, chunki bugun yurtimizda tadbirkorlar juda ham ko'p va tadbirkor uchun bo'ladigan har qanday bir xabar ular uchun baribir
0: befarq qoldirmaydi ularni.
1: Ha, befarq qoldirmaydi. Bugun hozir avtomobilda biz juda ko'p tadbirkorlar eshitib ketishyapti-da, masalan, o'zlari uchun bu juda ham bir kerakli, manfaatli bo'lsa kerak.
2: Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Bugungi kunda o'sha 35 yillik tarixni ketma-ket islohot qilish davomida o'sha mutasaddi idoralardan tortib davlat rahbarigacha bugungi tadbirkor uchun nima qulaylik qilish kerak va u yanada o'ssin, yanada ulg'aysin, rivojlansin va o'z navbatida pirovar maqsad bu davlat budjetiga bo'ladigan manfaatli tomonlaridan kelib chiqadi. Bu o'z navbatida ehtiyoj sezildi. O'sha 26 yil 15 aprelda prezident o'sha PQ 138 ga asosan moliyaviy jarimalarni qo'llashdagi liberallashtirish. Ya'ni bu o'z navbatida ko'rilgan shu paytgacha tarix o'sha xronologiyasini qaraydigan bo'lsak, qanaqadir to'sqinliklarni oldini olish va yanada liberallashtirish to'g'risidagi qaror. Bu o'z navbatida nimani anglatadi? Bu borada o'sha nazorat qiluvchi organlar sudlarning bu boradagi vakolatlarini aniqlash, huquq buzarlikning natijasida yuzaga kelgan majburiyatlar orqali ularning xarajatlarini yukini 2 baravarga qisqartirish masalasi qo'yildi. Bu yerda o'sha to'lovlar bilan bog'liq, jarimalar bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'g'ridan-to'g'ri o'sha 2 baravarga qisqartirish masalasi bu ancha o'sha ishlab chiqaruvchi, fuqaro yoki tadbirkorlik subyekti uchun
0: yengillik
2: berdi. Katta miqdor, 50% degani har qanday summa, 10 so'm bo'lsa 5 so'm, 1 milliard bo'lsa 500 million degan ma'noni anglatganda shundan kelib chiqib bu narsa to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorni o'sha hamyoniga borib taqalishini inobatga olib nazarda tutildi. Bundan tashqari 26 yil 1 oktabrdan boshlab xo'p, tartiblar joriy etilishi, bunda vakolatli organlar moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qarorni tadbirkorlik subyektining tanloviga ko'ra quyidagi shakllarda ixtiyoriy ijro etish masalasi, ya'ni qo'llandi deylik sud tomonidan yoki o'sha yuqori turuvchi tashkilot tomonidan tartib qo'llanib o'sha subyektni o'zi ixtiyoriy ijro etish masalasi unda avval yo'q edi. Endi bu tanlovni davlat o'sha qonun bilan belgilab liberallashtirish to'g'risidagi mazkur PQ'da yanada o'sha yengillik. Xo'p, demak bu nimada ko'rinadi? Qaror topshirilgan kundan boshlab o'sha ishlab chiqaruvchi fuqaro yoki subyektga nisbatan 1 oy muddatga jarima miqdorining 50%ini ixtiyoriy ravishda to'lash sharti bilan jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilish. Ya'ni davlat voz kechyapti. Senga nisbatan biror nima qo'llanildimi? O'shani marhamat 50%ini 1 oyni ichiga to'lab qo'yginda qolgan qismidan sen ozodsan degan masala. Bu 1 oktabrdan yo'lga qo'yiladigan tartiblardan biri.
0: Bu joriy yilning 1 oktabrdan kuchga kiradi.
2: Demak, keyingi masala. Demak, jarima summasini 6 oy davomida teng miqdorda bo'lib-bo'lib to'lash sharti. Buni ham
0: bunaqa imkoniyat ham bor.
1: Ancha yengillik, endi u bo'lib-bo'lib to'langan summa katta bo'lgandan keyin.
2: Bu marhamat 50% to'lashga imkoning bo'lmasa, tadbirkor tanlov o'zida jarima o'zi to'g'ridan-to'g'ri unga nisbatan isbotini topgan dalillar bilan isbotlangan jarimani marhamat xohlasang imkoniyating bo'lsa 50%ini to'lagin. Imkoning yo'q bo'lsa, o'sha jarima summasini 6 oy ichida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatidan foydalangin.
0: 50%mi yo 100%mi?
2: Birinchisida agar to'liq
0: to'liq to'lasa 50%.
2: Yo'q, summadan bir oyning ichida to'lasa 50%
0: 50%. Agar
2: bo'lib 6 oyga to'laydigan bo'lsa, marhamat
0: o'sha belgilangan jarimani.
2: Belgilangan jarimani
0: bo'lib to'laydi. A,
2: kim uchundir o'sha 50% to'lagandan u ma'qulroq yechimdir.
0: Ha, bo'lib to'lash.
2: Chunki tadbirkorning har bir daqiqasi, har bir tiyini uchun muhim. U bu oy yoki keyingi oy o'sha summani o'zini ishlab chiqarishiga yoki tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirsa, 6 oy ichida unga o'sha summani bo'lib to'lash u uchun yanada qulay sharoit bo'lib hisoblanishi mumkin. Biz uni o'zi tanlov degan masalani bu yerda qonun bilan belgilandi. Tanlov o'zida tadbirkor. Keyingi navbatda moliyaviy jarimani bo'lib to'lash tartibi avtomatik ravishda amalga oshirilishi ham qonun bilan belgilandi. Keyingi holatlarda o'sha moliyaviy jarima qo'llash to'g'risidagi qaror sud tomonidan bekor qilingan yoki haqiqiy emas deb topilgan taqdirda undirilgan summa bor. Lekin mazkur qaror undirilishi lozim bo'lgan qaror yoki bekor qilindi yoki haqiqiy emas topildi. Unda tegishli byudjet va byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari hisobidan 15 kun muddatda mutanosib ravishda qaytarilishi belgilandi. Avval u tadbirkor hamma ishini qo'yib, men 100 so'm to'ladim, keyinchalik huquqimni mana tikladim, asossiz menga nisbatan undiruv belgilangan ekan deb har bitta korxonada xat yozishma bilan ovora bo'lib yurardi. Bu yerda marhamat, davlat idorasi pulni oldingmi? Byudjetdan 15 kun ichiga tadbirkorni ovora qilmay qaytargan degan masala qo'yildi. Bu o'z navbatida 15 kundan ortiq muddatda qaytarilishi belgilanganligi yoki o'sha sovuqqonlik, xatti-harakat yoki harakatsizligi davlat mutasaddi tashkilotining javobgarlik masalasiga ham olib kelishi mumkin. Tadbirkorni ortiqcha ovora qildi, pulini ushlab turdi. Korrupsion elementlar yoki boshqalarni oldini olish maqsadida maksimal muddat belgilandi. Shuningdek, Markaziy bankning asosiy tavkasidan 300 dan biriga teng miqdorda foiz to'lashi belgilandi. Asossiz ushlab turgani uchun. Xulosa qilib aytganda, bu o'sha O'zbekistonda sud huquq tizimini ta'sirchanligi, huquq va qonuniy manfaatlarni o'sha fuqaro va tadbirkor ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta'minlash bo'yicha qator choralar ko'rilayotganligi o'z navbatida mana o'zlaringiz ham shohidi bo'lib turibsizlar. Rahmat.
1: Katta rahmat. Bizda hozir reklama, birozdan keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosi. Bugun biz tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni sud tartibida qo'llash va mulkdorlar huquqlarini himoya qilishning yangi kafolatlari. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Endi Shahiddin aka, 2025-yilda moliyaviy sanksiya qo'llash bo'yicha ko'rib chiqilgan 11139 ta ishning 4546 ta arizalar rad etilgani tadbirkorlar huquqlarini sud orqali himoya qilish samaradorligi haqida qanday xulosa beradi?
2: Avvalambor, to'g'ridan to'g'ri raqamlarga yondashadigan bo'lsak, o'z navbatida biz mana oxirgi yillarda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha ajdodlarimiz o'tib ketgan ajdodlarimizning oqlanishi bilan bog'liq holatlarni eshitganda go'yoki 100 yil bo'ldi, 50 yil bo'ldi ular o'tib ketgan, lekin o'sha payt butun xalq uchun ular eng yomon odamlarga aylangan. Bugungi kunda kelib ular
0: qahramonga
2: aylandi. Ham qahramon, ham jasorat ko'rsatgan shaxs sifatida oqlanib,
0: millatni ertangi kuni uchun jon fido qilgan jadidchilarimiz.
2: O'zbekni haqiqiy mard o'g'lonlari bo'lganini ko'rishimiz mumkin. O'z navbatda mana shu narsalar nafaqat fuqaro ayni bir shaxsga nisbatan, lekin bugungi kundagi tadbirkorlik subyekti ham xuddi shunday qora kunlarni yillar davomida ko'rib, o'zini huquqini himoya qila olmagan paytlar ham bo'lgan. Sababiy bog'lanish qilib men sizga misol keltirayotganim. Bu 11 mingdan 4 ming degani sharhlovchi yoki olib boruvchi sizlar, ya'ni sizlar uchun yoki fuqarolar tinglovchilarimiz uchun oddiy bir raqam bo'lishi mumkin. Buni orqasida o'sha davlat rahbari sudga nisbatan o'zini mustaqilligini kafolat sifatida davlat turibdi. Ko'r, masalani hal qilgan degan ma'noda bu jasoratli qarorlar. Yoki xalqov qarorlari. Bu raqam 40 foizdan yuqori raqamlar, siz aytayotgan 11 mingdan 4,5 ming. Bu nimani belgilaydi? Bu 1 foizni ham tashkil qilmagan. Avval. Ha, xuddi men sizga aytdim, minglab oqlovlar yillar davomida mana eshitib turamiz oxirgi kunlarda. Bu mustaqillikning dastlabki yillardan hisoblaganda 90% oqlovni oxirgi yillar tashkil qilsa, xuddi shunaqa ta'sir choralariga nisbatan rad qilish bu ishlab chiqaruvchi, tadbirkor, fuqaro bularni da'volarni o'sha davlat tomonidan o'sha mutasaddi idoralarning bergan da'vo arzalarini rad qilish ham xuddi shunaqa reabilitatsiya oqlov darajasidagi qahramonlarni xalqov qarori yoki qarorlarni ta'sir doirasi kuchi bilan bog'liq demoqchiman. Soddaroq qilib aytganda bu katta raqam, bu bilan to'xtab qolmasligimiz kerak. Avval notarial idora vazifasini bajargan. Qonun buzuvchi tashkilot ko'rsatilgan bo'lsa, uni bergan da'vo arizasi to'g'ridan-to'g'ri qanoatlantirilgan tadbirkorni huquqlari mexanizmlari yo'q bo'lgan. 4000 ta degani 4000 tani ortida yana ko'paytirsangiz, karalab fuqaro, xalq o'sha oxirgi ro'zg'oridagi o'sha farzandigacha borib taqiladi ishlab chiqaruvchini yoki bir qaysi tadbirkorni. Bu o'z-o'zidan raqamlar qaysi ma'noda liberallashtirish va kunlik ishchil siyosatni tadbirkorga nisbatan o'sha ertangi kuniga bo'lgan ishonchi, hech bo'lmasa hamma meni kelib bezovta qilsa ham borib dardimni sudga ayta olaman degan shakllanayotganligi. Bu tushunchalar avval yod bo'lgan, o'zini taqdiriga
1: shu kimga aytishni bilmagan dardini deb
2: rozi bo'lib borib boshqa firma ochib yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanib yana davom ettirgan. O'sha statistika bu o'z-o'zidan mas raqamlar demoqchiman.
0: O'zi o'sha oxirgi mana bu yillarni e'tirof etadigan bo'lsak, bizda kuzatilmagan davlat rahbari aynan tadbirkorlarni yig'ib bitta sanada ular uchun vaqt ajratib va to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish holatlari va tadbirkorlar kuni ham qayd etilgan masalan, yoki bo'lmasa tadbirkorlarni o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda nima sana tadbirkorliging yo'lida to'sqinlik qilyapti? Qaysi vaziyatlarda sanda muammolar yuzaga kelyapti? Va shularni hammasini eshitib va ularni bartaraf etish masalalari bugungi kunda masalan hammamiz ko'rib turibmiz. Ya'ni tadbirkorlarni davlat rahbari qo'llab-quvvatlab turibdi va barcha sharoitlar va imkoniyatlar boz ustiga siz yuqorida aytib o'tgandek, unisi bunisi kelib bezovta qiladigan bo'lsa, meni sud masalan himoya qiladi degan ishonchni paydo bo'lishi ham bu yaxshi. Xo'p, endi so'nggi savolni beramiz.
1: Albatta, dasturimizning xoyasiga yetmoqda. Shunday ekan, shu o'rinda dastur so'ngida so'ramoqchi bo'lganim, sud nazoratini kuchaytirish, jarayonlarni raqamlashtirish va moliyaviy sanksiyalarni liberallashtirish kelgusida tadbirkorlarni sudga bo'lgan ishonchi va investitsiyaviy muhitga qanday ta'sir ko'rsatadi?
2: Xo'p, o'rinli savol bo'ldi. Biz mana siz boshlovchi sifatida yoki men o'sha iqtisodiy sudni sudya sifatida emas, oddiy tadbirkor ko'rinishida fikrlasak, yoki o'sha xorijiy investor nuqtai nazaridan kelsak, birinchi navbatda o'sha tadbirkor shu qiladigan ishimdan nima manfaat topaman? Oilamga, ro'zg'orimga, o'zimni shaxsiy budjetimga nima o'zgarish bo'ladi? Yoki xorijiy investor kelayotganda O'zbekiston bozoriga qaysidir g'oya bilan keladi. Uni g'oyasi xalqni yoki kimnidir emas, nima manfaat topaman deb keladi. Bir kun kelib boshimga qora kun tushsa, sud meni qanday himoya qiladi degan savol bilan keladi investor. Chunki u qaysidir vazir yoki hukumat idorasining vakili yoki o'sha joylardagi hokim masalamni hal qilsin emas. Qora kun tushganda sud menga qanaqa yon bosadi yoki o'zimni huquqimni eshitadimi yo'qmi? Bu hamma raqamlar, statistikalar investorni to'g'ridan-to'g'ri kim bilandir kelib maslahatlashmasdan bor o'sha YouTube'dan tortib, ommaviy axborot vositalaridan tortib o'sha reytinglarni qarab chiqadi va kelish kelmaslik masalasini 1000 kilometrdan turib uje o'zida hal qiladi g'oyasini. Arzidimi yo'qmi men O'zbekistonga bozoriga kirishim? Shu uchun muhim sudning mustaqilligi. Ha. Davlat rahbari har bitta keladigan investorga beradigan kafolatlar, imtiyozlarni pirovard maqsad u foyda olib ketishi bilan bog'liq masala ikkinchi darajali. Uni o'sha aytganday muammo kelib chiqqanda o'zi uchun qora kunlar boshlanganda qanday huquqini himoya qiladi? Mana shu hammasi borib iqtisodga, investorni kelishiga, uni o'sha O'zbekiston bozoriga qurilishdan tortib texnologiya bo'ladimi? O'sha agrosektorga bo'ladigan o'sha investitsiyasini milliardlarni jalb qilishni birdan bir ko'rinishi faqat sud himoyasi bo'lishi kerak. Davlat rahbarining maqsadi faqat shu. Investor kelsin, mazza qilib tadbirkorligini qilsin, daromadini ham olsin.
0: Va bizga ham manfaatli bo'lsin.
2: Manfaatli bo'lsin. Biz ham ishlab chiqaruvchi sifatida, ham ish beruvchi sifatida, ham boshqa tomonlama sud kafolat bersin.
0: Ha.
2: Lekin mustaqil bo'lmagan sud hech qachon hech qaysi davlatga kafolat bera olmaydi.
0: Chunki baribir investorlarni biz juda ko'p bor eshitdik. U agar boshqa bir deylik, bizning yurtimizga agar kirib kelish kuzatilayotgan bo'lsa, u hech kimni og'zagi kafolatiga ishonmaydi. U siz yuqorida aytib o'tgandek, sud tizimi va uni mexanizmlari, umuman konstitutsiya, uni haq-huquqlari qanday himoya qilinadi, qanday bizda sud ishlaydi, shularning hammasini o'rganib, ertaga siz aytgandek qora kun kelib qolsa, meni qanchalar ular himoya qila oladi, qanchalik odil sudlov bizda faoliyat yuritadi. Shularning hammasini o'rganib, keyin u yangi o'sha joyga, lokatsiyaga kirib borar ekan.
1: Albatta,
0: bu borada biz masalan faxrlanib aytishimiz mumkin, bu masalada bizda muammolar yo'q hozircha. Investorlar qo'rqmasdan kelyapti.
2: Bugungi kunda investordan tortib, o'sha O'zbekiston havo yo'llarini o'sha qabul qiluvchi punktiga qarasangiz, fuqarolar oqimi. Bu o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q.
0: Albatta, albatta.
2: Ko'chadagi tinchlik, o'sha yurish-turish qoidalari, jamoatchilik va o'sha tungi bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, hech kim shitmadan bezovta emas.
0: Lekin ko'ngil xotirjam eng muhimi.
2: Ko'ngil xotirjamligi biznesda ham bo'lishi kerak. O'sha biznesda xuddi shu naqa aytilgan, parkda, bog'da aylanib yurgan fuqaroday tadbirkor xuddi shunaqa investitsiyasi bilan kelish kerak.
1: Erkin his qilish kerak.
2: O'zini qanaqadir ta'sir doirasida his qilmaslik kerak. O'shanda biz yaqin yillardagi kichkina Singapurni yoki o'sha 2-chi jahon urushidan keyingi o'sha Janubiy Koreyadagi nima deydi? har bitta holatlarni samarasini ko'rish uchun mana shu yerdagi har bitta holat, har bitta elementlar biz uchun oddiy bo'lgan narsalar, u barchasi o'zini aks sadosini beradi.
0: Albatta. Ko'ngil xotirjamligi har jabhada kerak. Biznesda ham kerak. Chunki bir pulingizni to'plab qo'ygan moliyaviy haligi mablag'ingizni shu biznesni yo'naltirsam, keyin ertaga kuyib qolmasmikin, men shuni boshlagandan keyin u yoqdan kelib, bu yoqdan kelib siqib, meni sindirib ketishmasmikin degan hadiksiz, ikkilanishsiz ishonch bilan o'sha tadbirkorlikni boshlasa, ko'ngil xotirjamlikda boshlasa, ayniqsa haligi jannat monand diyorda boshlasa, albatta hammasi chiroyli bo'ladi. Shaxdiniga sizga katta rahmat. Umid qilamizki, bekorga uchrashmadik bugun. Ancha manfaatli bo'ldi. O'zimiz uchun ham bilmagan haligi joylarimizni bildik va tadbirkorlar agar bizni ozgina eshitib, o'zlari uchun nimadir olishga ulgurishgan bo'lsa yoki ololishgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Demak, biz missiyani bajardik.
1: Albatta, xulosa qilib aytganda, sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, inson huquqlari, xususiy mulk va tadbirkorlar manfaatlarini ishonchli himoya qilishga, adil sudlov samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Sud hokimiyatining mustaqilligi va sud nazoratini kuchaytirish esa qonun ustuvorligi, adolat va tadbirkorlik uchun qulay huquqiy muhitni ta'minlashni muhim kafolatidir. Azizlar, hammaga rahmat. Minnatdorlik bildiramiz.
5: Dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
6: Bayot Blues.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yurak klapanini almashtirish o'rniga uni rekonstruksiya qilib saqlab qolishga yordam beruvchi mahalliy implant yaratildi. Bu haqda Innovatsion rivojlanish agentligi xabar berdi. Implant Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy xirurgiya markazi katta ilmiy xodimi Firuz To'rayev boshchiligidagi ilmiy jamoa tomonidan ishlab chiqilgan. Flexible band nomli yurak klapan atrofidagi halqani mustahkamlab, uning faoliyatini tiklashga yordam beradi. Natijada ayrim holatlarda shikastlangan klapanni to'liq almashtirish o'rniga bemorning o'z klapanini saqlab qolish va jarrohlik yo'li bilan tiklash mumkin bo'ladi. Implantning birinchi partiyasi ishlab chiqarilib, klinik amaliyotga joriy etilgan. Hozirga qadar ushbu texnologiya yordamida 100 dan ortiq bemorda yurak klapanini saqlab qolishga qaratilgan rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazilgan. Texnologiya Andijon, Farg'ona, Jizzax va Xorazm viloyatlaridagi kardiologiya markazlarida ham qo'llanilmoqda, deyiladi xabarda. Hisob-kitoblarga ko'ra, mahalliy implantdan foydalanish xorijiy protez va halqalarni xarid qilish uchun sarflanadigan mablag'larni 3-5 barobarga kamaytirish imkonini bergan. Migratsiya agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 40 ga yaqin davlatda taxminan 1.4 million nafar O'zbekiston fuqarosi mehnat qilmoqda. Bu haqda Markaziy bankning 14 avgust kuni e'lon qilingan tahlilda keltirilgan. Qayd etilishicha, O'zbekiston hozirgi kunda xalqaro mehnat migratsiyasi global yo'nalishlarga integratsiyalashib, mehnat muhojirlari an'anaviy davlatlar Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya bilan bir qatorda Yevropa va Osiyo davlatlariga yo'nalmoqda. Chet elda ishlayotgan o'zbekistonliklar soni quyidagicha: Rossiyada 834.2 nafar, Qozog'istonda 84.4 million nafar, Turkiyada 72.1 million nafar, Janubiy Koreyada 46.4 million nafar, Yevropa mintaqasi davlatlarida 258 million nafar, boshqa davlatlarda 97.7 million nafar. Xorijiy davlatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan mehnat migrantlarining 398.9 million nafari, ya'ni 28.6% xotin-qizlarni va 402.1 million nafarini yoki 28.9% yoshlar tashkil etadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining ulushi 29% kamayib, Yevropa mintaqasida 42%, Sharqiy Osiyo mintaqasida 26% ortgan. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola ismasi avvalgiga qaraganda ancha tez tarqalmoqda. Mamlakat bo'ylab har 30 daqiqada bir kishi ushbu kasallikdan vafot etmoqda. Bu haqda BMT yangiliklar xizmati xabar berdi. Virus bizning javob choralarimizdan o'zib ketishiga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari va favqulodda yordam koordinatori Tom Fletcher. Uning so'zlariga ko'ra, BMT hududga Ebolaga qarshi kurash bo'yicha katta koordinatorni va yana 20 nafar xodimni yuborgan. Xalqaro donorlar epidemiyaga qarshi kurashish uchun deyarli 300 million dollar ajratgan. Shuningdek, Kongo Demokratik Respublikasi va qo'shni 4 ta davlatga ilgari yo'naltirilgan 24 million dollardan tashqari yana 30.5 million dollar ajratish buyurilgan. Marhumlarni xavfsiz va munosib dafn etishni ta'minlovchi guruhlar sonini 2 baravarga oshirish, davolash markazlari resurslarini 3 baravarga ko'paytirish, muloqotda bo'lganlarni kuzatish tizimini yaxshilash hamda tajribaliroq rahbarlarni jalb qilish zarur, deya ta'kidladi Tom Fletcher. Bundan tashqari, hududning toza suv, sanitariya, tibbiy yordam va boshqa asosiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish ham rejalashtirilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina

0: Parti vázige.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Qoltaroq, qayirba buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy Majlis Senatining 18-chi plenar majlisida raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. O'zbekistonda foydalanishdan chiqarilgan aerodromlar turizm maqsadida ijaraga berilishi mumkin. Germaniyada noma'lum uchar jismlar haqida rekord darajadagi xabarlar ro'yxatga olinmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Assalomu alaykum, men Sardor Abdumannonov, aristokratlar jamoasi a'zosiman. Yaqinda 35 yoshga to'laman, ya'ni mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Bir pasda 35 yil o'tib ketdi, odam ishongisi ham kelmaydi. Men juda ham baxtliman, sababi mustaqillik yillarida ulg'aydik, katta bo'ldik va hozirgi paytda ozmi ko'pmi xalqimiz, elimiz nazariga tushdik va ijodiy faoliyatimiz yuritib kelyapmiz. Hozirgi kunga qadar jamoamiz bilan birgalikda bir qator konsert dasturlarini xalqimiz e'tiboriga havola qilganmiz. Bir qator telekanallarda turli loyihalarda ishtirok etganmiz. Ayni paytda esa davr talabi deydimi yoki zamon talabi deydimi, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarda faolroqmiz va ijodimizni mana shu yerda hozirda taqdim etyapmiz. Lekin kelajakda juda ham o'ylangan loyihalarimiz ko'p. Sekin-sekin xalqimiz e'tiboriga havola qilamiz albatta. Fursatdan foydalanib barchani mustaqilligimiz 35 yilligi bilan chin dildan tabrik lemas. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil yanvar iyun oylarida O'zbekistonda umumiy maydoni 7.7 million metr kvadrat bo'lgan yakka tartibdagi turar joylar foydalanishga topshirilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 7.2%ga ko'p. Turar joylarni foydalanishga topshirish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent viloyati va Buxoro viloyatida qayd etilgan. Toshkent viloyatida 984.1 ming metr kvadrat, Buxoro viloyatida esa 978.5 ming kvadrat turar joy foydalanishga topshirilgan. Xorazm viloyatida bu ko'rsatkich 797 ming metr kvadratni tashkil etgan. Surxondaryo viloyatida 699.9 ming metr kvadrat, Namangan viloyatida 697.1 ming, Farg'ona viloyatida 691.1 ming kvadrat metr turar joy foydalanishga topshirilgan. Qashqadaryo viloyatida bu ko'rsatkich 510.4 ming metr kvadrat, Toshkent shahrida 493.3 ming, Qoraqalpog'iston Respublikasida 463.7 ming metr kvadrat bo'lgan. Jizzax viloyatida 396.7 ming, Andijon viloyatida 373.8 ming, Navoiy viloyatida 353.7 ming metr kvadrat turar joy foydalanishga topshirilgan. UzAuto Motors o'zining eng xaridorgir mahsuloti Cobalt avtomobili ishlab chiqarishni ko'paytirdi, lekin bu modelning ichki bozordagi sotuvlarda sezilarli qisqarish kuzatilmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning birinchi yarim yilligida 82.951 dona Cobalt ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichdan 9.8 mingtaga yoki 13.5%ga ko'p. Shu bilan birga UzAuto sanoat taqdim etgan sotuvlar statistikasiga qaraganda, joriy yil birinchi yarimda UzAuto Motors ichki bozorda 4936 ta Cobalt sotgan. Bu yuqorida keltirilgan ishlab chiqarish hajmining bor yo'qi 49% ni tashkil etadi. Qolgan hajm eksportga yo'naltirilgan va yoki omborlarda o'z xaridorini kutayotgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonning Ego mobil ilovasida uy hayvonlarga raqamli pasport berilmoqda. Pasportda uy hayvonining laqabi, zoti, rangi, tug'ilgan sanasi, egasining ma'lumotlari, chiplash, sterilizatsiya va emlashlar haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Hujjatni bir necha soniyada olish va zarurat tug'ilganda ko'rsatish mumkin deb xabar berdi elektron hukumatning gov.kz sayti. Hujjat ilovada paydo bo'lishi uchun hayvonni taban uy hayvonlarini hisobga olish yagona ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tkazish kerak. Shundan so'ng raqamli hujjat Ego mobil ilovasida avtomatik ravishda aks etadi. Barcha ma'lumotlar taban uy hayvonlarini hisobga olish yagona ma'lumotlar bazasidan yuklab olinadi. Taban sayti ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 5 avgustga qadar 397.642 ta uy hayvoni uchun raqamli pasport berilgan. Ularning 290.868-tasi it va 106.760-tasi mushuk. Bundan tashqari ko'zan, quyon, kalamush, toshbaqa, kapibara kabi jonivorlarga pasport olganlar ham bor. Pasportni veterinarga ko'rsatish, safarlarda yoki uy hayvon yo'qolib qolganda foydalanish mumkin deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoaning hozirgi tarkibidan to'liq qoniqish his qilmayapti. Klub portugaliyalik mutaxassis so'ragan yana ikkita transferni amalga oshirmagan. Bu haqda Sports S nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, mutaxassisning asosiy talablaridan biri chapaqay markaziy himoyachi xarid qilish. Ta'kidlanishicha, Mourinhoga Inter himoyachisi Alessandro Bastoni nomzodi ma'qul kelmoqda. Milaniklar ushbu futbolchini 70 million yevroga baholamoqda. Shuningdek, Mourinho jamoa tarkibini universal yarim himoyachi bilan kuchaytirmoqchi. Real Bastoni uchun sarflanadigan mablag'ga teng summani Manchester City tayanch yarim himoyachisi Rodri transfer uchun ham ajratib qo'ygan edi. Biroq ispaniyalik futbolchi Barselonaga o'tishga qaror qilgach, madridliklar o'z rejalarini qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keldi. Endilikda Mourinho o'z jamoasi shu yozda Madridning Atletico klubiga o'tgan Morten Yulman uslubidagi o'yinning yuqori tempiga bardosh bera oladigan maydon markazi vakilini ko'rishni istamoqda. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islom Makhachov Yan Machado Gerriga qarshi kechgan 5 raundlik jangdan so'ng tez orada yana oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda. Filadelfiyada o'tgan UFC 330 turnirdan keyingi matbuot anjumanida rossiyalik jangchi o'z rejalari bilan o'rtoqlashdi. Ramazongacha yana bir marta jang qilishimiz kerak. Yanvarda yoki yil oxirigacha oktagonga chiqishim lozim. Endi 20 yoshli yigitcha emasman. Yoshim 34 va iloji boricha tez-tez jang qilishim kerak. Ko'p vazn tashlamayman. Jiddiy jarohatlarim ham yo'q. Ehtimol burnimni yana bir marta tekshirtirib olishim kerakdir. Biroq shuning o'zi yetarli. Shuningdek, Makhachov yarim o'rta vazn toifasiga hali to'liq moslashib ulgurmaganini va kelgusi janggacha jismonan kuchaymoqchi ekanini ta'kidladi. Og'ir janglar insonni toblaydi. Men ham yanada kuchayganimni his qilyapman. Hali yana vazn yig'ishim va kuchliroq bo'lishim kerak. Buning uchun esa menda vaqt bor. Ushbu jang shuni ko'rsatadiki, to'qnashuv qanchalik oson yoki qiyin bo'lmasin, men uchun birinchi soniyadan to oxirigacha haqiqiy urushdir. Navbatdagi raqib kim bo'lish haqidagi savolga esa rossiyalik jangchi anchadan buyon titul jangiga loyiq bo'lib kelayotgan Carlos Pratesni tanlagan bo'lishini aytib o'tdi.

0: Assalomu alaykum qadrli oriya dono radiosi tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? 2026 yil 17 avgust sanasida siz bilan birgamiz. Oriya dono radiosida boshlovchi Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, qadrdonlar, salomatmisiz? Yangi hafta boshi hammamizga muborak bo'lsin. Ayni fursatlarda Oriya dono radiosini jon quloq bilan tinglayotganlar. Ha, duetdoshlar 12 dan bugun 15:00 gacha bizning xizmatimizda bo'ladi deyotganlar bugun evrika bo'ladi, zo'ridan bo'ladi.
0: Albatta, hozir tortishyapmiz. Hozirdan boshladik biz raqobatni. Kimdan taqdim etiladi bugun Kaminani evrikasi bugun o'yinda o'ynaladimi yoki Laylaxonmi? Agar osonroq bo'lishini xohlasangiz, Laylaxonning variantlarini tanlaganingiz ma'qul. Agar yo'q, bugun birozgina qiynalgimiz kelyapti degan variant sizga ma'qulroq bo'layotgan bo'lsa, Kaminda allaqachon evrikalar tayyor. Evrikalar tayyor. Hech xavotir olmasangiz ham bo'laveradi,
1: demak. Yillik evrikalar tuzilgan.
0: Xo'sh, mana siz 6 yilda 800 dan oshiq evrika tuzgansiz-ku. Men mana 1 oyda hozir 500 taga yaqinlashib qoldim.
1: Endi men to'qimasdim-da, men izlardim, topardim. Haqiqiy manbalarga tayangan holatda evrika tayyorlab keldim.
0: Qarang, ajoyib hamkasim bor, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'sh, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undan keyin evrika loyihasi soat 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmaysiz, Oriya dono radiosida Yorqin Xo'jumarov ijrosidagi kelinchak taronasi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233.
4: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, 2026-yil 17-avgust sanasi, aynan mana shu sanada nimalari bo'lib o'tgan ko'rib chiqamiz. Gabonda hamda Indoneziyada mustaqillik kuni nishonlanyapti. Bugungi sanada tavallud topganlar amerikalik aktyor Ostin Robert Butler va demak Nozimaxonim Qayumova. Namangan viloyatida tavallud topgan o'zbek atletikachisi, paralimpiyachi, nayzoloqtirish bo'yicha ixtisoslashgan O'zbekiston terma jamoasi a'zosi 2016-yilgi yozgi paralimpiya va 2020-yilgi yozgi paralimpiya o'yinlarida 2 karra olimpiada chempioni, yengil atletika bo'yicha jahon chempionatining 2 karra sovrindori tavallud topgan sana. Va bugun xalqaro ukalar kuni nishonlanyapti. Akalari yoxud opalari nomidan ukalarni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz ham ukangizni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Mayli qandaydir qimmatbaho sovg'alar bermang. Muhimi ko'ngil uchun Telegramdanmi, SMS orqalimi bir yo'qlab qo'ysangiz shuni o'zi kifoya albatta. Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi o'shanda.

0: Brain daqiqa.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yurak klapanini almashtirish o'rniga uni rekonstruksiya qilib saqlab qolishga yordam beruvchi mahalliy implant yaratildi. Yevropada ishlayotgan o'zbekistonliklar soni ma'lum qilindi. Har 30 daqiqada bir odam Eboladan o'lmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Soatimiz millari 12:34 tomon yaqinlashmoqda va biz uzoq bahsdan keyin hamkasbim bilan birgalikda shu men tomonidan Evrika taqdim etilishiga qaror qildik. Juda ham ajoyib bo'ladi o'yin, qiziqarli o'yin bo'lishi kutilyapti. To'g'rimi Laylaxon, nima deysiz hozir sizga? Men o'qib eshitdim. Fikringizni aytsangiz shu masala bo'yicha.
1: Mening yordamim bilan juda ham yaxshi bir evrika.
0: Qo'yiling. Vijdoningizni qaysi bozordan olgansiz?
1: Qaniydi, agar sizni to'g'ridan to'g'ri kuzatish imkoni bo'lsa-da, yuzlaringizdagi reaksiyani ko'rib, mening yordamim bilan desam, bu boshqa davrga borib qolganday bo'ldi aziz. Ha, haqiqatan bugun Evrika o'zgacha bo'ladi. Juda ham ajoyib. Avvaliga rosa o'yladim, iste'mol mahsulotimiga nima ekan desam, siz ham aytmaysiz-ku, axir efirda nima haqida ekanligini dedilar. Keyin javobini topa olmadim men ham. Keyin bilsam, ha, bugun Evrika o'zgacha bo'lishiga ishonchim komil bo'ldi.
0: Ha, shuning uchun Laylaxondan adolat, haqiqat kabi narsalarni kutmang. Bu inson unday hissiyotlarni, unday tuyg'ularni qorga yozib, oftobga quritadiganlardan. Shuning uchun bizdan uzoqlashmaysiz, biroz turib Evrika loyihasini sizga taqdim etamiz. Ozoda Nursaidova ijrosidagi Javohir bilan bo'lishmoqchimiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yurak klapanını almashtirish o'rniga uni rekonstruksiya qilib saqlab qolishga yordam beruvchi mahalliy implant yaratildi. Bu haqda Innovatsion rivojlanish agentligi xabar berdi. Implant Akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy xirurgiya markazi katta ilmiy xodimi Firuz To'rayev boshchiligidagi ilmiy jamoa tomonidan ishlab chiqilgan. Flexible band nomli yurak klapan atrofidagi halqani mustahkamlab, uning faoliyatini tiklashga yordam beradi. Natijada ayrim holatlarda shikastlangan klapanni to'liq almashtirish o'rniga bemorning o'z klapanini saqlab qolish va jarrohlik yo'li bilan tiklash mumkin bo'ladi. Implantning birinchi partiyasi ishlab chiqarilib, klinik amaliyotga joriy etilgan. Hozirga qadar ushbu texnologiya yordamida 100 dan ortiq bemorda yurak klapanini saqlab qolishga qaratilgan rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazilgan. Texnologiya Andijon, Farg'ona, Jizzax va Xorazm viloyatlaridagi kardiologiya markazlarida ham qo'llanilmoqda, deyiladi xabarda. Hisob-kitoblarga ko'ra, mahalliy implantdan foydalanish xorijiy protez va halqalarni xarid qilish uchun sarflanadigan mablag'larni 3-5 barobarga kamaytirish imkonini bergan. Migratsiya agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 40 ga yaqin davlatda taxminan 1.4 million nafar O'zbekiston fuqarosi mehnat qilmoqda. Bu haqda Markaziy bankning 14-avgust kuni e'lon qilingan tahlilda keltirilgan. Qayd etilishicha, O'zbekiston hozirgi kunda xalqaro mehnat migratsiyasi global yo'nalishlarga integratsiyalashib, mehnat muhojirlari an'anaviy davlatlar Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya bilan bir qatorda Yevropa va Osiyo davlatlariga yo'nalmoqda. Chet elda ishlayotgan o'zbekistonliklar soni quyidagicha: Rossiyada 834.2 nafar, Qozog'istonda 84.4 million nafar, Turkiyada 72.1 million nafar, Janubiy Koreyada 46.4 million nafar, Yevropa mintaqasi davlatlarida 258 million nafar, boshqa davlatlarda 97.7 million nafar. Xorijiy davlatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan mehnat migrantlarining 398.9 million nafari, ya'ni 28.6% xotin-qizlarni va 402.1 million nafarni yoki 28.9% yoshlar tashkil etadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining ulushi 29% ga kamayib, Yevropa mintaqasida 42% ga, Sharqiy Osiyo mintaqasida 26% ga ortgan. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola ismasi avvalgiga qaraganda ancha tez tarqalmoqda. Mamlakat bo'ylab har 30 daqiqada bir kishi ushbu kasallikdan vafot etmoqda. Bu haqda BMT yangiliklar xizmati xabar berdi. Virus bizning javob choralarimizdan o'zib ketishga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari va favqulodda yordam koordinatori Tom Fletcher. Uning so'zlariga ko'ra, BMT hududga Ebolaga qarshi kurash bo'yicha katta koordinatorni va yana 20 nafar xodimni yuborgan. Xalqaro donorlar epidemiyaga qarshi kurashish uchun deyarli 300 million dollar ajratgan. Shuningdek, Kongo Demokratik Respublikasi va qo'shni 4 ta davlatga ilgari yo'naltirilgan 24 million dollardan tashqari yana 30.5 million dollar ajratish buyurilgan. Marhumlarni xavfsiz va munosib dafn etishni ta'minlovchi guruhlar sonini 2 baravarga oshirish, davolash

0: markazlari resurslarini 3 baravarga ko'paytirish, muloqotda bo'lganlarni kuzatish tizimini yaxshilash hamda tajribaliroq rahbarlarni jalb qilish zarur deya ta'kidladi Tom Fletcher. Bundan tashqari hududning toza suv, sanitariya, tibbiy yordam va boshqa asosiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish ham rejalashtirilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Yeah.

0: Mayli, oldinda ayting, tinglovchilar topa olsinmi, topa olmasinmi?
1: Menga farqi yo'q.
0: Farqi yo'qmi?
1: Yo'q.
0: Bo'lmasa, hurmatli tinglovchilar topa olmaysizlar.
1: Aytdim-ku, Laylaxonda adolat haqiqat degan narsalarni qidirmang deb bekorga aytmadim.
0: Nimaga rostdan topishmaydi-ku?
1: 5 ta fakt taqdim etiladi, balki topishar. 5 ta fakt taqdim etiladi, 5 ta ma'lumot. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi va to'g'ri javobni bergan tinglovchimiz bugungi dasturda g'olib bo'ladilar. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini yo'llashlar mumkin. Har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Agar siz bitta qo'ng'iroqning o'zida ikkita javobni aytadigan bo'lsangiz, o'sha ikkita imkoniyatni qo'ldan boy bergan hisoblanasiz. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Birinchi ma'lumotni Evrika o'zimniki bo'lganligi uchun o'zim e'lon qilaman.
0: Men ayta qolayim.
1: Ayting.
0: U bir kunda milliardlab marta ishlatiladi.
1: Minglab, millionlab, milliardlab marta, yuzlab bo'lishi mumkin.
0: Sizcha qancha ishlatasiz?
1: Ba'zi payt umuman foydalanmayman.
0: Qatta,
1: rosa ishlatadi. Masfaydim, umuman foydalanmayman. Keragi ham bo'lmaydi. Endi nima ekan bu? Mana shuni hozir qidiryapmiz javobini. Aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, ya'ni 71 203 10 65. Siz bilasiz, barchangizga tanish u narsa-ja, uzoqqa ketib qolmang. Sharq guruhi ijodkorlaridan Jonim Samarqand taronasi, marhamat.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Eri xotin qarang, kechqurun o'tirishgan ekan. Lipet chiroq yonib qoptida endi. Xotin xursand bo'lib ketdi. Voy dadasi, chiroq yondi-ya? Voy zerikib qotdik ey. Televizor ko'rib o'tiramiz-a deb borib rozetkaga haligi televizorda shuna chiqqan ekan. Rozetka ochiq turgan ekan-da. Shuna qilgan joydan xotin lazgini boshlab yubordi. Desa eram, xotin, lazgiga o'ynayapsanmi? 30 yildan beri mazginiga o'ynading. Lazgiga o'ynayapsanmi? Televizorni qo'ymay qo'yaver o'zing ham. Zo'rroq his ko'rishyapsan, xotin. Sen xotin ham. Shoshlaring ham boshqacha qilyapsanmi, xotin? Anaqaga bordim men haligi. Qorong'ida sezmabman desa, qarasa ko'karayotganmish mana. Xotin tinchlikmi? Xotin desa, pop etib yerga tushibdi-yu. Eram yugurib, xotin! Qutuldim shekilli, xotin! To'kirgan odamni balchiqqa ko'mish kerak-u. U vaqt o'tmasin deb bir pasda tashkil qilib yuboribdi-da. Bir soat o'tmasdan ko'tarib olib ketishyapganmish-da. Tez-tez bo'linglar, kechirib qolmasin, tez-tez bo'linglar. Qabristonga bir 50 metr qolganda haligi tobut ko'tarib ketayotgan bittasi oldi ketayotgan bittasi chuqurga qolgan betib qolibdi-da. Tobut yotgan ayol ham yerga balchiqqa pop etib tushib nafas olvorsa haligi eri ham yo'q xotin tirikmiding ey xayriyat xayriyat yomon bo'ldi aka rahmat sizlarga rahmat qaytarib olib kelib yana 20 yil yashabdi-da 20 yildan keyin yana xotini olamdan o'tibdi tobutga solib olib ketishayotganmish er tobutni oldiga turib olgan oyog'ingizda ehtiyot bo'ling chuqurdan aylanib o'tinglar
6: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, birinchi ma'lumotni taqdim etdik. U bir kunda o'nlab, yuzlab, millionlab, balki milliardlab marta foydalaniladi. Bu narsadan nima bo'lishi mumkin? 7123165 qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu
6: alaykum. Va alaykum assalom.
7: Yaxshimisizlar?
6: Rahmat, omonsiz. Men
7: sevaraman.
6: Xo'p bo'ladi.
7: Internetda bo'layapti.
6: Nima deb o'ylayapsiz?
7: Internetda ko'p foydalaniladi.
6: Yo'q. Yo'q, unday emas. Noto'g'ri javob. Navbatdagi qo'ng'iroq bizda. Xo'sh, assalomu alaykum. Alo.
8: Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom.
8: Men buningcha oyna deb o'yladim-da, anaqa ko'zgu. Yo'q. Topilsa, yo'lga tugab qolardi, topilmagani yaxshi bo'lardi lekin ekan.
9: Yo'q, yo'q,
6: rahmat. Tebrikada oyna degan javobni taqdim etdilar.
9: Azizni kayfiyatini birdaniga tushirib yuborishning yo'li bor-da, yo kimgadir javobni aytib qo'ygan bo'lishim kerak, qo'ng'iroq qilib, "Faq edi, mana bu bokal edi" deb qossam, aziz kuyini bir 3 soat mobaynida siqilishdan berib, eng og'ir ashulalarni tinglab o'tirardi. Mayli, ham to'g'ri javob topilmayapti, men ham siz tarafman, topolmasin deyapsiz, efirdan tashqarida. Mayli. Keyingi qo'ng'iroqni olay qolaylik.
6: Ajoyib, bir ham ko'ngli toza insonsiz, ey, ko'z tegmasin. Assalomu alaykum.
10: Mayli.
6: Siz radioni eshityapsiz, biz o'zimizni o'zimiz eshitish imkoniyatiga ham ega bo'ldik.
9: Hozir gapirib bo'ludiki bu gaplar.
6: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, 7123165. Qaysi baxtli tinglovchi, qaysi aqlli, qaysi dono bo'lgan tinglovchimiz bizga to'g'ri javobni berar ekan deb, mana shu yerda ikkinchi imkoniyatni ishlatyaptilar. 1661 raqamiga. Assalomu alaykum.
7: Telefondan kim deb o'ylayapti, telefon?
6: Yo'q, telefondan ikkinchi imkoniyatni qo'ldan boy berdingiz. Afsus. Shoshmay tursangiz bo'lardi. Hali oldinda 4 ta ma'lumot bor yana. 4 ta ma'lumotda nechta javob aytasiz? 7027. Assalomu alaykum.
10: Alo.
6: Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom.
6: Tamammisiz, salomatmisiz? Javob bormi?
10: Rahmat, kim xayrli bo'lsin.
6: Tashakkur.
10: Javob taxmin sochiq bo'lish kerak.
9: Sochiq? Ha, sochiq dedilar. Yo'q, sochiq emas. Endi yuzlab, endi milliardlab marta ishlatilmasa kerak ay sochiq.
6: O'zi butun dunyoda sochiqdan voz kechishyapti, quruq salfetkalarga o'tishyapti. Insonlar, bilmadim, balki javobga yaqindir, lekin
9: noto'g'ri javob. Sochiqda mikroblar saqlanib qolar ekanda, qo'lingizni artganingizdan keyin ham. Shunga bo'lsa kerak.
6: Balki, balki. Xo'sh, assalomu alaykum.
9: Alo.
11: Alo.
12: Assalomu
6: alaykum. Va alaykum
11: assalom.
12: Talib ismim. Javob kiprik.
6: Kipriklar dedilar. Yo'q.
9: Kipriklaring nayzasiga fido bo'lay.
6: Ha.
9: Ko'zichida qaraganda ado bo'lay. Shunaqamidi so'zlari?
6: Bilmadim. Qoshi ko'zi qaraodir. Sho'xliklari balodir edi. Kipriklari balodir demoqchi edim. Sho'xliklari balodir edi qo'shiqni.
9: Umuman boshqa qo'shiqni aytdim.
6: Ha, shu endi men kelish olmadim-da sizni hozir yo'nalishingizga tusha olmadim. Bir qoshiq qonimdan kechkaysiz agar bo'lsa. Xo'sh. Navbatdagi ma'lumotni taqdim etamizmi?
9: Aytaymi, aytasiz.
6: Mayli, ayting.
9: Siz Evrika topib kelgansiz, men ma'lumotlarni o'qib beraman.
6: Mehnatni biz qilyapmiz, Laylaxon rohatini ko'ryaptilar hozir. Ayting.
9: Xo'sh, 27 yil oldin ilk bor yaratilgan ekan u narsa. Sizningcha nima? Bilasiz uni? Keyinchalik agar javob biz boshlovchilar tomonidan aytiladigan bo'lsa, topadi-da azizam, qayerlardan qidirib yuradi bunaqa ma'lumotlarni deysiz, deyishingiz aniq, chunki men ham ma'lumotlar so'ngida to'g'ri javobni hamkasbim tomonidan eshitganidan keyin voy, hech kim bir xayoliga ham kelmaydi. 27 yil oldin yaratilgan narsa, sizningcha nima? 71 203 10 65 raqamlari.
6: Shu aniq 27 yil oldin bo'lgan bo'lsa kerak.
9: Ha, aniq uni oldim.
6: Aniq endi men ensiklopediyadan foydalanaman.
9: Men ham shu 2-3 yoshlar bo'lardim-da chamamda foydalanganman.
6: Yo'q. Qarang, qarang, ajoyib. 2-3 yoshingizda eslasangiz gap yo'q. Mega super xotira egasi ekansiz.
9: Beshigimni o'zim tebratganman.
6: Qarang, ajoyib. Kecha nima ovqat yeganingiz esingizda yo'q. Xo'sh, Yahyobek Mo'minov ijrosidagi akam taronasi bizda.

0: Mana shunday ajoyib jinglardan so'ng biz yana Evrika loyihasida davom etamiz. Qo'ng'iroqlar ketma-ket bo'layapti. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, Oriyat Donormi?
0: Oriyat Donor radiosi jonli efirda. Siz javob bormi?
1: Ha, rahmat, rahmat. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar?
0: Rahmat.
1: Rahmat. Bu yer savolingiz yo'pda, javobim bor-da.
0: Xo'p, bo'ladi, eshitamiz.
1: Menimcha, lotin alifbosi.
0: Lotin alifbosi yo'q, noto'g'ri javob. Unda emas. Navbatdagi qo'ng'iroqlar 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, savol bo'lsa. Salom.
3: Marhamat, eshitamiz.
2: Mobil aloqa masligin?
0: Mobil aloqa deyaptilar.
3: Mobil aloqa operatori tizimi bo'lish mumkin.
0: O'tgan dasturlarda 26 yil bo'lgan yaratilganligiga deganimizda shu mana shu texnikalarga qarab tortib ketishdi Evrikani. Shundan menimcha kelib chiqib gapiryaptilarki, mobil aloqa vositalari bo'lsa kerak. Telefon, planshet yoki turli xildagi gadjetlar deb o'ylashyapti. Yo'q, unday emas. Unday emas. To'g'ri javobni kim topar ekan? Qaysi oriya donon tinglovchisi topadi? 0171. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Omonmisiz?
4: Balkim bu cho'ntak kompyuterdir.
0: Yo'q.
3: Yo'q, Marfat opa. Xolboyeva noto'g'ri javob dedi.
0: Unday emas. Ikkita ma'lumot taqdim etildi sizga. Hozircha ikkita fakt, lekin to'g'ri javob berilmadi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Azizbek Laylohon, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Obijon akaman.
0: Labay Obijon aka.
1: Emojilar deb o'yladim.
0: Yo'q. Unday emas. Afsus, noto'g'ri javob. Keyingi faktga diqqat qilasiz. Uchinchi ma'lumotni o'qiysizmi yoki o'qib eshittiraymi?
3: Yani o'zim Evrikam o'zim aytaman. Uchinchi ma'lumot. Sal qoldi, o'chirib yuboribsin mendan deb. Undan oldin fransuz romanlarining birida u nok shaklida keltirilgan ekan. Qarang, fransuz romanlarining birida nok shaklida, lekin asl shakli nok emas. Nima? Nok emas.
0: Men hozir aytaman, to'g'ri nimaligini.
3: Yaxshiyam sizni ko'rishmaydi, men ko'rsatyapman hozir desam. Yo'q, nok shaklida keltirilgan ekan romanlarda. Lekin aslida unaqa shaklda emas. Shuning uchun chalg'imang. Men esa
0: bir daqiqaga kelib qoldik.
3: Aha, o'tkazib.
0: Navbatni beramiz. Marhamat.
6: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
7: Olam 60 soniya ichida.
8: O'zbekistonda yarim yilda 7.7 million metr kvadrat uy qurib bitkazildi. Kobaltning ichki bozordagi sotuvlari ishlab chiqarish ko'rsatkichidan 2 barobarga tushib ketdi. Qozog'istonda 400 mingga yaqin uy hayvoniga raqamli pasport berildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Еврика. Бешта факт.
1: Еврика.
0: Бешта кадам.
1: Еврика.
0: Бешта савол.
2: Еврика.
0: Топ-қырлигингизге старт берамиз.
3: Eureka loyihasi siz bilan birga Oriya Dono radiosida va biz davom etyapmiz. Soatimiz millari 13:34 ni ko'rsatyapti. Hali hamon to'g'ri javob bizga taqdim etilmadi. Nima bo'lishi mumkin degan savolni o'rtaga tashladik, biroq hali tinglovchilarimiz bizga to'g'ri javob berishmadi. 3ta fakt, 3ta ma'lumot taqdim etildi va bularning barchasi tasdiqlangan faktlar, ma'lumotlar. Qo'ng'iroqlar bizda. Assalomu alaykum.
4: Yana bir bor assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Javob.
4: Balkim bu emoji belgisidir.
3: Bu variant aytildi, lekin unda emas. Bu variant aytildi Obijon aka tomonlaridan noto'g'ri dedik. Faqat qo'ng'iroq qilmasdan radioni birozgina eshitib tursangiz, agar sizga yana ham osonroq bo'ladi, ya'ni aytilgan variantlarni aytmaysiz, balki yangi boshqa javoblarni berishingiz mumkin. Ehtimol g'olib bo'larsiz bugungi o'yinda, bilmadim. Hali vaqtingiz bor-ku, lekin ikkita imkoniyatni ikkalasidan ham foydalanib bo'ldingizda. Nasib etsa keyingi o'yinlarda albatta kutib qolamiz. Hurmatli tinglovchilar, kuzatuvchilar, ishtirokchilar, iltimos, Telegram orqali bizga javoblarni yozmaysiz. Faqatgina qo'ng'iroqda 71-203-1065 raqamlarda siz tomoningizdan javoblarni qabul qilishimiz mumkin. Aynan Evrika loyihasida. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom Azizbek, Laylaxon, yaxshimisizlar?
3: Salomatmisiz, rahmat.
5: Men erkinman.
3: Nima erkin ekan?
5: Bu Novoda giliyatina emasmi, ani o'lim jazosiga hukm qilinganlarni kallasi?
3: Yo'q. Unday emas. Noto'g'ri javob bo'ldi siz tomoningizdan. Ko'pchilik tinglovchilarimiz 3-chi marta urinishga harakat qilib ko'rishyapti, lekin biz 3ta qo'ng'iroqni ola olmaymiz. To'g'ri, shuning har bir ishtirokchida 2 marta ishtirok etish imkoniyati bor. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz?
3: Rahmat, omonmisiz.
6: Javob menimcha baklashka emasmi?
3: Baklashka?
6: Ha.
3: Yo'q, unday emas. Bakalashka emas. Nima bo'lishi mumkin? Topag'onlar, zukkolar, donolar, biz sizni qidiryapmiz. 21-12 raqamiga asos. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
7: Bluetooth bo'lsa kerak.
3: Yo'q. Shu haqida ham Amerika tayyorlamoqchi bo'ldim. Agar kechagi fikrim o'z kuchida qolganda edi, bugun sizning javobingiz to'g'ri bo'lardi, lekin o'ylab qarasam juda ham oson va faktlar bir-biriga o'xshaydi. Mana shu texnologiya olamiga, ijtimoiy tarmoqlarga tortib ketyapti. Qarasam tinglovchilar oson topib olishadi degan bir o'y xayol fikrimdan o'tdi-da, keyin fikrimdan qaytdim. Shu yarim yo'lda qaytdim-da, shu 1 km qolganda qaytdim shu yo'ldan. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
8: Alo.
3: Assalomu alaykum. Rahmat, omonmisiz?
8: Xo'jona.
3: Labbay.
8: Ikkinchi savollarni bilmay qoldim. Birinchi savolga gugurt deb o'yladim.
3: Gugurt deb o'yladingiz? Yo'q. Noto'g'ri. Bitta-bitta ma'lumotga diqqat qilmang. Biz umumiy holatda bir narsa haqida gapiryapmiz. U birinchi ma'lumotmi, ikkinchi ma'lumotmi yoki bo'lmasa umumiy 5ta ma'lumotmi, hammasi bitta narsa to'g'risida. Alohida narsalar emas. Mana shu joyga diqqatliroq bo'ling. 9134 raqamiga asos. Assalomu alaykum.
9: Ala, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
9: Pushilka, soch qirib ketch.
3: Yo'q. Laylaxon aytganlaridek bosh harfi noto'g'rimi? Demak, noto'g'ri javob. 8797. Assalomu alaykum.
10: Alo.
3: Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
10: Lampochka emasmi?
3: Yo'q. Lampochka deyaptilar. Noto'g'ri javob. Navbatdagi faktga diqqat qilasiz. 3ta ma'lumotni aytib o'tdik va 4-inchisiga ham yetib keldik. Uni qora, yashil, sariq, jigarrang, xullas juda ham ko'p ranglari bor. Ranglari serob, juda ham serob. Nima bo'lishi mumkin? 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va javobingizni Dadasi nomli qo'shiq bilan bo'lishamiz.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Soatimiz millari 13:42. 4 ta fakt taqdim etildi. Biroq to'g'ri javob haligacha yetib kelmadi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Azbek yaxshimisiz?
0: Omonmisiz, salomatmisiz?
1: Suv.
0: Suv deyaptilar, yo'q. Suv emas.
2: Aytdim-ku, qiyin. Qiyin-da hozir, lekin juda ham qiziqarli ma'lumotlar va javobini oxiri sizni kutilmagan holatda o'ylantirib qo'yadi.
0: Voy deysiz.
2: Voy, shumidi? Hozir aytdim-ku, shu azizning xayoliga nimalardir keladi-da, anu hech kim ko'rmaydigan narsalarni ko'rib ma'lumot tayyorlab keladi.
0: O'zining olami bor-da, o'zining dunyosida yashaydigan odamlardan.
2: Dunyoyiz qursin odamlar qiynalib ketdi. Yordam bersakmi-kan?
0: Yordam beramiz hozir. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, boshlovchilar, yaxshi bo'lsizlar.
0: Rahmat.
3: Siz salafan paketlar emasmi-kan?
0: Yo'q. Salafan paketlar deyaptilar. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q. Siz bizni eshitmayapsiz. Nega unday qilyapsiz?
2: Meni o'g'lim ham hattoki foydalanadi.
0: Demak, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Yana bir bor kutmadim endi 5-chi nimani ketaman.
2: Bo'ldi, ketaman.
3: Ketaman, qornim ochib ketdi. Ispandir deyapalar.
0: Yo'q.
2: Noto'g'ri.
0: Boshqaruv noto'g'rimi? Demak, noto'g'ri.
2: Aziz, eshita olmay qolib, menga qarab qoshirimdan qoqyapti. Boshqaruv noto'g'ri-ku, noto'g'ri. U narsa emas.
0: Keling, bugun o'yin shartini birozgina o'zgartiramiz.
2: Qanday?
0: 5 ta fakt taqdim etamiz-ku har doim. Bugun 6 ta qilaylik shuni.
2: 6-chisi ham bor?
0: Bor.
2: Ketdi, to'qing, marhamat.
0: Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Yana bir bor, va alaykum assalom. O'g'illari ishlatadigan bo'lsa, demak, plastilin emasmikan?
0: Yo'q.
2: Plastilin, yo'q, noto'g'ri javob berdi aka.
0: Unday emas.
2: Hozirgi bolalar umuman plastilin o'ynashmaydi.
0: Bizni paytimizda zo'r bo'lardi. Turli xildagi mahallalar yasab tashlardik.
2: Legolar o'ynardik.
0: Legolar o'ynardik.
2: Shu legoni og'rig'i hammani qalbida bo'lsa kerak, ayniqsa bosib olsangiz bormi oyog'ingizda. Hozir zamonaviy turlari ana rezina holatidagi turlari ham ishlab chiqarilayotgan ekan, bossa ham hech nima qilmaydi. Agar qolib ketsa.
0: Tadbirkorlar oilasida tug'ilganim uchun uydagilarim ko'pincha bozorga ketishardi-da va menga turli xildagi o'sha legoni katta idishda bo'ladiganlarni olib kelib berishardi. Ular bozordan yetib kelguncha turli xildagi qasrlar, mashinalar bilan yasab qo'yardim-da va ular kelajakda arxitektor bo'lsa kerak deb o'ylashgan. Kim o'ylabdi deysiz shu Azizbekni boshlovchi bo'lib ketishini? Xo'sh.
2: Mana so'zlar bilan ham bino qurib o'tirasiz.
0: Albatta. To'g'ri, lekin to'g'ri gap bo'lishi mumkin. Laylaxon, bugungi efirni bir ajoyib so'z sizdan chiqdi hozir. Demak, 5-chi faktni taqdim etamiz. Undan keyin reklama e'lonlari bo'ladi bizda. Dunyodagi ayrim, diqqat qiling, dunyodagi ayrim tibbiyot muassasalarida undan foydalanish taqiqlangan. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? 71-203-10-65. Bizda tantanali reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
5: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Файзли Радио.
1: Uchu 50 soatimiz millari. Bu degani biz 5 ta faktni taqdim etdik. Mana bugun Laylaxon bilan kelishgan holatda 6-chi ma'lumot ham sizga taqdim etiladigan bo'lib turibdi. Mana shu mayli 3 ta qo'ng'iroq qilayman, keyin 6-chi ma'lumotni aytib
2: to'g'ri javobni aytasiz.
1: Ha, shunaqa.
2: Ha. Yo'q, hozir ayta qoling. Unda ma'lumot nima kerak bor, o'zimizga aytgan bo'lib qolasiz-ku.
1: Undan keyin ham qo'ng'iroq qilsak-chi, ulguramizmi? Ulguramiz. Mayli, qo'ng'iroqlarni ulaylik. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Ballarga taqadigan bo'lish kerak. Yosh ballarga taqib qo'yadi-ku, ularga qandani qo'rqmaslik uchun.
1: Yo'q, unday emas.
2: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Namangandan Halimaman.
1: Labbay.
5: Menimcha haligi bir martalik ishlatadigan plastmassa idishlar bo'lsa kerak, qopqoqlik.
1: Yo'q. Bu ham noto'g'ri. Yana bitta qo'ng'iroqni o'ylayman va undan keyin 6-chi ma'lumot. Assalomu alaykum.
6: Plastik karta emasmi-ga?
1: Plastik karta yo'q. 3 ta qo'ng'iroqni uladik. Endi diqqat qilasiz, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Yordam tariqasida tinglovchilarimiz orasida 2 kishi javobga yaqinlashdi, lekin aniq javob bu emas edi. Shuni inobatga olasiz. O'yin davomida 2 ta ishtirokchimiz javobga yaqin bo'lishdi-yu, lekin aniq emas edi-da, aniq biz kerak bizga.
2: Mana bu deb aytaman.
1: Ha, qisqa londa aniq bo'lish kerak. 6-chi ma'lumot, o'z raqobatdoshlari orasida oxirgi 2-3 yil ichida u birinchi o'rinda hisoblanadi. Ya'ni
2: eng ko'p foydalanish bo'yicha.
1: Eng ko'p foydalanish bo'yicha raqobatdoshlari orasida birinchi o'rinda hisoblanadi oxirgi 2-3 yildan buyon. Nima bo'lishi mumkin? Oxirgi 3 ta qo'ng'iroqni o'ylayman, diqqat qilasiz, ana undan keyin to'g'ri javobni aytamiz. Har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor desam, tinglovchilarimiz ayrimlari qayta-qayta qo'ng'iroq qilishyapti. Yo'q, sizni ola olmaymiz, to'g'ri tushuning. To'g'ri tushuning va to'g'ri qabul qiling bu narsani. Boshqalarga ham imkoniyat yaratish kerak. Ular ham o'yinda g'olib bo'lishlari mumkin bu dasturda albatta. Xo'sh, assalomu alaykum.
7: Alo.
1: Assalomu alaykum.
7: Alaykum assalom. Ana hozir bolalar o'ynaydigan plastmassa o'yinchoqlar chiqib ketdi. Taxtadan bo'lgan o'yinchoqlar har xil uylar yasaladi, hayvonlar yasab o'shimikin deb o'yladi.
1: Yo'q, unday emas. Biz o'yinchoqlarga ko'rdingizmi? Ozgina yordam berganingiz uchun.
2: Qayergadir burilish qilsak, ana shu tomon yurib o'tib ketdi.
1: Ketdi shu tarafga qarab. Xo'sh, 40:00. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
8: Batoshkin aramizdimi? Javob yo'q emasmi?
1: Yo'q. Unday emas. Noto'g'ri javob. Oxirgi ishtirokchini o'layapman. Kim shu inson? Bormi to'g'ri javobni aytadigan inson? 9134. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
9: Atik.
2: A?
9: Atik bayan meditsinada ishlatadi.
1: Yo'q.
2: Meditsinada taqiqlangan ekan qayerlardadir.
1: Ha. Men nima deyishni bilmay qoldim to'g'risi. Javobni aytasiz.
2: Har xil ranglari bor.
1: Aytib o'tdim ularni, hammasini aytdim. Biroq
2: eng mashhuri qaysi? Rangini aytdingizmi? Eng mashhur rangini aytaveraylik, bo'ldi.
1: Mayli, qizil.
2: Eng mashhur rangi qizil. Va raqobatdoshlar orasida unga raqobatda teng kelmoqchi bo'lganlar orasida u doimo birinchi, chunki tez-tez va ko'p
1: oxirgi 2-3 yildan beri shunaqa ekan.
2: Ha, oxirgi 2-3 yildan.
1: Undan oldin top 3-talikda bo'lgan.
2: Top 3-talikda va bugun birinchilikda. Siz ham qachonlardir foydalangansiz va ko'pgina tinglovchilarimiz birda-bir foydalanib turishsa kerak. Masalan, men foydalanaman. O'g'lim ham shundan foydalanishni biladi. Bu
1: yurak belgisi edi, ya'ni mana shu javob kerak edi bizga. Yurak belgisi, yurak suratlari, yurak emojilari bo'lishi mumkin. Aniq emoji degan variant bo'ldi, lekin
2: yo, qabul qila olmasdik-da.
1: Qabul qila olmasdik, to'g'ri. Har xil emojilarga balki boshqa tibbiyot muassasalarida ruxsat berilishi mumkin, lekin aynan dunyodagi ayrim tibbiyot muassasalarida yurak belgisiga ruxsat berilmas ekan. Ajoyib. Rahmat barcha ishtirokchilarimizga. Siz bilan Evrika loyihasini yakunlaymiz va biroz turib dil izhorlari dasturida yana birgalashamiz. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil qutluvlar bo'lsa bemalol yetkazishingiz mumkin. 1-0. Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova Evrikada g'olib bo'lishdi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. 2026 yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda umumiy maydoni 7.7 million metr kvadrat bo'lgan yakka tartibdagi turar joylar foydalanishga topshirilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 7.2% ga ko'p. Turar joylarini foydalanishga topshirish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent viloyati va Buxoro viloyatida qayd etilgan. Toshkent viloyatida 984.1 million metr kvadrat, Buxoro viloyatida esa 978.5 million kvadrat turar joy foydalanishga topshirilgan. Xorazm viloyatida bu ko'rsatkich 797 ming metr kvadratni tashkil etgan. Surxondaryo viloyatida 699.9 million metr kvadrat, Namangan viloyatida 697.1 million, Farg'ona viloyatida 691.1 million kvadrat metr turar joy foydalanishga topshirilgan. Qashqadaryo viloyatida bu ko'rsatkich 510.4 million metr kvadrat, Toshkent shahrida 493.3 million, Qoraqalpog'iston Respublikasida 463.7 million metr kvadrat bo'lgan. Jizzax viloyatida 396.7 million, Andijon viloyatida 373.8 million, Navoiy viloyatida 353.7 million metr kvadrat turar joy foydalanishga topshirilgan. UzAuto Motors o'zining eng xaridorgir mahsuloti Cobalt avtomobili ishlab chiqarishni ko'paytirdi, lekin bu modelning ichki bozordagi sotuvlarida sezilarli qisqarish kuzatilmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning 1-yarim yilligida 82951 dona Cobalt ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichdan 9.8 mingtaga yoki 13.5% ko'p. Shu bilan birga UzAuto sanoat taqdim etgan sotuvlar statistikasiga qaraganda, joriy yil 1-yarimda UzAuto Motors ichki bozorda 1936 ta Cobalt sotgan. Bu yuqorida keltirilgan ishlab chiqarish hajmining bor yo'qi 49%ini tashkil etadi. Qolgan hajm eksportga yo'naltirilgan va yoki omborlarda o'z xaridorini kutayotgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonning Ego mobil ilovasida uy hayvonlarga raqamli pasport berilmoqda. Pasportda uy hayvonining laqabi, zoti, rangi, tug'ilgan sanasi, egasining ma'lumotlari, chiplash, sterilizatsiya va emlashlar haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Hujjatni bir necha soniyada olish va zarurat tug'ilganda ko'rsatish mumkin deb xabar berdi elektron hukumatning gov.kz sayti. Hujjat ilovada paydo bo'lishi uchun hayvonni taban uy hayvonlarini hisobga olish yagona ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tkazish kerak. Shundan so'ng raqamli hujjat Ego mobil vasta avtomatik ravishda aks etadi. Barcha ma'lumotlar taban uy hayvonlarini hisobga olish yagona ma'lumotlar bazasidan yuklab olinadi. Taban sayti ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 5-avgustga qadar 397642 uy hayvoni uchun raqamli pasport berilgan. Ularning 290868tasi it va 106760tasi mushuk. Bundan tashqari ko'zan, quyon, kalamush, toshbaqa, kapibara kabi jonivorlarga pasport olganlar ham bor. Pasportni veterinarga ko'rsatish, safarlarda yoki uy hayvon yo'qolib qolganda foydalanish mumkin deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.

0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Madridning Real klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoaning hozirgi tarkibidan to'liq qoniqish his qilmayapti. Klub portugaliyalik mutaxassis so'ragan yana ikkita transferni amalga oshirmagan. Bu haqda Sports S nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, mutaxassisning asosiy talablaridan biri chapaqay markaziy himoyachi xarid qilish. Ta'kidlanishicha, Mourinho'ga Inter himoyachisi Alessandro Bastoni nomzodi ma'qul kelmoqda. Milaniklar ushbu futbolchini 70 million yevroga baholamoqda. Shuningdek, Mourinho jamoa tarkibini universal yarim himoyachi bilan kuchaytirmoqchi. Real Bastoni uchun sarflanadigan mablag'ga teng summani Manchester City tayanch yarim himoyachisi Rodri transfer uchun ham ajratib qo'ygan edi. Biroq ispaniyalik futbolchi Barselonaga o'tishga qaror qilgach, madridliklar o'z rejalarini qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keldi. Endilikda Mourinho o'z jamoasi shu yozda Madridning Atletico klubiga o'tgan Morten Yulman uslubidagi o'yinning yuqori tempiga bardosh bera oladigan maydon markazi vakilini ko'rishni istamoqda. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islom Makhachov Yan Machado Gerriga qarshi kechgan 5 raundlik jangdan so'ng tez orada yana oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda. Filadelfiyada o'tgan UFC 330 turnirdan keyingi matbuot anjumanida rossiyalik jangchi o'z rejalari bilan o'rtoqlashdi. Ramazongacha yana bir marta jang qilishimiz kerak. Yanvarda yoki yil oxirigacha oktagonga chiqishim lozim. Endi 20 yoshli yigitcha emasman. Yoshim 34 da va iloji boricha tez-tez jang qilishim kerak. Ko'p vazn tashlamayman. Jiddiy jarohatlarim ham yo'q. Ehtimol burnimni yana bir marta tekshirtirib olishim kerakdir. Biroq shuning o'zi yetarli. Shuningdek, Makhachov yarim o'rta vazn toifasiga hali to'liq moslashib ulgurmaganini va kelgusi janggacha jismonan kuchaymoqchi ekanini ta'kidladi. Og'ir janglar insonni toblaydi. Men ham yanada kuchayganimni his qilyapman. Hali yana vazn yig'ishim va kuchliroq bo'lishim kerak. Buning uchun esa menda vaqt bor. Ushbu jang shuni ko'rsatadiki, to'qnashuv qanchalik oson yoki qiyin bo'lmasin, men uchun birinchi soniyadan to oxirigacha haqiqiy urushdir. Navbatdagi raqib kim bo'lishi haqidagi savolga esa rossiyalik jangchi anchadan buyon titul jangiga loyiq bo'lib kelayotgan Karlos Pratesni tanlagan bo'lishini aytib o'tdi.

0: yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum qaynoqida salomlarni yo'llaymiz. Ana endi bizda dil izhorlari dasturi boshlandi 3-chi soat va biz sizni SMS-laringizni, iliq fikrlaringizni, shirin so'zlaringizni o'z egalariga yetkazishga tayyormiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Biz bilan birga ekanligingizdan shodmiz. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi boshlandi. E'tiboringizga Oriya Dono 65 Telegramga xabarlar hozirdan yozib qoldiravering. Ana, Evrika javobi nima edi deb yozishyapti.
0: Abu Muhammad yozgan ekanlar. Assalomu alaykum. Yurak belgisi edi bugungi Evrika loyihasining javobi. Xo'sh, bu yerda Fozilxon akamiz yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Oriya Dono. Bugun salom tabrik loyihasi soat nechida bo'lib o'tadi debdilar. Ayni vaqti, ayni hozir
1: boshlandi.
0: Bemalol yozsangiz bo'ladi. 12:36 da yozgan ekanlar bu SMS-ni bizga. Xafsuz, Amerikada bizning oldimizdagi katta mana bu televizorimiz ochiq holatda turadi, chunki biz bilasiz, qo'ng'iroqda javoblarni qabul qilamiz. Mana hozir ayni fursati, bemalol yozsangiz bo'ladi. 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 10 65 ga yozishingiz mumkin. Azizbek Laylaxon, men siz bilan jonli efirda o'zimni ovozim bilan yaqin insonimni tabriklamoqchiman desangiz, marhamat Telegram manziliga telefon raqamingizni qoldiring. Biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Javob Laylaxon hozir emotsiyada nimalardir pichirlab o'tiribdi o'zi bilan o'zi bo'lib. Demak, bizda qo'shiq Jasmin ijrosidagi Assalomu alaykum nomli tarona bilan dasturni boshlaymiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Bugun hali butun futbol bo'lyapti. Qaysi komanda o'ynayapti? Portugaliyami, nima bilmayman.
4: Bittasi Varatani haligi tepasi bor, nima deydi shuni tepasini? Shtanga deydimi?
5: O'kani yirtib yuboraman dedi o'zicha. Meshi to'p chiziqni ustida turibdi o'zi. O'zi yerga tushib qolsa ham gol edi u. Meni o'zicha mana shu Az setkani yirtib yuboraman hozir dedi shekilli. Shunaqa kuch bilan shunday tepuvdi oyoq noto'g'ri kelib qolgan bilmayman. Qopdi bunaqasidan aylanib shu kitanga tepasidan o'tib ketdi-yu. Mirzo hakim aka nima deydilar? Ana xolos. Bu yerdan gol uranmaslikning o'zi katta mahorat deydi.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, FM 106.5 Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi. Xo'sh, Husanboy yozgan ekanlar bu yerda. Marhamat Laylaxon o'qib bersangiz bo'ladi.
1: Demak, assalomu alaykum barchaga. Guljahon
0: Komentetlik Gulnoraxonga kelayotgan Gulnoraxonni tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Husanboy Andijondan deyilgan. Salomat bo'ling.
1: Xato yozilgan bu yerda. Komentetlik emas, komentelikmi?
0: Shunaqa deb birozgina imloviy xatolar bilan yozilgan ekan, to'g'irlab qo'yasiz va biz qayta o'qib berishimiz mumkin bo'ladi albatta efirda. Husanboy aka, assalomu alaykum. Oriya Dono radiosi ijodkorlari Laylaxon, Azizbek, xormanglar. Evrikaning javobi kutilmagan bo'ldi-ku a deb yozishibdi.
1: Ha, kutilmagan.
0: O'zimiz ham kutmagandik bunaqa javob bo'lishini. Lekin ajoyib yaqin kelganlar bo'ldi-yu, biroq to'g'ri javob topilmadi bugungi o'yinda.
1: Yurak edi, yurakcha belgisi edi. Aziz, ko'p foydalanaman. Ba'zi Instagram ijtimoiy tarmog'ida dedi, javobsiz qolgan xatlarim ham shun bilan boradi degan edi. Yo, yaxshi, ancha yaxshi. Azizdan kutsa bo'ladi. Kutilmagan javob qo'ya, to'g'ri. Lekin Azizdan shu kutilmagan narsalar, mana shu bizda havo purkagich konditsionerning ustidagi changdan ham bu ma'lumot top keladi, bu o'rganishlar bo'lsin deb. Odamlarga yordam bo'lsin deb.
0: Ana qarang, yangiligi bilinib turishi uchun salafani ham olinmagan ekan. Keyingi safar Evrika shu to'g'risida bo'ladi.
1: Kimda bor?
0: Yangiligi bilinib tursin-da, to'g'rimi? Biz uzoqdan qidirmaymiz Evrikani, biz yon atrofimizdan qidiramiz. Smartfonimizdan qidirishimiz mumkin. Shuning uchun aytamiz-da, sizga dastur boshida har doim uzoqqa ketib qolmang. U yon atrofingizda, oldingizda, ehtimol smartfoningizda bo'lishi mumkin deymiz. Mayli. Bugun 1-0 ga boshlovchilar yutdi. Keyingi o'yinda nasib etsa tinglovchilarimiz uchun osonroq bo'lgan Evrikani taqdim etishga harakat qilamiz. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 10-65 ga bemalol dil izhorlarini, salom tabriklarini, qutlovlarini yozsangiz bo'ladi. Yaqinlarni unutmang deymizda. Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Unutma yor taronasi bilan bo'lishamiz.

0: ham 60 soniya ichida.
1: Noqonuniy qurilgan binolar tegishli talablarga javob bermasa, ularni buzish masalasi faqat sud tartibida hal etiladi. O'zbekiston benzin importini 7 oyda 54% ga oshirdi. Rossiya fuqarolarining safarlari ustidan nazoratni kuchaytiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Davomitamiz. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'layapti. Telegram manzilimiz oriya.dono1065 har qancha tilaklar bo'lsa, marhamat yozib qoldiring, egalariga yetkazib qo'yamiz, shundaymi?
1: Albatta, har bitta SMS o'z egasini topadi. Bu yerda bemalol shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni yo'llashingiz mumkin. Va biz oldingi soatlarda ularni yetkazib qo'yganmiz. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Laylaxon Azizbek, yaxshimisiz? Evrikaning javobini hali hamon so'rashyapti. Yurak belgisi deb aytib o'tdik. Bundan oldingi chiqishda ham yurak haqida bo'ldi. Bugungi Evrika. Biz dastur boshidan Evrikani muhokama qilishni boshlaymiz. Dil izhorlari yakunigacha. Birinchi soatda bugun nima haqida bo'larkin deb qiziqishadi. Ikkinchi soatda Evrika o'tgandan keyin dil izhorlari dasturida bugun Evrikaning javobi nima bo'ldi deb so'rashadi. Ajoyib. Layloxon, ko'ryapsizmi, mana shunaqa auditoriyani jonlantira oladigan hamkasb hammaga ham nasib etavermaydi.
0: So'zlaringizda ham shubha bor. Tilingiz jingaray bo'lgan.
1: Tilim sep chiqib ketdi hozir.
0: Shunaqa 7141 mavjuda yozyaptilar. Assalomu alaykum. Bugun polvon tog'amlarni tavallud topgan kunlar tabriklaymiz, umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin.
1: Polvon akamizni tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin, sog'omon bo'lsinlar. Har doim 7-1-2-3-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya.dono1065 ga bemalol dil izhorlaringizni yozishingiz mumkin. Ozodbek Nazarbekovdan qo'shiq eshitamiz, marhamat. Ozarbayjon go'zali nomli tarona.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Erkin aka yozgan ekanlar bu yerda. Hormanglar quvnoq boshlovchilar, kayfiyatingizga ko'z tegmasin debdilar. Aytganingiz kelsin. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Instagram o'zgarar ekan endi bundan buyog'i.
1: Nima bo'lar ekan? Pullik bo'lar ekanmi?
0: Yo'q. Oldin videolarni shunchaki o'tkazib yuborsangiz ham ko'rilishlar soniga hisoblanardi. Bugun faqat agar o'sha vaqt uchun ma'lum bir vaqtni daqiqani ajratsangiz, ana o'shanda hisobga olinar ekan. Ya'ni siz videoni to'liq holatda tomosha qilsangiz, mana shu
1: ko'rilishlar soniga hisobiga o'tar
0: ekan.
1: Demak, 2-3 soniya ham sizni ko'rganlar hisobida o'tkazmaydi. Yaxshi, bir tomondan.
0: Va turli xildagi kreativ yo'llar bilan tinglovchini ushlab qola olgan, ya'ni kuzatuvchini ushlab qola olgan sahifa egalari ham ma'lum bir miqdorda pul to'lanishi aytilyapti bu yerda va bundan buyog'iga Instagram ijtimoiy tarmog'ini yuritadigan blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari ko'proq hukka ahamiyat qaratishadi. Ya'ni videoning dastlabki qismiga, dastlabki 3 soniyasiga ko'proq ahamiyat berishar ekan. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat. Yaxshi bir tarafdan, demak, buyog'iga ilmiy kontent qiladiganlar yaxshigina rivojlanishadi nazarimda.
1: Xuddi shunaqa. Tabriklar tomon qarab boramiz. Bugun 17 avgust ijobat onamlarni tavallud topgan kunlari. Umrlari uzoq bo'lsin. Eng chiroyli tilaklarni ular tomon yo'llab qolaman. Siz ham tabriklab qo'ying Azizbek va Layloxon debdilar. Ijobat opani tabriklaymiz Azizbek, marhamat.
0: Umrlar uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsinlar, ikki dunyo saodati bilan siylasin. Bizni duo qilib qo'ysalar, albatta xursand bo'lamiz. 2026 yil 17 avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq, har doim joningiz sog' bo'lsin. Nasib etsa haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi.
1: Kelasi efirlarga qadar deya sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. Xayr-salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Noqonuniy qurilgan binolar tegishli talablarga javob bermasa, ularni buzish masalasi faqat sud tartibida hal etiladi. Bu haqda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi vakili Javohir Ergashboyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, agar hukumat tomonidan amnistiya qo'llanib, obyekt tegishli ro'yxatga kiritilsa, bino avval instrumental texnik tekshiruvdan o'tkaziladi. Unda obyektning belgilangan talablarga muvofiqligi, shuningdek, uni mustahkamlash imkoniyati bor-yo'qligi aniqlanadi. Agar bino texnik talablarga javob bersa va zarur kamchiliklar bartaraf etilsa, u foydalanishga qabul qilinishi mumkin. Shundan so'ng davlat dalolatnomasi rasmiylashtirilib, mulk huquqi e'tirof etiladi. Vazirlik vakili talablarga javob bermaydigan binolarni buzish vakolati biror davlat organiga to'g'ridan-to'g'ri berilmaganini ta'kidladi. Agarda bino hech qanday talabga javob bermasa yoki boshqa sabablarga ko'ra qurilishi to'xtatilgan obyekt bo'lsa, buni to'g'ridan-to'g'ri hech qaysi organ buzish vakolatiga ega emas. Bu faqat sud tartibi orqali amalga oshiriladi, dedi Javohir Ergashboyev. O'zbekiston 2026-yil yanvar-iyul oylarida 2025-yil mos davridagidan 248.3 ming tonna ko'p benzin import qildi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lumot berdi. 7 oyda jami qiymati 426 million dollar bo'lgan 710 ming tonna benzin import amalga oshirilgan. Bunda mahsulot har bir tonnasining o'rtacha narxi 600 dollardan to'g'ri keladi. Taqqoslash uchun 2025-yilning dastlabki 7 oyda xorijdan umumiy qiymati 264.9 million dollarlik 461.7 ming tonna benzin xarid qilingandi. O'shanda har bir tonna yoqilg'i import narxi 575 dollardan tushgan. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda 614.2 ming tonna benzin ishlab chiqarildi. Bu 2025-yilning mos davridagidan 34,5 tonnaga ko'p bo'lsa, 2024-yilning ilk 6 oydagiga nisbatan 62.7 ming tonnaga kam hisoblanadi. Rossiya transport vazirligi fuqarolarning safarlari haqida hukumatga beriladigan ma'lumotlar hajmini kengaytirishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda vazirlikning yangi buyruq loyihasi bilan tanishib chiqqan Vyorstka nashri xabar berdi. Rossiyada 2024-yildan boshlab yo'lovchilar va ekipajlar haqidagi shaxsiy ma'lumotlarning avtomatlashtirilgan markaziy bazalari yuritilmoqda. Tashuvchilar va chipta bron qilish xizmatlari ushbu bazalarga samolyot, poyezdlar, shaharlararo avtobuslar, shuningdek dengiz va daryo transportidagi qatnovlar va safarlar haqidagi ma'lumotlarni uzatadi. Bazaga chiptani sotib olish, qaytarish, uni qayta rasmiylashtirish, pulni qaytarish, yo'lovchilarning transportga chiqishi, tushishi va jo'nab ketish haqidagi ma'lumotlar hamda boshqa amallar kiritiladi. Bundan tashqari u yerda yo'lovchilarning shaxsiy ma'lumotlari, pasport ma'lumotlari, elektron pochtasi, tashuvchi tizimidagi akkauntning login va parol, chipta rasmiylashtirilgan IP manzili hamda to'lov haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Bazalardan foydalanish huquqiga Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati ham ega. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Ahmad Yugnaki. Ahmad Yugnaki 12-chi asr oxiri Samarqand Yugnay qishlog'ida tug'ilgan. Shoir, mutafakkir. Tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot yo'q. Hibat ul haqoiq, ya'ni haqiqatlar tuhfasi asari bizgacha yetib kelgan. Uning oxirida adib Ahmad ismi tilga olinadi. Asar nusxalardan biriga Temuriylar amaldorlaridan Arslon Hoja Tarxon tomonidan ilova qilingan.

Ri tilda she'riy yo'l bilan yozilgan. Qutag'u bilikdan 1-2 asr keyin yaratilgan bu asar O'zbek mumtoz adabiyotining noyob durdonasi hisoblanadi. Alisher Navoiy Nasoim ul Muhabbat tazkirasida Yugnakiyning O'rta Osiyoning mashhur shayxlari qatoriga qo'yib Uning tug'ma ko'rligi xususida so'zlaydi. Yana Navoiy Husayn Bayqaroning o'g'li badiy zamonga yozgan xatlardan birida ham Hibat ul Haqqoiqdan parchalar keltiradi. Hibat ul Haqqoiq asari shoir haqidagi ma'lumotlarni birmuncha to'ldirishga, Yugnakiy yashab ijod etgan davrni tahlil qilishga imkon beradi. Yugnakiy tug'ilgan joy olimlar o'rtasida ko'p tortishuvlarga sabab bo'lgan. Samarqand, Farg'ona va Turkistonda Yugnak degan joy borligi aytilsa-da, ko'pchilik uni Samarqand atrofida deyishga moyil va keyingi tadqiqotlar bu fikrning to'g'riligini tasdiqlaydi. 12-chi asrda yashagan mashhur muarrix Abul Qasim As-Samoni Al-Ansob, ya'ni nasabnoma kitobida shunday yozadi. Bu nisba, ya'ni taxallus Yug'anakdan va bu joy Samarqand qishloqlaridan. Bu nisba bilan Abu Hamid Ahmad ibn Abu Ahmad Yul Yug'anakiy mashhurdirlar. Shoir Hibat ul Haqqoiqni tugatib, uni hukmdori Dod Sipohsolarbekka taqdim etadi. Mashhur sharqshunos olim Bertels bu asar qadimiy o'zbek adabiy tilidan Mumtoz o'zbek adabiy tiliga o'tishda bir ko'prik bo'lganini aytadi. Asar tilida qadimiy turkiy so'zlardan ko'ra arab va fors so'zlarining ko'p qo'llangani shundan dalolat beradi. Yugnakiy bu asari bilan o'zbek adabiy tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan. Hibat ul Haqqoiq 14 bob 512 misradan iborat. Dostonning 1-chi bobi Allohga hamd. 2-chi bobi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nati va choryorlar ta'rifiga bag'ishlangan. 3-chi bobi Dod Sipohsolarbek madhiga bag'ishlangan. 4-chi bobda kitobning yozilish sabablari bayon qilingan. Dastlabki 4-chi muqaddima bobdan so'ng asosiy qismga o'tiladi. 5-chi bob ma'rifatning foydasi-yu jaholatning zarari. 6-chi bob til odobi. 7-chi bob dunyoning o'tkinchiligi. 8-chi bob saxiylik va baxillik. 9-chi va 10-chi masalalarga bag'ishlangan bo'lib, 11-chi bob kitobning xotimasi. Asarning 1480 yili Istanbulda Abdurazoq Baxshi tomonidan ko'chirilgan nusxasida 11 bob mavjud. 3 bob yo tushib qolgan, yo boshqalarga qo'shilib ketgan. Yugnakiy o'zini shoir emas, balki adab muallimi deb hisoblagan. O'ziga xos axloq kitobi bo'lgan bu asarga Qur'oni Karim va hadisi sharif ma'nolari singdirilgan.

ne axloqini tashviq qilish, komil insonni tarbiyalab yetishtirish maqsadi bilan yozilgan. Hibat ul haqqoiq ilk bor Uyg'ur yozuvida bitilgan. Uning nusxalari ko'p bo'lib, ularda asar hajmi turlicha. Hozircha ma'lum qo'lyozmalardan 3-tasi, biri Uyg'ur yozuvi, ikkinchisi arab va Uyg'ur yozuvi, uchinchisi esa arab yozuvi bilan bitilgan. Ular to'liq. Qolganlari parchalardan iborat. 1444-yil Samarqandda Zaynulobiddin Baxshi, 1480-yil Istanbulda Abdurazzoq Baxshi va Turkiyaning To'yqopi kutubxonasidagi noma'lum kotib tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalar e'tiborli nusxalar hisoblanadi.

0: Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chagmini yoki al-Chagmini 12-13 asrlarda yashagan. Ahmad Farg'oni va Abu Rayhon Biruniyning ilmiy an'analarini davom ettirgan. Asli Xorazmlik faylasuf, falakiyotshunos, ya'ni astronom, matematik, ya'ni riyoziyotchi, jo'g'rofiyachi. Chagminining ilmiy asarlari Sharqda juda mashhur bo'lsa-da, uning hayoti va ijodi hanuz o'rganilmagan. Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chagmini olimning aniq tug'ilgan yili noma'lum. Lekin Xorazm shohlar poytaxti Kunya Urganchga, ya'ni qadimiy Urganchga yaqin yerda Chagminda tug'ilgani aniq. Ilmiy adabiyotlarda uning vafot etgan sanasi ko'pincha 1221-yil deb ko'rsatiladi. Ma'lum bo'lishicha 12-13 asrlarda Xorazm jahon ilmiy markazlaridan biri hisoblangan va bu Chagminining dunyo qarashi rivojlanishida katta o'ringa ega edi. Boshlang'ich ma'lumotni u Xorazmda olgan va o'z bilimlarini mukammallashtirish uchun Samarqandga ketib, ko'p bilimlarni yuqori darajada egallaydi. Uning asarlarida Biruniyning ustozi Abu Nasr ibn Iroq ko'p karra esga olinadi. Mahmud al-Chagmini o'z vaqtida riyoziyot, tibbiyot, jo'g'rofiya va boshqa ilmiy faoliyatning ko'plab sohalari ustida ish olib borgan. Uning ilm fanga qo'shgan hissasi shu qadar ahamiyatli ediki, Abu Rayhon Biruniydan so'ng Xorazmning eng yirik ilmiy arbobiga aylangan. Mulahhas fil hayya asaridan tashqari Al-Chagmininin Muntahab Al-Makon Tis'afi Riyoza Sharq Asolib Riyozi Fi Taqsim Miros va boshqa asarlari ham mavjud. Uning Falakiyotning qisqa bayonoti O'rta Osiyo va Eronda juda ommabop bo'lgan. Risola bo'laklar, qismlar va samo haqida hikoya qiluvchi muqaddimadan va ikki kitobdan iborat. Osmon sirti va yer haqida. Kitoblardan birida Al-Farg'oni, Al-Hazin va Ibn al-Haysamlardan so'ng sayyora orbitasi ta'limoti bayon etilgan. Mazkur risolada gorizontal yassi kuzatuvlar asosida ilk bor tizim joylashuvi batafsil ko'rib chiqiladi. Al-Chagmininning ilmiy asarlari Mulahhas fi al-Hayya Falakiyotning qisqa bayonoti Muntahab ya'ni tanlangan. Mazkur asarga olim tomonidan ilm fanning turli sohalaridagi kuzatuvlari kiritilgan. An-makon tisafi riyoza, ya'ni matematikada 9 sonining o'rni haqida. Sharh asolib riyozi fi taqsim miros, ya'ni merosni riyoziyot usulda taqsimlash sharhi. Oxirgi ikki asarda olimning mazkur ilmiy sohadagi riyoziyot ishlanmalariga oid nuqtai nazari va ularning amaliyotda qo'llanishi, xususan meros bo'limida qo'llanishi bayon etilgan. U Biruniydan so'ng Xorazm maktabining eng yirik olimi o'z ichida 12-chi, 13-chi asrlardagi ilm-fan yutuqlarini jamlagan ensiklopediyani yaratgan. U Ahmad Farg'oniy va Beruniylarning ilmiy an'analarini davom ettirgan va avvalambor falakiyot sohasida omma e'tiborini qozongan. Uning xizmati qadim Yunon va Sharq olimlari, xususan falakiyotdan Markaziy Osiyo olimlarining asarlarini o'rganishdan iborat. Chaqminiy geodeziya va jug'rofiyaga katta e'tibor qaratgan va fanning ko'plab sohalarga oid ilmiy muammolarni o'rganish asosida muhim falsafiy muammolarni muhokamaga olib chiqqan va u haqdagi o'z nuqtai nazarini so'zlagan. Shu bilan birga O'rta asrlar sharqining ilmiy markazlarida Ali ibn Muhammad ibn Ali Husayn Jurjoniy hamda Qozi Zoda Rumiy, Rumiylarning sharhlari, Chaqminiyning falakiyotga oid ishlari, to'g'rirog'i, falakiyot bilan birga jug'rofiyaga oid ma'lumotlarni o'zida jamlagan falakiyotning qisqa bayonotini o'rganish bo'yicha fan kiritilgan. Ular tomonidan Al-Chaqminiyning falakiyot sohasidagi ishlariga sharhlar tuzilib, O'rta asrlar ilmiy markazlarida fan sifatida kiritilgan. Agar falakiyotdan qishloq xo'jaligida ham, sayohatlarda ham, savdo karvonlarida foydalanganligini hisobga olinsa, Chaqminiy kabi olimlar tomonidan falakiyotni bu qadar chuqur o'rganganligining sababini tushunish mumkin. Al-Chaqminiy asarlari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilishda davom etmoqda. Mirzo Abulqodir Bedil 1644-1721 yillar. Sharqning eng yaxshi va taniqli shoirlari bilan bir qatorda Mirzo Bedil fors tojik adabiyotining mashhur shoiri, jamiyat shunosi va tabiat shunosi, mutafakkiri, faylasufi bo'lgan. Mirzo Bedilning she'riyati o'zining ko'p qirraligi bilan Hindiston, Afg'oniston va O'rta Osiyoning ijtimoiy, siyosiy va adabiy hayotida muhim o'rin egallagan. Mirzo Abulqodir 1644-yil Hindistonda Bangoliyaning Azimobod shahrida xizmatchilar oilasida tug'ilgan. Mirzo Bedil o'zining tirishqoqligi, mehnatsevarligi va iqtidori ila yoshligidan butun dunyoga mashhur arab tili darsligi qofiyani o'rgangan va fors tojik adabiy tilini mukammal bilgan. O'spirinlik yillardan ilm fanga katta qiziqish uyg'ongan. 5 yoshida maktabga boradi va 7 yoshlarga kelib erkin o'qib yoza olgan. Uning ota-bobolari O'rta Osiyolik, Shahrizabzlik o'zbeklar bo'lishgan. 1.5 yoshligida otasidan ayriladi va uning keyingi hayoti onasi va Mirzo Qalandar hamda Mirzo Zarif ismli tog'alari bilan o'tadi. Yoshligidan ilm-fanga qiziqqan Shayx Kamol, Shoh Fozil va Mirzo Abulqosimlar qo'lida tahsil olgan. U Hindiston bo'ylab ko'p sayohat qilgan. 1685-yildan umrining oxirigacha Delhida yashagan. Uning ijod namunalari fors tilida saqlanib qolgan. Arab, fors, hind va urdu tillarini mukammal bilganligi bois, sharq adabiyoti, yunon falsafasi, xususan arastu falsafasini o'rgangan. Mirzo Bedil o'z asarlarida shohlarni ulug'lamagan, shahzodalar haqida yozmagan. U hunarmandlar, dehqonlar haqida katta hurmat ila yozgan. Mirzo Bedil doim hayot haqida o'ylagan va o'z asarlarini diniy masalalarga bag'ishlamagan. Manbalarga ko'ra, Mirzo Bedil o'zidan so'ng 130 ming misradan iborat ulkan meros hamda 50 ta bosma nashr qoldirgan. Uning eng katta asari shoirning she'riy to'plami Qulliyot. Shuningdek, tilsimi hayrat, tarkibot va tarjiyot, muhiti azam, turi ma'rifat, ishorat va hikoyat, chor unsur, irfon, nuqot, g'azaliyot, ruboiyotlar ham boy meros hisoblanadi. O'z davrining eng dolzarb janri bo'lmish ruboiyga ko'p vaqt va mehnat sarflagan. U o'zidan so'ng 3861 ta ruboiy qoldirgan. Bedil Delida 30 yil yashagan va bu vaqt shoir ijodining eng samarali kezlari hisoblanadi. U adabiy va falsafiy asarlar yozadi. Asarlarini Qulliyotga to'playdi. Ijod namunalarini o'zi ko'chirib, xalqqa tortiq etadi. Mirzo Abulqodir Bedil 1721 yilning 5-dekabr kuni hayotdan ko'z yumgan va Hindiston xalqi an'analariga ko'ra buyuk arbob sifatida o'z uyiga dafn etilgan. 2009 yil Mirzo Bedil tavalludining 365 yilligi nishonlangan. Sharq xalqi bilan birga o'zbek millati ham ushbu voqeani munosib tarzda nishonladi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Brain daqiqa.
3: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezidentning 14 avgustdagi farmoni bilan inson huquqlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan Odil sudlov 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1 iyuldan ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega hududlararo sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, tergov sudyalariga ushlab turishning qonuniyligi, gumon yoki ayblov uchun asoslarni tekshirish vakolatlari beriladi. 2027 yil 1 avgustdan Oliy sud rayosati qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borishga mo'ljallangan prezidentlar reyestri joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning yangilangan My Sudus mobil ilovasi ishga tushirilib, sudga murojaat namunalari interaktiv xizmati takomillashtiriladi.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Niyazov Sherzod, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarida faoliyat yuritaman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu yurtimizning tinchligi, xavfsizligi va ravnaqi demakdir. Bojxona tizimida xizmat qilish men uchun juda katta mas'uliyat va sharafdir. Chunki mamlakatimiz iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, qonuniy savdo-sotiqni ta'minlash va yurtimiz xavfsizligiga hissa qo'shish bizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda barcha sohalar qatori bojxona tizimida ham keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, aholi va tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Bu o'zgarishlar mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Vatan ravnaqiga xizmat qilish har birimiz uchun yuksak burchdir. Men ishonamanki, yurtimiz tinchligi va barqarorligi, iqtisodiy taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lida barchamiz birgalikda mehnat qilsak, yangi O'zbekistonning kelajagi yanada yorqin bo'ladi. Yana bir bor, barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Davlatimiz rahbarining 2026-yil 20-iyuldagi Samarqand shahrida parlamentlar aro ittifoq bilan hamkorlikda o'tkaziladigan xalqaro tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishining 2-bandida joriy yilning avgust oyida barqaror rivojlanish oyligini tashkil etish va o'tkazish belgilangan. Mazkur oylikni o'tkazishdan maqsad aholida barqaror rivojlanish maqsadlari g'oyalariga daxldorlik hissini mustahkamlash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini keng namoyon etish hamda umumiy maqsadlar yo'lidagi sa'y-harakatlarni birlashtirishdan iborat. Mazkur oylik doirasida poytaxtimizda oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti tomonidan barqaror rivojlanish masalalariga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Tadbir tashkilotchisi oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti direktori Nodira Egamberdiyeva radiomizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: barqaror rivojlanish maqsadlari bugun nafaqat xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini ta'minlash yoki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish hamda gender tengligini ta'minlash sifatida alohida ko'rishimiz mumkin. 2030-yilgacha demak gender tengligiga erishish bo'yicha gender strategiyasi qabul qilingan. Bu strategiyada alohida 61 ta maqsad ko'rsatilgan va bu maqsadlarda O'zbekistonning o'rni belgilab berilgan. Yaqindagina ushbu ko'rsatkichlar yanada yangilandi va yangi ko'rsatkichlar bilan boyitildi. Unga ko'ra 2030-yilga qadar milliy kadrlar zaxirasini xotin-qizlar ulushini 40%ga, sudyalar orasida xotin-qizlar ulushini 30%ga, ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlaridagi loyihalarda xotin-qizlarning ishtirokini 30%ga, olima ayollar rahbarligidagi moliyalashtirilgan ilmiy loyihalar ulushini esa 40%ga yetkazish nazarda tutilgan.
0: Barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston uchun shunchaki xalqaro majburiyat emas, balki aholining hayot sifatini yaxshilash, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik va kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan milliy taraqqiyot dasturining muhim qismiga aylangan. Shuningdek, prezident tashabbusi bilan barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan to'liq uyg'unlashtirilgan. Ularni amalga oshirishning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlangan. Oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti katta ilmiy xodimi Rasulbek Hojiyevning so'zlariga ko'ra,
2: davra suhbati bevosita Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarida belgilangan vazifalarni va shular doirasida bajarilgan loyihalarni taqdimotiga bag'ishlanadi. Mazkur taqdimotlarda asosan 5-chi maqsad, ya'ni xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligini ta'minlash va 16-chi maqsadda xotin-qizlar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllarini bartaraf qilish va shu bilan bir qatorda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, O'zbekistonni gender indeksidagi o'rni, ularni pozitsiyasi haqida amalga oshirilgan tadqiqotni natijalari bilan bevosita ahamiyatlidir. Degan qonunimizda iqtisodiy, ruhiy, jismoniy, jinsiy zo'ravonlik turlari borligi belgilangan, lekin aynan kiber zo'ravonlik turini belgilamaganligi va buni ham qonunchilikimizga kiritish lozimligi haqidagi takliflar berilganligi bilan ham bugungi kunda mana o'tkazilgan davra suhbati ham shu jihatdan ahamiyatlidir.
0: Tadbir davomida oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan amalga oshirilgan ilmiy loyihalar, ularning natijalari hamda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan markaziy bank avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Respublikamiz ning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Louis shahrida o'tayotgan Senkuy Field Cup 2026 turnirida 6-tur uchrashuvlar yakunlandi. Unda hamyurtimiz Javohir Sindarov 6-turda amerikalik Fabiana Caruana bilan durang o'ynadi. O'zbekistonlik grossmeister 6-turdan so'ng 2.5 ochko bilan 8-o'rinda bormoqda. Uning hisobida 5 durang va 1 mag'lubiyat bor. Turnir jadvalida Wesley So 4 ochko bilan peshqadam, Caruana, Keimer, Paragananda va Vashe Legraf 3.5 ochkodan jamg'argan. Bugun 7-turda hamyurtimiz qora donalarda germaniyalik Vincent Keimerga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho Schalke'ga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidagi 3-0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoa harakatidan mamnunligini bildirdi. Mourinho'ning ta'kidlashicha, futbolchilar o'rtasida o'zaro tushunish va jamoaviy harakat shakllanmoqda. U ayrim futbolchilar jamoaga kechroq qo'shilgani sababli ularning jismoniy tayyorgarligida farq borligini aytdi. Murabbiy ushbu uchrashuvni mavsum oldidan muhim sinov va yaxshi tayyorgarlik bosqichi sifatida baholadi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Endi otaxonlar shunaqangi askarlarni qilib, obor bo'lib kelishyapti davrani. Men ham suhbatlarga qo'shildim. Otaxonlarim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'.
7: Va alaykum assalom bo'lam.
6: Chotki dedilar. Ota uzr, so'raganni aybi yo'q. Muchaliz nima desam,
7: ha bo'lam, mening muchalim chavandoz dedi.
6: E, tushunmadim. Otaxon chavandoz degan muchal yo'q-ku desam,
7: ha bo'lam, kampirni yili ot bo'lgandan keyin men kim bo'laman dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Urganch xalqaro aeroportining yangi terminalini ko'zdan kechirdi. Muddatli to'lov operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonga telefon importi yarim yilda 25.4%ga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat tonida fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Orija Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik internet. Bularning evaziga Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 avgust kuni Xorazm viloyatiga tashrif buyurib, Urganch xalqaro aeroporti rekonstruksiyasi bilan tanishdi. Aeroportni kengaytirish va modernizatsiya qilish loyihasiga 264 million dollar investitsiya yo'naltirilgan. Loyiha davlat xususiy sherikligi asosida Janubiy Koreyaning Incheon International Airport Corporation kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Rekonstruksiya natijasida Boeing 747 va Airbus A350 kabi yirik havo kemalarini

0: qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, 18 ta havo kemasi turargohi, yangi chegara nazorati va viza bo'limlari, biznes zal, savdo va ovqatlanish shoxobchalari hamda duty free zonasi tashkil etiladi. Loyiha yakunlangach, aeroportning yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati soatiga 300 nafardan 1300 nafarga oshadi. Prezident tashrifi doirasida hududdagi sanoat, ta'lim, transport va turizm sohalaridagi loyihalarni ham ko'zdan kechiradi. 18 avgust kuni esa tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazadi. Ishi rejalashtirilgan. Yil 1-yanvardan O'zbekistonda muddatli to'lov xizmati operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu prezidentning 14-avgustdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra bank va mikromoliya tashkilotlaridan tashqari muddatli to'lov xizmatini ko'rsatuvchi yuridik shaxslar operator hisoblanadi. Ular Markaziy bank shakllantiradigan maxsus reyestrga kiritilganidan so'ng faoliyat yuritishi mumkin. Muddatli to'lov xizmatlarida ko'chmas mulk hamda muomalasi cheklangan yoki taqiqlangan mol-mulkdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Operatorlarga iste'mol kreditlari ajratish va aholidan pul mablag'larini jalb qilish taqiqlanadi. Muddatli to'lov shartnomalari bo'yicha talab qilish huquqi esa faqat boshqa operatorlar, mikromoliya tashkilotlari va banklarga o'tkazilishi mumkin. Yilning 1-yarmida O'zbekistonga 2.35 million dona mobil telefon import qilindi. Qurilmalarning umumiy qiymati 477 million dollarni tashkil etdi. Import hajmi 2025-yilning mos davriga nisbatan 25.4% oshgan. Bir telefonning o'rtacha import qiymati 202 dollarga to'g'ri kelgan. Telefonlarning qariyb 77%, ya'ni 1.81 millioni Xitoydan olib kelingan. Shuningdek, Vietnamdan 462 ming, Hindistondan 39.6 ming va Koreyadan 28.8 ming dona qurilma import qilingan. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, IMEI tizimi joriy etilganidan so'ng telefonlar importidan byudjetga tushumlar ham sezilarli oshgan. Xususan 2025-yil yanvar-oktyabr oylarida 1 trillion so'm boj undirilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Eri xotin qarang, kechqurun o'tirishgan ekan. Lipetib chiroq yonib qoldi-da endi. Xotin xursand bo'lib ketdi. Voy dadasi, chiroq yondi-ya? Voy zerikib ketdik ey. Televizor ko'rib o'tiramiz-a deb borib razvedkaga haligi televizorda shuna tuqqan ekan. Razvedka ochib turgan ekan-da. Shuna qilgan joyda xotin lazgini boshlab yubordi. Desa eram, ha xotin, lazgiga o'ynayapsanmi? 30 yildan beri mazginiga o'ynading. Lazgiga o'ynayapsanmi? Televizorni qo'ymay qo'yaver o'zing ham. Zo'r raqs ko'rishyapsan xotin. Sen xotin shoshlaring ham boshqacha qilyapsanmi xotin? Anaqa bordim haligi. Qorong'ida sezmabman desa, qarasa ko'karayotganmish mana. Xotin tinchlikmi? Xotin desa, pop etib yerga tushibdi-yu. Eram yugurib, xotin! Xotin! Qutuldim shekilli, xotin! Xotin! To'kurgan odamni balchiqqa ko'mish.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorazmda yangi ish o'rinlari va zamonaviy kasblarga e'tibor kuchaytiriladi. Tadbirkorlar uchun majburiy talablarning yagona reyestri joriy etiladi. Avtobuslarda yo'l kira to'lamay yurganlarga jarima 10 baravar oshirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Nasiba Usmonova 61 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlayman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga tinch va erkin hayotda yashash, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash imkonini berdi. Tarbiyachi sifatida men har kuni bolalarga mehr-oqibat, odob, hurmat va vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga harakat qilaman. Bugungi bolalar ertangi O'zbekiston egalaridir. Shuning uchun ularning tarbiyasiga oila, bog'cha va maktab birgalikda e'tibor qaratish juda ham muhim. Bolani eshitish, rag'batlantirish va yaxshi ishlarga undash tarbiyaning eng muhim qismi deb o'ylayman. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratildi. Yangi va zamonaviy bog'chalar qurilmoqda. Ta'lim dasturlari takomillashmoqda. Bu esa bolalarning yaxshi ta'lim va tarbiya olishi uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Men ishonamanki, mehr va e'tibor bilan tarbiya topgan bola kelajakda vataniga foydali, ota-onasiga hurmatli va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom, baxtli va bilimli bo'lib ulg'aysin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida Urganch tumanidagi Tillo domor korxonasi hamda Urganch shahridagi Xorazm ilg'or kasbiy mahorat texnikumi faoliyati bilan tanishdi. 11 million dollarlik Tillo domor majmuasida yiliga qariyb 100 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish quvvati mavjud bo'lib, bu yerda 70 dan ortiq turdagi sut mahsulotlari tayyorlanmoqda. Xomashyo 100 dan ziyod fermer xo'jaligi va aholidan xarid qilinadi. Korxonada 120 ta ish o'rni yaratilgan, kelgusida yana 100 ta ish o'rni tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, prezident 72.4 milliard so'm mablag' sarflangan Xorazm ilg'or kasbiy mahorat texnikumidagi ta'lim jarayoni bilan tanishdi. Bu yerda yoshlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga, jumladan sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligi, transport, logistika va yashil energetika yo'nalishlariga o'qitilmoqda. Prezident mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda kasbiy ta'limni ish beruvchilar ehtiyojiga moslashtirish muhimligini ta'kidladi. Bu borada yangi ish o'rinlari yaratish va ilg'or

0: tajribani boshqa hududlarga ham kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Qonun bilan tadbirkorlik faoliyatiga oid qonun hujjatlariga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, tadbirkorlar energiya manbalariga ulanish va ulardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Tadbirkorlarga yangi majburiyat, talab yoki cheklovlarni belgilaydigan hujjat loyihalari ular va tadbirkorlar birlashmalari ishtirokida muhokama qilinadi. Shuningdek, tadbirkorlik subyekti faoliyati nazorat qiluvchi organlar tomonidan 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Undan ortiq muddatga to'xtatish esa sud qarori bilan ko'pi bilan 6 oyga amalga oshiriladi. Qonun bilan tadbirkorlar uchun barcha majburiy talablarni yagona reyestrga kiritish tartibi ham joriy etilmoqda. Reyestrga kiritilmagan talablarni bajarmaganlik uchun tadbirkorlar javobgarlikka tortilmaydi. Majburiy talablar reyestri operatori etib Adliya vazirligi belgilangan. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Avtobuslarda yo'l kira to'lamay yurganlarga jarima miqdorini oshirish taklif qilinmoqda. Transport vazirligidan ma'lum qilinishicha, birinchi marta qoida buzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarmi, 220 ming so'm, takroran sodir etilsa bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari, 440 ming so'mgacha jarima belgilash taklif etilgan. Hozirda avtobusda chiptasiz yurganlik uchun jarima bazaviy hisoblash miqdorining 10%, ya'ni 41 ming 200 so'mni tashkil etadi. 2026 yilning yanvar-iyul oylarida Toshkentda 82 mingdan ortiq yo'lovchi yo'l haqqini to'lamaganligi aniqlangan. Ulardan 2 milliard so'mdan ortiq jarima undirilgan. Shuningdek, 1-sentyabrdan avtobusga chiqish vaqtida yo'l haqqini to'lash tartibi joriy etiladi. Jarimani oshirish bo'yicha tegishli takliflar Qonunchilik palatasiga kiritilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Amerika Qo'shma Shtatlarining Saint-Louis shahrida o'tayotgan Senkuy Field Cup 2026 turnirida 6-chi tur uchrashuvlari yakunlandi. Unda hamyurtimiz Javohir Sindarov 6-chi turda amerikalik Fabiana Caruana bilan durang o'ynadi. O'zbekistonlik grossmeyster 6 turdan so'ng 2.5 ochko bilan 8-chi o'rinda bormoqda. Uning hisobida 5ta durang va 1ta mag'lubiyat bor. Turnir jadvalida Wesley So 4 ochko bilan peshqadam, Caruana, Keimer, Paragananda va Vashe Legraf 3.5 ochkodan jamg'argan. Bugun 7-chi turda hamyurtimiz qora donalarda germaniyalik Vincent Keimerga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho Schalke'ga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidagi 3-0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoa harakatidan mamnunligini bildirdi. Mourinho'ning ta'kidlashicha, futbolchilar o'rtasida o'zaro tushunish va jamoaviy harakat shakllanmoqda. U ayrim futbolchilar jamoaga kechroq qo'shilgani sababli ularning jismoniy tayyorgarligida farq borligini aytdi. Murabbiy ushbu uchrashuvni mavsum oldidan muhim sinov va yaxshi tayyorgarlik bosqichi sifatida baholadi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 605 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz bugun. 17 avgust haftaning boshi, dushanba. Soat millarimiz ayni damda 18 dan 10 daqiqa o'tdi. Eslatib o'taman, soat 19:00 dan boshlab G'alvar dasturi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari Sanjar bilan birgalikda 7 savol o'ynaymiz. Nasib qilsa, payshanba kuni 5 g'olibni aniqlaymiz. 20 dan 21 ga qadar dil izhorlari bo'ladi. Yana bir eslatib o'tishim kerak, bizni Sanjar shu yerda.
1: Meni ham mikrofonim yo'qing, men ham bir narsalar deydi.
0: Ha, ayting.
1: Meni ham ish vaqtim boshlandi. Xo'p, assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 605 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Qayerda qaysi FM diapazonlarining ishlashini hozir Hasan sizlarga tushuntiradi. Men esa ungacha bugun 17 avgust ekanligini eslatib o'tishim kerak. Demak, kunlar salqinlashni boshladi, sezdinglarmi yo'qmi bilmadim. 2, 3, 4, 5 daraja sezilar sezilmas darajada salqin avvalgi kunlariga qaraganda peshin vaqtida sal-sal sezildi.
0: Ko'z tegmasin sezildi.
1: Oldingidan kamroq terlayapti odam. Agar quyoshda tursa. Ertalab va kechqurun-ku endi bilinishni boshlaganiga ancha bo'ldi.
0: Bu haligi shabadadan bilsak bo'ladi.
1: Ha, shabadadan bilsak. Futbol o'ynashli havo boshlanyapti. Qisqa qilganda, kechki salqin haligi sun'iy maydonchalarda bir do'st maydonchalarda bir do'stlar bilan bemalol futbol tog'li

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Vasiyat. Nabiram. Agarda hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Davom etamiz. Bizni turli diapazonlarda tinglashingiz mumkin. Undan avval eslatib o'tib, talonkalar orqali ham tinglashingiz mumkin bo'ladi. Mobil ilovamiz bor. Buni Play Market va App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. U yerga kirib Oriyat Dono deb yozasiz. Google Play da Android telefonlari uchun, buni televizorga ham bo'lsa bo'ladi menimcha. App Store dan iPhone telefonlari uchun yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. U yerga kirganingizdan keyin bizni videolarni qolib ketgan podcast larmi nima hammasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha bizdan aynan dilizxorlari dasturi vaqtida xalfanani so'rashadi. Ana shu yerda barchasi yozib olingan holda bo'ladi. Sanjar, bugun butun dunyoda nishonlanadigan kunlar bor. Meni ko'zim tushdi. Bugun hozir anig'ini bir ko'rib olaydi.
1: Indoneziyada mustaqillik kuni nishonlanadi. Buyuk Britaniyadan ajralib chiqqan bu davlat barchamiz yaxshi bilamiz. Islom olamida eng katta musulmonlar yashaydigan davlat.
0: Ha,
1: Indoneziya va dunyoning eng ilg'or rivojlangan davlatlardan biri. Ha, manda chiqdi kuni kecha, biz efirda emasdik. Shu bahona oliy o'quv yurtlariga, ta'lim dargohlariga o'qishga kirgan talabalarni tabriklaymiz.
0: Ha, javoblari chiqdi kecha.
1: Ha, javoblari chiqdi. Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin. Raqobatdan yutib chiqib, imtihonda endi bar raqobatku, kim bilandir o'rin talashasiz o'zingiz bilmagan holda talabalik o'rnini. O'sha raqobatdan yutib chiqib, talabalik baxtiga musharraf bo'lganlarni barchasini tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin.

0: yaxshi bo'lsin va kelgusi ishlarida omad, muvaffaqiyat yor bo'lishini tilaymiz. Oliy ta'lim dargohlarini eson-omon bitirib, a'lo baholar bilan tugatib, o'z kasblarini mutaxassislari bo'lishiga tilakdoshmiz.
1: Ha, avvalo yurtimizga foydasi tegan mutaxassis bo'lishi kerak. Bizning sohamizga ham kerak undaylar. Umuman boshqa hamma kasblarda hozir talab etilyapti. Ha, bugun aynan Britaniyada, Buyuk Britaniyada 1896-yilda 17 avgust kuni Dewis Cole ismli ayol tarixda birinchi marta harakatlanayotgan avtomobil tomonidan urib ketilgan. Bu birinchi haligi insonni urib yuborish holati bo'lgan. Ha, baxtsiz hodisa-ku, lekin bekorga aytmayapman, oxirgi payt bizda juda ko'payib ketdi bunaqa hodisalar. Yo'llarda ehtiyot bo'lish kerak, shularni eslatib o'tamiz. Mashina haydayotganda, aynan bizni tinglab ketayotganda ham biroz svetoforga qarab, haliga yo'lni chiziqlari bor, nima oradagi farq deymiz-ku, mashinadan mashinaga. Yaqinda mana siz ham mashina haydashga o'tdingiz. Siz uchun ham yangilikda hozir. Oradagi biz ruschasiga distansiya deymiz-ku.
0: Masofa.
1: Masofa saqlash.
0: Oraliq masofa.
1: Yangi shoferlarga bu qiyin-da.
0: Biz haydovchilarni ko'p oraliq masofa saqlamaydi.
1: Ha, mana shuni aytayapman-da, qiyin.
0: Har kuni transportdan foydalanadigan bir yo'lovchi sifatida foydalanadigan inson sifatida aytaman. Betonka yo'lda yuradiganlar, ayniqsa viloyatga qatnaydiganlar, men qo'rqib ketaman ularni haydashini ko'rib. Avvalo tinchlik bo'lsin. Ular 100 horizon, masalan, radar yo'q, yurish mumkin
1: bo'lgan joyda ko'rdim.
0: 100 horizon yuradi, oraliq masofa saqlamaydi. Nimadir bo'lib oldidagi mashina tormoz bosib qolsa ulgurmaydigan darajada masofada yurishadi.
1: Mana shu narsani negadir yetkaza olmayman.
0: Juda ko'p bir haydovchi bilan bahslashib ketdim shu masalada. Aka, sekinroq haydang. Tez ketyapsiz. Nimadir bo'lib qolsa ulgurmaysiz dedim. Deb boshladi endi. Ko'p haydovchilarni bilasizmi? Avariya bo'lmagan bo'lsa o'ziga ishonchi o'ta yuqori bo'ladi. O'ta yuqori. Bo'lmagan-ku, ulguraman u bu shunaqa gaplar bo'ldi.
1: Inson faktori deganda o'zi meniga ishonadi.
0: Yo'l chetiga bir odam ot qoqib qo'ygan ekan.
1: Yo'l chetiga.
0: Yo'l chetiga qoziq qoqib, ot qoqib.
1: Bu hali katta yo'lda ketyapti.
0: Katta yo'lda. Otni arqoni yo'l chetiga ham chiqadigan darajada ekan. Tushunyapsizmi? Yo'limizga ot chiqib qoldi. Bizdan oldingi avtomobil tormoz berib ulgurdi. Biz ham ulgurdik. Ulgurishga ulgurdik.
1: Endi bu yerda
0: sal qoldi.
1: Katta yo'lda 100 ga yaqin tezlik bo'ladi.
0: Otni o'zi ham qo'rqib ketdi. Ulgurmadingiz-ku. Urib olmadik to'g'ri, lekin ulgurmadingiz-ku. Degandim, bo'ldi shu bilan uyog'iga.
1: Haligi vaqtni o'zida isbot bo'libdi-da bu so'z.
0: Endi bu sovuq niyat emasdi, boshqa emasdi, odam qo'rqadi.
1: To'g'ri.
0: Uyda kutayotganlar bor, boshqa bor. Shuning uchun ayniqsa odam tashiydigan hurmatli akalarimiz, hurmat qilamiz, zo'r haydovchisizlar. Ham beramiz. Texnologiya shu mashinani yaxshi tushunasizlar, yaxshi his qilasizlar, lekin oniy lahzada e'tibor yo'qolib qolsa-chi?
1: Ha, deylik, o'zini nima deydi anu kasb darajasiga olganku, hozir shoferlarimiz ming zo'r bo'lmasin, ayrim joylarda inson faktoriga ham qaramaydi. Texnika bo'lishi mumkin.
0: Shunaqa holatlar ham bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lishingizlarni iltimos qilgan bo'lardik. Bugun butun dunyoda ukalar kuni nishonlanar ekan.
1: Ha,
0: shu munosabat bilan jamiki akasi bor, opasi bor bo'lgan insonlarni, ukalarni,
1: akalarni. Biz ham ukamiz.
0: Biz ham ukamiz.
1: Bizni tabriklang, akalar.
0: Bugun bayram qildik.
1: 19:00 dan g'alvir Sanjar, eslatib o'taman, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari biz savollarni aytamiz. 7 ta savol beramiz Sanjar bilan birgalikda. G'oliblarni payshanba kuni aniqlaymiz. Ularga 5 ta radio tomonidan sovg'amizni topshiramiz. Demak shu, g'alvirda ko'rishamiz-a?
0: Albatta.
1: Yaxshi.

0: Brain daqiqa.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Urganch xalqaro aeroportining yangi terminalini ko'zdan kechirdi. Muddatli tulu operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonga telefon importi yarim yilda 25.4%ga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shig'i.

0: O Riyadonada reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyevga tashrif buyurib, Urganch xalqaro aeroporti rekonstruksiyasi bilan tanishdi. Aeroportni kengaytirish va modernizatsiya qilish loyihasiga 264 million dollar investitsiya yo'naltirilgan. Loyiha davlat-xususiy sheriklik asosida Janubiy Koreyaning Incheon International Airport Corporation kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. 747 va Airbus A350 kabi yirik havo kemalarini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, 18 ta havo kemasi turargohi, yangi chegara nazorati va viza bo'limlari, biznes hamda duty free zonalar aeroportning yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati soatiga 300 nafardan 1300 nafarga oshadi. Prezident tashrifi doirasida hududdagi sanoat loyihalari avgust kuni esa tadbirlanishi rejalashtirilgan. 2027-yil 1-yanvardan O'zbekistonda muddatli to'lov xizmati operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu prezidentning 14-avgustdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra bank va mikromoliya tashkilotlaridan tashqari muddatli to'lov xizmatini ko'rsatuvchi yuridik shaxslar operator hisoblanadi. Ular Markaziy bank shakllantiradigan maxsus reyestrga kiritilganidan so'ng faoliyat yuritishi mumkin. Muddatli to'lov xizmatlarida ko'chmas mulk hamda muomalasi cheklangan yoki taqiqlangan mol-mulkdan foydalanish

0: 2025 yilning mosida avrigan nisbatan 25.4% Bir telefonning o'rtacha import qiymati 202 dollarga to'g'ri kelgan. Telefonlarning qariyb 77% ya'ni 1.81 millioni Xitoydan olib kelingan. Shuningdek, Vietnamdan 462 ming, Hindistondan 39.6 ming va Koreyadan 28.8 ming dona qurilma import qilingan. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, IMEI tizimi joriy etilganidan so'ng telefonlar importidan byudjetga tushumlar ham sezilarli oshgan. Xususan 2025 yil yanvar-oktyabr oylarida 1 trillion so'm boj undirilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Fozillar, fuzalolar, hal bir dasturini boshlayapmiz. Assalomu alaykum Sanjar.
1: Assalomu alaykum. Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya donani eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar. Boshlangan hafta barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin.
0: Aytganingiz kelsin. Eslatib o'taman, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari g'alvir dasturini savollarini o'ynaymiz. Sanjar bilan kelamiz, 7 ta savol beramiz. G'oliblarni payshanba kuni aniqlaymiz. 5 ta g'olibni aniqlab olamiz. Bizni endi eshitib turganlar 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchkucha belgisi bilan Oriya dono 1065 ga to'g'ri javoblarni yozasiz. Xo'sh, Sanjarbek, bugun savollarimiz 7 ta, ulgurishimiz kerak hammasiga.
1: Men boshlayman.
0: Ha. Boshlayveramiz.
1: U garchi rossiyalik bo'lsa-da, Chernobil portlashidagi nurlanishdan qo'rqqan uning oilasi Belarusiyaga ko'chib o'tgan. Ota-onasi uni shu sport bo'yicha AQShda tahsil olishini istashdi va tanishlardan qarz olib uni okean ortiga olib bordi otasi. 17 yoshida yutuqlarga erishishni boshladi va dunyo reytingida kuchli 10 talikka kirgan. 2007-yildan beri Birlashgan Millatlar Tashkilotining yaxshi niyat elchisi hisoblanadi u. 2016-yil antidoping qoidasini buzgani uchun 2 yilga o'yinlardan chetlatilgan. Mana shu 2 yil ichida Harvard biznes maktabida tahsil olgan. Faoliyati davomida 38 million 777 ming AQSh dollari ishlab topgan tennischi. Kim haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Bu haligi bir multfilm bo'lardi, Sanjar. Men ko'rganman, haligi chumolilar to'g'risida. Kichkinaligimizda bo'lardi-yu. Shunda mana shu o'simlik chumolilar uchun juda katta bir joydan narigi joyga o'tib olish uchun qandaydir ko'plik vazifasini bajargan. Yordam berdim.
1: Esladim men ham multfilmni. Biz bolaligimizda ko'rganmiz.
0: Xo'sh, qo'ng'iroqda yo'q menda.
1: Umuman yo'q. Olma, imbir deb yozyapti. Kunga boqar. 15-23 Dilorom opa qabul qildi. Muharram Ismoilovda to'g'ri javob. Yana kimda? Omonjon Yunusov raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Bambukmas. Sariq Gulsafsar deb yozyapti. 8101 To'lqindoda to'g'ri javob. 6808 Abdulhamid akada to'g'ri. 3529 Naimaxonda to'g'ri javob bor.
0: To'g'rimi Naimaxonniki? Ha, bo'ldi. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum.
2: Naimaxonda.
0: Ayting.
1: Yo'q. Eshitmayaptilar. Qamish emas, qamish birorta brendni qaysidir markasida modelida foydalanganini bilmasak.
0: Labay.
3: Momo qaymoq.
0: Ha, yashang, kimsiz? Kimsiz?
3: 5923 Azam Omon.
0: 5923
1: Azam Omon.
0: Omon.
1: Momo qaymoq edi.
0: To'g'ri javob yangladi.
1: Ha.
0: Bo'ldi, keyingi savolga o'tamiz, vaqtimiz oz. U franchizasi butun dunyo bo'ylab eng mashhur va muvaffaqiyatli hisoblanadigan jangovar kinolardan biridir. Franchizaning barcha qismlari dunyo bo'ylab 4 milliarddan ortiq, ya'ni 4 milliard dollardan ortiq kassa yig'gan. Rotten Tomatoes platformasida 2018-yilda chiqqan qismida tanqidchilar tomonidan 97% ijobiy baho olgan va eng yaxshi jangovar detektiv filmlardan biri deb topilgan. 2011-yilda chiqqan qismida bosh qahramon dunyoning eng baland binosi Dubaydagi Burj Khalifaning tashqi oynasida kaskadyorsiz o'zi triklarni amalga oshirgan. Undan tashqari 2015-yildagi filmda aktyor haqiqatdan ham uchib ketayotgan Airbus A400M harbiy samolyotining yon eshigiga osilgan holda uchgan. Bu kadr 8 marta qayta suratga olingan. Franchizaning yakunlanuvchi qismida sujet markazida Storm sun'iy intellekti va Sevastopol suvosti kemasi sahnasini suratga olish uchun rejissyor Christopher McQuarrie jamoasi Buyuk Britaniyadagi ulkan suv havzasida haqiqiy suvosti kemasi korpusini qurib chiqdi. Bu filmda bosh qahramonni ijro etgan aktyor franchizadan so'ng boshqa bir rolga qaytmasligini qat'iyan ta'kidlagan. Biz izlayotgan filmni nomini topishingiz kerak bo'ladi. 7-1-203-1665 ga qo'ng'iroq qiling, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriyat Dono deb yozasiz.

0: Davom etamiz, savol yangradi. U kaskadyorlik sohasida ham, ana shu filmlarning qismlarida juda ko'p qiyin mashqlarni o'zi bajargan bu aktyor. Savolning oxirida men aytdim, filmning nomini toping dedim. Ko'pchilik personajni yoki qahramonning nomini aytishdi. Xo'sh, menda 0120 Lutfulla aka, 6508 Haqiqat ona, 7252 Abdulvohid aka to'g'ri javob.
1: Xo'p, John Wick, Forsaj, noto'g'ri. 55-56 Husaynboy aka qabul qilar ekanman. 71-90 Olimxo'ja aka to'g'ri. 78-24 Ixtiyor aka to'g'ri javob. Xo'p, Omonjon Yunusov to'g'ri. 61-60 Eliyorjon aka qabul qildik. Xo'p, Azamat aka 88-98 35-29 Naimaxon 02-23 Barchinoy 11-31 Dilafruz 22-88 Bobur aka 68-08 Abdulhamid aka oldim. Abdurasul aka 80-48 dan to'g'ri Farsaj noto'g'ri aytdim. Xo'p, yana 37-31 Muharram Ismoilova ko'rib chiqaman endi shu kinoni qiziqdim deyaptilar. Ko'ring, 57-18 Muhammadjon akada to'g'ri javob bor. Xo'p, 81-01 To'lqin doda 77-66 Asror aka qabul qildim. O'rgimchak odam noto'g'ri 71-90 Abdulazizxon oldim. Qora Pantera noto'g'ri 85-34 Ravshan aka oldim. Yana 33-37 Baxtiyor aka qabul qildik. Avtomobildan saqlaningmas 50-42 Abror akada to'g'ri 19-01 O'g'loyda to'g'ri. Qo'ng'iroq qabul qilsak bo'ladi.
0: Labay, assalomu alaykum.
2: Tom Cruz.
0: Qaytaring.
2: Tom Cruz.
0: Tom Cruz o'ynagan, lekin filmni nomi boshqa.
1: Ha, biz kino haqida so'ray. Tom Cruz ko'p kinoda o'ynagan.
0: Ha.
1: Amerikada ishlab chiqarilgan degan kinoda ham o'ynagan. Kuryer bo'ladi samolyotda, Pablo Escobarni yuklarni tashiydi. Xorij davlatga.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Kechalar bo'lmas topshiriq.
1: Ismingiz?
2: 0054 Bekzod.
1: Salomat bo'ling. 0054 Bekzod aka. Uddalab bo'lmas topshiriq kinofilmi edi. Ushbu jang san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o'rin olib kelgan zamonaviy sport turining asosiy qoidalari 18 asr oxiri, 19 asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. Qadimgi Baqtriya hududidan topilgan Jez davriga oid silindr simon idishda mana shu sport tasvirlangan. Bu noyob topilma bizga bundan 1,5 yil ilgari ham ajdodlarimiz u bilan shug'ullanganini bildiradi. 1992 yilda O'zbekistonda federatsiyasi tashkil etildi. 1999 yildan buyon shu sport nomidagi jurnal bizda chop etiladi. Qaysi sport turi bo'lishi mumkin? 71-203-65 elektron belgi oriya dona 1065 brain daqiqagacha ozgina musiqa tinglab turamiz yanglishmasam. Keyin brain daqiqa o'tadi, keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorazmda yangi ish o'rinlari va zamonaviy kasblarga e'tibor kuchaytiriladi. Tadbirkorlar uchun majburiy talablarning yagona reyestri joriy etiladi. Avtobuslarda yo'l kira to'lamay yurganlarga jarima 10 baravar oshirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Savol yangradi. Qo'ng'iroqda menda 1475 Mamirjon aka 9922 Ashur aka 0745 Matluba opa 8342 Abdukarim aka to'g'ri javob.
1: Xo'p, Omonjon Yunusov, Muharram Ismoilova, 9015 Bashorat oyim, 95 futbol emas. 79-90 Muhammadjon aka, 36-63 Lazzak, 61-60 Elyorjon, 77-78 Rustam aka qabul qildik. Xo'p, 02-23 Barchinoy qabul qildik. Karate emas. 84-77 Gulnoza qabul qildik. 11-79 Barchinoy opa qabul qildik. 46-69 Uralboy, 37-37 Firdavs oldim. 55-45 Said opa, 03-80 Shohida oldim. Yengil atletika ololmayman. Xo'p, Surayyo Asonova, 85-34 Ravshan aka, 16-65 Abdurahim aka, 45-67 Mohigul, 06-24 Bo'riboy, 82-05 Abdulvohid Mahmud Saxiyeva, 80-03 Risolatda to'g'ri javob bor.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Qo'ng'iroq sport turi.
0: Qaytaring.
2: Chang'i.
0: Chang'i deyaptilar.
1: Biz ajdodlarimiz chang'i bilan shug'ullangani haqida ma'lumotlar bor yo'qligini bilmas ekanman.
0: Tavakkal aytdilar menimcha. Yana bitta qo'ng'iroqlar.
2: Nayza otishmi?
1: Yo'q, nayza otishmas. To'g'ri, jangovar xalq bo'lgan.
0: Ha,
1: bizni ajdodlarimiz, lekin bizda hali eskidan gap bor-ku, bir narsasi nimadir bo'lmagan odam deb erkak kichiga tarbiyalanadi.
0: Qadriyatlarimizda.
1: Ha, bir ulug'vorlik aks ettiradi, yengilmaganini bildirish.
0: Qani, to'g'ri javob bormi? Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Samanga bo'layotgan Abdurahmandan 56-36 Abdurahmon. Tennis bo'lsa kerak.
0: Ha, birinchi javob aytingda.
1: Abdurahmon aka, tennis emas. Tennis emas.
0: Ha, biroz yordam berasizmi?
1: Yo'q, hozir aytyapman-ku. Alpomishdi u bor.
0: Ha.
1: Barchinoy bilan visol onlariga yetish uchun shartli mavjud bo'lgan shartlarning orasida Alpomish uni bajarish kerak bo'ladi. Yoki rahmatli Alisher Hamroyev o'ynagan bir kinofilm bor. Agar yutqazib bersang ustoziga aytadim, agar yutqazib bersang o'sha paytda yangi Moskvich beraman deydi. Yashil rang. Keyin yutqazib bermaydi ataylab. Eski kinofilm.
0: Esladingizmi? Ha, esladim.
1: Bir paytlar hamma ko'rardi shu.
0: O'zbekiston telekanalida ko'rsatardi.
1: O'zbekiston kanalida olib berardi, aynan.
0: Esladim. Qani bitta qo'ng'iroq, labbay oxirgisi shu lekin.
3: Kurash.
0: Ey, yaxshi.
1: Ismingiz?
3: Abdulazizjon, 2682 Abdulazizjon.
1: Xo'p bo'ladi. 2682 Abdulazizjon. Kurash edi. Biz ajdodlarimiz kurash bo'lgan, kuragi yerga tegmagan polvon.
0: Ana.
1: Deydi-ku, kimgadir ta'rif berayotganda.
0: Qo'shiq haqida bir savolni o'ynaymiz.
1: Qalam.
0: Ushbu qo'shiq YouTube'da 17 milliard martadan ortiq ko'rilgan va bu ko'rsatkich yer yuzidagi jami aholi sonidan 2 barobar ko'pdir. Videoning hozirgi mashhur versiyasi Janubiy Koreyaning Pinkfon ta'lim va ko'ngilochar kompaniyasi tomonidan 2016 yil 17-iyun kuni YouTube'ga yuklangan. 2020 yil noyabr oyida u o'sha paytgacha birinchi o'rinda turgan Xo'sh, Luis Fonsining mashhur Despacito qo'shig'ini ortda qoldirib, birinchi o'rinni egallaydi. 2022 yil yanvar oyida u YouTube'da 10 milliard ko'rishlar sonidan oshib o'tgan tarixdagi ilk video bo'ldi. Ko'pchilik uni yangi qo'shiq deb o'ylaydi. Aslida esa u 20-asrning oxiridan beri g'arb mamlakatlaridagi bolalar yozgi lagerlarda qo'shig'i sifatida aytib kelingan xalqona kompozitsiyadir. Butun dunyo bolalari tushunishi uchun qo'shiq va uning videolari hozirgacha 25 tiliga tarjima qilingan. Qo'shiq asosida dunyoning 16dan ortiq mamlakati va 200dan ziyod shaharlarida katta bolalar musiqa teatri va gastrol konsertlari uyushtirilgan. Dunyo bo'ylab bu brend ostida bolalar uchun minglab turdagi o'yinchoqlar, musiqiy kitoblar, kiyim-kechaklar sotuvga chiqarilgan. Beyzbol jamoalari va boshqa sport klublari o'yinlari vaqtida muxlislarni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu qo'shiqdan maxsus motivatsion soundtrack sifatida foydalanishadi. Yillar o'tsa-da uning ommabopligi tushgani yo'q. Har kuni uni dunyo bo'ylab millionlab bolalar qayta-qayta tomosha qilishda davom etishmoqda. Taxminan siz ham shu qo'shig'ini bir marta bo'lsa ham eshitgansiz. Qo'shiqning nomini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dona 1065 ga yozasiz.

0: Xo'sh, davom etamiz. Savol yangradi. Ajoyib savol ekan. Bu qo'shiq, birinchi 2000, nechinchi yil aytdim men? 2006-yilmi, 2010-yilmi? U milliard ko'rilgan ekan. Haligi qo'shiq bor, Despacito mida.
1: Aha.
0: Uni ham turlari chiqib ketgan. Xullas, shuni yenggan ekan-da. Rekord urgan ekan.
1: Bilasizmi nimaga yengganini?
0: Nega?
1: Chunki buni bolalar tomosha qiladi. Despacito'ni katta.
0: Omma e'tiborini bolalar urib qo'ydi-da.
1: Ha.
0: Yaxshi, Qo'ng'iroqda 4161 Bobirjon aka, 3138 Raymberdi aka, 3808 Umidjon aka, 2456 Qo'chqor aka da to'g'ri.
1: 6160 Eliyorjon, 8101 To'lqin Dota, 8100 Nigora, 0223 Barchinoy, 1303 Zafarbek, 0171 Amina qabul qildik. Gangnam Style deb yozishyapti. 8477 Gulnoza qabul qildik. 1370 Obidjon tog'a. Muharram Ismoilova, 7555 Muhiddin aka, 2606 Nigora qabul qildik. Lobar Toliboyevna raqamingiz yozilgan ekan. Xo'p, yana 4669 Uralboy aka, 5355 Shuhratbek, 20 Elektor Ozodbek aka, 6808 Abdulhamid aka, Omonjon Yunusov, 7824 Ixtiyor aka, 9630 Olim aka, 1179 Barchinoy qabul qildik.
0: Yetarli Sanjar.
1: Aha.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Tibbiy sharkmi?
0: To'g'ri, kimsiz?
2: 0054
0: Bekzod aka, to'g'ri javob aytdilar. Xo'p, davom etamiz.
1: Baby Shark edi.
0: Ha.
1: Xo'sh, uning ilk kelib chiqishi qadimgi Misr va qadimgi Rimga borib taqaladi. U eng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi mana shu. U davlat tomonidan maxsus vakolat berilgan yuridik mutaxassis bo'lib, u fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini qonuniy himoya qilish uchun hujjatlar, bitimlar va imzoning haqiqiyligini qonuniy ravishda tasdiqlaydi. Rimda imperator Justinian davridan boshlab ularning faoliyati qat'iy qonuniy tartibga solina boshlangan. Mashhur yozuvchi Honore de Balzac yoshligida ushbu faoliyat bilan shug'ullangani aytiladi. Rossiya imperiyasida Pyotr 1 davridan boshlab qat'iy tartiblashtirilgan. Nima haqida gapirdim? 71-203-65 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
3: Oriya Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ha, devam etmez. Acayip savol yangradi. Ha, menda bo'ldimi, sizda bo'ldimi, Sanjar bey?
1: Bizda bo'ldi. Acayip savollar faqat bizda bo'ladi, bilasizmi?
0: Ha,
1: menda bo'ladi.
0: Sizda?
1: Ha.
0: Meniki unaqa emas.
1: Sizda g'aroyib savollar bo'ladi.
0: Yaxshi, qo'ng'iroqda to'g'ri javob aytganlar. 1963 Dilmurod aka, 6776 G'ayrat aka, 5636 Abdurahmon aka, 1759 Samiya opada to'g'ri javob va 0625 Rahimboy otada Chortoqdan ekanlar, 4656 Baxtiyor ota G'ivadan, 8077 Do'stiyor aka, 10-12 Rano opada to'g'ri javob.
1: Nega unaqa deb aytayman sizga? Savan sindromi.
0: Ha.
1: Qanaqadir narsalarni unutib qo'yadigan odamlar. Keyin YouTube'dan, ijtimoiy tarmoqdan bo'ladi mana Odisseya. Hozir nima bo'layotgan bo'lsa o'sha narsalarda Odisseya, o'rgimchak odamning yangi talqini. Bugungisi nima edi? Uddalab bo'lmas topshiriq. Qanaqa savollar-ku sizda asosan?
0: Asosan.
1: Dunyoda nima bo'layotgan bo'lsa, o'shani olib kelib savol qilasiz.
0: Zamonga mosda.
1: Bizniki eski, u bir paytlar antidoping deb qolib ketgan bir narsalar bo'ladi. Xo'p. Elektor 44 Shavkat aka. 8101 to'lqin doda 5355 Shuhrat bek. 9015 Bashorat oyi 7824 ixtiyor aka 1460 Amina. Qabul qildik. Yana Muharram Ismoilova to'g'ri 8916 Nasiba opa 0709 Jo'rabek 3007 Zeybunisa 1087 Zamirjon 8205 Abdulvohid aka 1016 Azamjon aka 4487 Samariddin 7171 Azamjon 7580 Ma'murjon oldik.
0: Ha, yetarli bo'ldimi? Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum.
2: Nasr.
0: Qaytaring.
2: Nasr.
1: Kimsiz?
2: 6925 Avazxon aka.
1: Salomat bo'ling, 6925 Avazxon aka. Notarius haqida gap ketayotgan edi.
0: Ha, Lobaxonni ham aytdingizmi?
1: O'qidim.
0: Ha, bo'ldi, men
1: ularning javoblari noto'g'ri dedim.
0: Ha.
1: Notarius dedi. Shuning bilan bugun uchun G'alvir dasturi o'z poyoniga yetdi. Birozdan so'ng dil izhorlari dasturiga start beramiz. G'alvirda bugun to'g'ri javob berishga ulgurmaganlar ertaga yana o'yin bo'lib o'tadi.
0: Ertaga chorshanba kuni va payshanba kuni final 5ta g'olibni aniqlaymiz. Ha, meni savollarimga tayyor turasiz. Biroz zamonaviy filmlardan.
1: Qaysi saytda nimadir yangilik ko'rsangiz biling. G'alvirda o'ynab qolishim.
0: E'tiborga olib qo'yasiz. Birozdan so'ng qaytamiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida Urganch tumanidagi Tillo domor korxonasi hamda Urganch shahridagi Xorazm ilg'ori kasbiy mahorat texnikumi faoliyati bilan tanishdi. 11 million dollarlik Tillo domor majmuasida yiliga qariyb 100 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish quvvati mavjud bo'lib, bu yerda 70 dan ortiq turdagi sut mahsulotlari tayyorlanmoqda. Xomashyo 100 dan ziyod fermer xo'jaligi va aholidan xarid qilinadi. Korxonada 120 ta ish o'rni yaratilgan, kelgusida yana 100 ta ish o'rni tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, prezident 72.4 milliard so'm mablag' sarflangan Xorazm ilg'or kasbiy mahorat texnikumidagi ta'lim jarayoni bilan tanishdi. Bu yerda yoshlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga, jumladan sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligi, transport, logistika va yashil energetika yo'nalishlariga o'qitilmoqda. Prezident mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda kasbiy ta'limni ish beruvchilar ehtiyojiga moslashtirish muhimligini ta'kidladi. Bu borada yangi ish o'rinlari yaratish va ilg'or tajribani boshqa hududlarga ham kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Qonun bilan tadbirkorlik faoliyatiga oid qonun hujjatlariga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, tadbirkorlar energiya manbalariga ulanish va ulardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Tadbirkorlarga yangi majburiyat, talab yoki cheklovlarni belgilaydigan hujjat loyihalari ular va tadbirkorlar birlashmalari ishtirokida muhokama qilinadi. Shuningdek, tadbirkorlik subyekti faoliyati nazorat qiluvchi organlar tomonidan 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Undan ortiq muddatga to'xtatish esa sud qarori bilan ko'pi bilan 6 oyga amalga oshiriladi. Qonun bilan tadbirkorlar uchun barcha majburiy talablarni yagona reyestrga kiritish tartibi ham joriy etilmoqda. Reyestrga kiritilmagan talablarni bajarmaganlik uchun tadbirkorlar javobgarlikka tortilmaydi. Majburiy talablar reyestr operatori etib Adliya vazirligi belgilangan. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Avtobuslarda yo'l kira to'lamay yurganlarga jarima miqdorini oshirish taklif qilinmoqda. Transport vazirligidan ma'lum qilinishicha, birinchi marta qoida buzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarmi, 220 ming so'm, takroran

0: sodir etilsa bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari 440 ming so'mgacha jarima belgilash taklif etilgan. Hozirda avtobusda chiptasiz yurganlik uchun jarima bazaviy hisoblash miqdorining 10% ya'ni 41 ming 200 so'mni tashkil etadi. 2026 yilning yanvar-iyul oylarida Toshkentda 82 mingdan ortiq yo'lovchi yo'l haqqini to'lamaganligi aniqlangan. Ulardan 2 milliard so'mdan ortiq jarima undirilgan. Shuningdek, 1-sentyabrdan avtobusga chiqish vaqtida yo'l haqqini to'lash tartibi joriy etiladi. Jarimani oshirish bo'yicha tegishli takliflar qonunchilik palatasiga kiritilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Portugaliya terma jamoasi va An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo joriy mavsum professional futboldagi so'nggi yili bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. 41 yoshli futbolchi o'zining kelajak rejalari haqida gapirar ekan, faoliyatini yakunlaganidan so'ng ko'proq dam olish, sayohat qilish va padel bilan shug'ullanishni rejalashtirayotganini aytdi. Ronaldo 2002-yilda Sporting safida professional futboldagi faoliyatini boshlagan, keyinchalik Manchester United, Real Madrid, Juventus va An-Nasr klublarida to'p tepgan. 5 karra oltin to'p sohibi faoliyati davomida 976 gol urgan va hozirda 1000 gol marrasiga yetish uchun harakat qilmoqda. Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick Bazelga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Menimcha, o'z futbolini o'tkazishga imkon bermaslikka harakat qiladigan Bazel kabi klubga qarshi bu yaxshi sinov bo'ldi. Endi o'yinni batafsilroq tahlil qilamiz. Raqib yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Biz esa o'zimiz xohlagan tezlikda harakatlana olmadik. O'z o'yinimizni rivojlantirishimiz va kamchiliklar ustida ishlashimiz kerak degan Flick. Ma'lumot o'rnida Barselona Ispaniya chempionatidagi yangi mavsumni Elchega qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Bahs 23 avgustdan 24 avgustga o'tar kechasi soat 00:30 da start oladi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 Shoriyat dono radiosini tinglayapsiz va aynidan bizda dil izhorlari dasturi boshlanmoqda. Soatimiz millari 20:07 nasib etsa 21:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz va xizmatingizda bo'lishga harakat qilamiz. Sizdan kelgan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, SMS'larni o'qiymiz. Qo'ng'iroq qilish uchun 71 kodi bilan 203-1065 raqamlari bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. SMS uchun elektron belgi lotin yozuv bilan elektron belgi oriyadona 1065 ga yozishingiz kerak Telegram orqali. Demak, bugun 17 avgust 2026 yil. Hafta avvali dushanbadamiz. Boshlangan hafta barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Boya 3 soatlik efirlarimiz avvalida sal salqin tushib qoldi, kuz yaqinlashyapti degandim, lekin boshqa manbalardan tekshiryapman. Yana jazirama kunlar qaytadi, yana 40 darajadan baland bo'ladi degan xabarlarni o'qidim. Demak, yoz hali o'z o'rnini kuzga bo'shatib berish niyatida emas. Ha, chilla chiqqan bo'lsa ham, lekin hali salqin kunlar bizni ko'p kuttiradi shekilli. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga yaxshimisizlar? Tashakkur.
0: Tashakkur.
1: Boshlavordingizmi sizlarni?
0: Ha, rahmat.
1: Doim sog' bo'linglar. Mana doim oriya donadamiz. Men sevimli radiomiz eshitib o'ryapmiz. Men Farg'onadan Baxtiyor ekanman.
0: Aha.
1: Hamisha ishlaringga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizda yaxshilik uchun mehnat qilayotganlarni hammalarini mehnatlariga rivojlayman. Salom tabriklarim bor-da, agar mumkin bo'lsa.
0: Xo'p, bo'ladi, eshitamiz.
1: Mana shu Andijon viloyat Marhamat tumanida yashaganman. Mana shu yerda eng yaqin o'rtoqlarim bor, qarindoshlarim, hozir Farg'onada yashayapman. Mana shularga, sinfdoshlarimga, hammalariga salomlar bo'lsin deyman. Tinch bo'lsin oilalari bilan. Hamisha Andijon viloyat Marhamat tumanida ham xursandchilik, yaxshi kunlar bo'lsin ko'p qatorda. Mani eshitgan qolgan yurtdoshlarim ham hammalarini oilalariga tinchlik, o'zlariga salomatlik tilayman. Qo'shiq iltimos qilsam mumkin bo'ladimi?
0: Musiqa muharrirlarimiz terishadi, bizda qo'shiq iloji yo'q, aka, ko'p yurmaysiz.
1: Shularga sovg'a sifatida agar mumkin bo'lsa, eshikka kiryapmiz. Sheral yurayapti shu eski do'stlar degan qo'shiqni, agar navbatda bir yayrab qolsa eski bizni bilgan eski qadrdonlarimizdan biri eslashib qo'yardi.
0: Tushundim sizni. Salomat bo'ling, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Musiqa muharrirlarimiz bizni eshitishyapti. Agar ilojini topishsa, lozim ko'rishsa, qo'yib berishsa hech gap emas. Biz esa playlistda mavjud qo'shiqlardan foydalanamiz. Shuning uchun biz to'g'ri tushunasizdan umidim bor. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zlaringa ham xursand rafati tez bo'laman.
0: Doimiy
2: muxlislaring.
0: Labay.
2: Ertaga opam Samarqandli tutinga, opam Hadicha opam tug'ilgan kunlari edi. Hadicha opamga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bugun Muborakxon sinimizni tug'ilgan kunlari edi. Muborakxonga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Mani eshittirgan hamma muxlislarga salom, efirlaringga omad tilayman. Sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, Arofat opa, rahmat kattakon. Bizda qo'shiq Bayram degan guruh bo'lardi yodinglardami? Shularni menga eng yoqadigan qo'shig'i turgan ekan playlistda. Mana shuni eshitamiz.

Ория Дональда реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz dilizxorlarda. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Oqiyatlarda radiosimi?
0: Ha, efirdasiz labbay.
1: Ha, men tabriklarni e'lon qilayotgan shunga bir o'zim bu jonman.
0: Aytib
1: yoshga to'lib, shu kishini tug'ilgan kunlarimdan tabriklamoqchi edim.
0: Tabriklaymiz.
1: Sunnatullabek.
0: Xo'p.
1: Qashqadaryo viloyati kasb tumanidanman. Kishi omad tilayman, yaxshi o'qishlar, muvaffaqiyatlar tilayman, yuzlar kursinlar. U kishi bu yo'llari va qizimni farzandi.
0: Xo'p bo'ladi. Tabriklaymiz, muborak bod aytamiz. Yaqin salomat bo'lsinlar, mo'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Sizda bir qator ismlar bor shekilli. Bir chetdan Lobar Tolibboyevnidan boshlab o'qib kelsangiz.
2: Xo'sh, qani, qayerga keldik? Ha. Salom, xayrli kech hammaga, hurmatli boshlovchilar. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Sizlarni dasturxon atrofida tinglab boryapmiz. Efirga gap yo'q. Super. Men onajonimga sog'inchli salom yo'llayman. Onajonim, duogo'yim, mehribonim, baxtimizga hamisha omon bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, deyaptilar. Salomat bo'ling, Dilbarxon va ketidan Elmira yozyaptilar. Menimcha, assalomu alaykum Hasanboy aka, hamda Sanjarboy aka, efirni yaxshi boshlab oldingizlarmi? Bugun 17 avgust kuni Oriyat dono radiodan topgan samimiy opajonim Osiyogul opajonimning onajonisi tavallud ayyomi bilan. Ha, ularni tavallud ayyomlari ekan. Ayyomlari bilan tabriklayman. Onajonimizga baxt, sog'lik tilayman. Doim sog' bo'lsinlar. Onajonimiz Baxmallik Elmiraman deyaptilar.
0: Xo'p bo'ladi. Demak, bizda qo'ng'iroq. Hozir assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan qo'ng'iroq qilyapman. Bugun onajonimning tug'ilgan kunlari edi.
0: Aha.
3: Chiroyli qilib tabriklab berasizmi? Telefon qilyotgandim.
0: Ismlari nima onajonimizni?
3: Haqiqatxon Hojaona.
0: Haqiqatxon
3: Hojaona. 74 bahorda qarshilayaptilar.
0: Xo'p.
3: Farzandlari nomlaridan hammamiz.
0: Xo'p bo'ladi, haqiqatxon bu jonimizni 74 yoshga to'lganlari munosabati bilan tabriklaymiz, farzandlari.

0: nabiralari, kelinlari, yaqinlari baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'sha oilaning uzoq yillar duogo'ylari bo'lib yashashularga nasib etsin. Tabriklaymiz 74 yosh, juda ham ulug' yosh. Bizga ham nasib qilsin o'sha yoshlarga yetib yurish. Inson hayotni hikmatini tushunadigan yosh 74 yosh. Tabriklaymiz.
1: Esimiz. Menimcha doimiy tinglovchilarimiz.
0: Ha. Yanglishmasam shunaqa.
1: Savollarimizga javob berib turadilar. Assalomu alaykum, Oriyat dono eshittiruvchilari, hurmatli boshlovchilari Sanjar Hasanboy. Men 78-79-79dan Dilfuza opaman. Tabrigim Oriyat dono muxlislariga. Yana kuni kecha Asaloy hoji onani kelinlari Nargizaxon tavallud kunlarini nishonladilar. Hozirda Asaloy hoji ona, opa singillari, umra birodarlar bilan Chimkent bo'lsa kerak, menimcha sihatgohida dam olish bilan birga radioni tinglab Nargizaxonga hamma yaxshi tilaklarni bildirishyapti. E'tibor uchun rahmat sizlarga, deyaptilar.
0: Chimyon sihatgohi, Chimyon.
1: Chimyonmikin?
0: Kirilcha yozilganiga ozgina tushunish qiyin bo'ldi. Men ham qarab turib zo'rg'a tushundim. Chimyon bo'lsa kerak.
1: Ha, chunki bizda Chimkent ham bor-da.
0: Ha. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Sanjar Hasanbay, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi?
1: Assalomu alaykum.
2: Mani tabriklarim bor, salomlarim bor edi. Men o'lmas opangizman. Ikkita navaram o'qishga kirdi, Sanjar.
1: Zo'rku.
2: Saida xonim jurnalistikaga kirdi. Zumrad xon degan navaram kompyuterlarning xo'jayini bo'ladi-ku, uni men otini aytolmayman.
1: Ha.
2: Shularni tabriklayman. Tanjonlari sog' bo'lsin. O'qishlarini bitirib, davlatimizga yaxshi xizmat qiladigan, davlatimizga foydasi tegadigan ustivetlar bo'lsin. Endi Oriyat donodagi hamma muxlislarga salom yo'llayman. Menga ruxsat berganinglar, imkoniyat berganinglarga rahmat. Sanjar Hasanbay ishlariga rivoj, omad tilayman sizlarga. Rahmat o'g'illarim.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Tabriklaymiz har ikkalalarini ham o'qishga kirganlari, talaba bo'lganlari munosabati bilan. Ilm yo'lida mehnat qilishdan, ilm olishdan, ustozlarga shogird bo'lishdan charchamasinlar.

0: SMS'lar bu arada bizde yanglışmasam.
1: Assalomu alaykum Sanjarbek ve Hasan Boy. Biz xursandchiligimiz bor edi. Bizni deyaptilar, bir xursandchiligimiz bor edi. Jiyanlarimiz Asliddin bilan Mubina xonlarni talaba bo'lishgani bilan tabriklaymiz. Grantga kirishibdi deyaptilar.
0: Zo'rku, zo'rku.
1: Tabriklaymiz. Bir zamonlar biz uchun orzu bo'lardi. Grant desa.
0: Men kontrakt o'qiyman hozir. Kontrakt to'lash mashaqqati qanaqaligini juda yaxshi bilaman.
1: Haligi grant desa
0: yetib bo'lmaydigan. Yetib bo'lmaydigan orzulardan bittasi edi bir vaqtda.
1: Endi odamlar o'ylardi, haliga yo'l kirasini ham universitet beradi bo'lardi.
0: Ha, yo endi.
1: Lekin hisoblasa shunaqa stipendiya pullari bo'ladi.
0: Hozir nafaqat o'zimizga chetga ham grant yutyapti odamlar.
1: Qoyil, shunaqa zamonlarda.
0: Ey, Ma'rifat Jamal. Yaqinda siz bilan intervyu qildik shu qiz bilan.
1: Kolumbiya
0: universitetiga kirdi. SAT'dan 1590 ball olgan.
1: Dahshat.
0: Bor o'qib bersa bo'ldi. Yotoqxonasi bor, boshqasi bor. Ta'minlaydi. AQShda top 10 universitetdan bittasi. Unaqa vatandoshlarimiz to'lib yotibdi ko'pligidan.
1: Biz savol berdik. Nima uchun aynan mana shu universitet deganimizda? Boshqalarning imkoni bor edi boshqa universitetga kirgan edim o'zi. Lekin u yerdagi talabalarni dunyo qarashini o'rganishim kerak. Menga o'xshagan
0: o'zimga o'xshagan odamlar. Ha, shu shunaqa dedilar.
1: To'g'ri javob bo'ldi lekin.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz, Edvardjon?
0: Salomatmisiz?
2: Assalomu alaykum. Sanjarbek.
0: Labbay.
1: Ayting.
2: Buyam yaxshimi, tinchmisizlar? Olyapsizlar kimisizdan?
0: Tashakkur, rahmat. Ha, olyapmiz.
2: Eshitishlarni mazaq qilyapsiz. Men Bo'yda tumanidan.
0: Aha.
2: Tursunov Qurbonali bo'laman.
0: Xo'p, bo'ladi.
2: Ha, yoshim 72 da.
0: Aha. Umringiz bo'lsin.
2: 3 nevaram o'qishga o'tdi, xudo xolasa.
0: Ye, buncha mazza, buncha baxtlisizlar.
2: Juda baxtli odam bo'ldik mana, xudoga shukr.
0: Zo'r.
2: Bittasini oti Muxlisjahon, Salihaxon. Unisini oti nima?
1: Ha.
2: Ha, atiyam ismidan chiqib qoldi.
0: Muhammad kirdi-yu,
2: Ajonlanganimdan.
1: Ayting, ayting.
2: O'shani tabriklab qo'ysangiz,
0: iltimosim. Bo'ladi, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
2: Rahmat, sizlaringa omad, salomat bo'linglar.
0: Rahmat, tabriklaymiz. Uchchalalarni ham tabriklaymiz talaba bo'lganlar munosabati bilan. Ilm yo'lida charchashmasin. Men xursand bo'lyapman. Bugun tug'ilgan kunga qaraganda ko'proq kimdir o'qishga kirgani bilan tabriklayapmiz. Endi yutuqlarga erishganda ham tabriklash nasib etsin.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning 14 avgustdagi farmoni bilan inson huquqlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan Odil sudlov 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1 iyuldan ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega hududlararo sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, tergov sudyalariga ushlab turishning qonuniyligi, gumon yoki ayblov uchun asoslarni tekshirish vakolatlari beriladi. 2027 yil 1 avgustdan Oliy sud rayosati qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borishga mo'ljallangan prezidentlar reyestri joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning yangilangan My Sudus mobil ilovasi ishga tushirilib, sudga murojaat namunalari interaktiv xizmati takomillashtiriladi.

0: davom etamiz. Oriya Dono radiosida aynidan dil izhorlari dasturi. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. SMS o'qir ekansiz.
1: Kechirasiz. Turmush o'rtoqlarini tabriklayaptilar. Undan tashqari haliga Muharramxon opamiz ham yozyaptilar. Rosa tayyorlangan buning uchun jiyanlarim va bunga loyiq deyaptilar. Undan tashqari Sanjarbek, siz ham oltin qalamingiz bor-ku. Havas qilamiz deyishyapti.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Muslimaxon qizimizni ham tabriklayman. Ingliz tilidan sertifikat topdilar, o'qimagan, faqat men qoldim, deyaptilar.
1: Biz ham bor, mana endi nima qilamiz? Bir yo'lini topish kerak. Birdaniga miyaga quyib qo'yadigan.
0: Qolib ketdik.
1: Qolib
0: ketdik. Mayli, kuzdan boramiz, deyapmiz-ku.
1: Ha,
0: bir ikki oydan keyin sekin qatnasa kerak qo'shimcha darslarga.
1: Oxira.
0: Yaxshi bo'lardi shunaqa bo'lsa. O'shalarni biz buzib qo'ybaylik ish qilib, o'zimizga o'zimiz va'da berib turamiz, qo'shimcha darslarga boramiz deb.
1: Endi ochig'i bizni va'damiz 1 daqiqada o'zgarib turadi. Bu haftalik, oylik masalalarni keyin. Gaplashgan bo'ladi.
0: Hay, mayli, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Sanjarbeksizmi?
0: Menman.
2: Men tabrikim bor edi, yana bir bor sizga qo'ng'iroq qilib tushdim zo'rg'a. Qizimni

0: kirdi, shuni tabriklamoqchi edim. Katta qizim. Yoshlar anchaga borib qolsa ham boshlang'ich ta'limga o'qishga institutga kirdilar. Shuni tabriklayman, oilalari baxt tilayman. Doim farzandlariga bosh bo'lsin, sog'-salomat yursin. Man onasi Zulayho xola bo'laman, Qashqadaryo viloyat kasbi tumanidanman. Mani tabrigimni eshittirib qo'ysangiz.
1: Xo'p bo'ladi, tabriklaymiz oliy ta'limga kirganlar munosabati bilan. Hammaga aytayotgan tabrigimiz bu yerga qo'shishga majburmiz. Ilm yo'lida qilayotgan safarlari xayrli bo'lsin. Mana shu safarni so'ngida katta bir bagaj bilan deydik-ku, ilm yukxonasi bilan chiqib ketish, katta bir xazinaga ega bo'lish nasib etsin.
2: Va undan foydalansin.
1: Va undan foydalanish nasib etsin. Dunyoda ilm olgan odamlar ko'p, ilmidan foydalana olgan odamlar nihoyatda kam. Ularga foydalanish va boshqalarga mana shu orqali foyda keltirish nasib etsin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Salomatmisiz?
3: Xayrli kech, yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
3: Osiyo Gulman Andijondan.
1: Xo'p.
3: Bugun tug'ilgan kun bor-da.
1: Aha.
3: Bugun ona jonimni tug'ilgan kuni. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtimizga doim sog' omon bo'lsin. Sochina qizimdi. To'y qilayotgan to'ylarida hoji ona bo'lib yaxshi duolar qilishini xohlab Xudodan so'rab qolaman. Bugun Elmira singlimga ham rahmatlar aytib qolaman onajonimni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan uchun. Elmira, rahmat sizga o'zim. Onangiz baxtli bo'lsin ilohim.
1: Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Rahmat sizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Arsenal jamoasini personal muxlislarini tabriklaymiz. Darvoqa Arsenal Angliya Superkubogi bilan mavsumni boshlaydigan bo'ldi.
2: Ha, Manchester City yutdi.
1: 3-0 yutdi. 3-0 yanchib tashadi. Yangi bosh murabbiy sal kuchsizmi deyman Manchester Cityda.
2: Moreskamida?
1: Enzo Moreska. Endi ochig'ini aytamiz, garchi Abduqodir Husanov yerda o'ynasa ham, Manchester Cityda 1-2 mavsum o'tish davri deymizmi? Ish davrimi yoki jon saqlash davri bo'lsa kerak, chunki qaysi jamoada bir murabbiy uzoq muddat ishlasa, undan keyin o'sha jamoada o'tish davri qiyin kechadi yangi bosh murabbiy bilan. Bu Manchester United misolida bizga namuna. Sir Alex Ferguson 27 yillik boshqaruvdan ketgandan buyon United mana endi oxirgi mavsum sal tuzuqroq natija qayd etdi va Mourinho davrida bir marta yaxshi natija qayd etgan.
2: Hozir kerak a?
1: Ha, vaqtinchalik murabbiy edi, keyin shartnoma imzolashdi bilan rasman. Arsen Venger 20 yilga yaqin Arsenal jamoasini boshqardi va undan keyin bir necha murabbiy almashdi va Arsenal oxiri Arteta'da, Arteta'ning ham nechinchidir mavsumida grand jamoalar safiga qaytdi. Bunaqa o'zgarishlar ko'pincha Barselona va Realda tez-tez bo'lib turadi bosh murabbiylarning o'zgarishi, ular bir murabbiyga bog'lanib qolmaslik tarafdori. Chelsea ham mana shunaqa pozitsiyada yuradi. PSG ham mana shunaqa pozitsiyada yuradi. Mana 1-2 yildan keyin agar Diego Simeone ketsa, Atletico'ni ham yana biz cho'kkanini ko'ramiz. Garchi tarkibi kuchli bo'lsa ham, yangi sxema, yangi murabbiyga ko'nik olmaydi va Guardiola 2016 yil jamoaga kelib, 2026 yil ketyaptimi? 10 mavsum yutmagan kubogi qolmadi.
2: Ha. Arteta 2019 yil bo'lgan ekan-a?
1: 2019-20 shu karantinga yaqin bo'lgan va 2-3 mavsumlarda juda qiynalgan, ishdan ketib qolishiga ozgina qolgan. Kurs yaxshigini qimirlagan, qo'pol qilib aytganda.
2: Ancha vaqt bo'lgan ekan-da. Men o'ylashimcha
1: ishonishda davom etishdi.
2: Bo'lmadi deb o'ylagan.
1: Ishonishda davom etishdi unga.
2: Va
1: to'g'ri qilishgan ekan. Oxir hozir bu mavsum Arsenal bemalol chempionatda qatnashsa kerak deb o'ylayapman. Chelsea da murabbiy almashgan, Tottenham da almashgan, City da almashgan, Liverpool da Iraola bosh murabbiy bo'lgan.
2: Hamma o'tish davri paytida.
1: Hamma o'tish davri Arsenal da pik.
2: Ha, hozir to'liq, ortiqcha muammo yo'q menimcha.
1: Tarkib o'ta kuchli.
2: Xullas shuni kuchaytirdi hozir.
1: Arsenalchilarni, xususan Alisher Uzoqovni, Jamshidxon Ziyoxonovni va yana boshqa Arsenal jamoasining muxlislarini tabriklaymiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Men Abdulloh Toshkentdan.
1: Aha, labbay Abdulloh.
4: Salom, tabriklarim bor. O'tgan 12 avgust sanasida bo'lib o'tgan adam adalarining tavallud kunlari bo'lgan, ismlar Tojiqulota, 73 yosh muborak bo'lsin deyman. Keyin bir sport xabarlariga sport xabarlarida bir kun oxiri ikki kun oldimi bir eshitib qoldim. Rufat lekin familiyalar esimdan chiqib qoldi. Bir bola familiyalari o'sha vafot etdi. Futbolchimi, tennischim bo'lganim vafot etdi degan ma'lumotni eshitdim. Familiyalari esimda yo'q, lekin ismi esimda. Ishqilib barcha qolgan umr uzoq bo'lsin. O'tganlarni esa oxiratlari obod bo'lsin. O'sha o'tib ketgan bo'lsa ham Tojiqul otamni ham tavallud ayyomlari o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Oldindan rahmat.
1: Salomat bo'ling. Rufat Rizqiyev, o'zbek boksining afsonasi, olimpiadada kumush medal olganlar. 1974-yil 75 kg vazn toifasida jahon chempioni bo'lganlar. O'zbek boksini tamal toshini deylik, qo'ygan shaxslardan biri Rufat Rizqiyev edilar. Afsuski bugun kunda ular oramizda yo'qlar. Joylari jannatdan bo'lsin. Bizni qo'shiq vaqt o'tkazib olishimiz kerak.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. 20:46 soatimiz millar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom, Sanjarbek, Qirg'inboy.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi ishlar yuribsizlarmi? Men sizlarga minnatdorchilik bildirib qo'yay. Shunchalik yosh bo'lishiga qaramay, efirlarni yaxshi olib o'tganingizga rahmat. Bahodir Mahdiyevdan eshitib xursand bo'ldim.
0: Ona vayran tutacağım senlerdi. Kesel bundan yaman yok. Benim 2-3 kapta yoğulayım ya. Hemen arası olsun çıkıp gitmesin. Kayıt mazırlayış.
2: Nakıl değiller. Kar beni dinle uçularım.
0: Kayıkı getip kalıştı bu ledim.
2: Kaçıp gitmedim.
0: Assalamu aleyküm.
3: Alo.
2: Assalamu aleyküm.
3: Aleyküm assalam. Sen de azıcık. Hasan boy uğurlarım yakışı mısınız?
2: Rahmat ona. Oman mısınız?
3: Rahmat. Çalışma yaşlılar mı?
2: Şükür şükür. Aytin tebriklerinizi.
3: Bu hatta... Bahodir xonam yaxshi yuribdimi, doim?
2: Qanday
3: yaptimi? Tezroq qalsin do'stlarini sog'indik.
2: Ovoz qildi.
3: Bahodir xonni ham tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman, eshitib turgan bo'lsa, hali tushalmadim. O'zimni tabrigiman bor edi, Sanjarbek, aytaymi?
2: Aha, ayting, ayting.
3: 26-chi chevaram Ruqiya xonimiz bugun tug'ilgan kuni 3 yoshga kirdi. Kunduzi bog'chada nishonlashibdi, mana hozir uyda nishonlab o'tiribdi. 26-chi chevaram Ruqiyaxonga uzoq umr tilar tilayman. Ayasi Robiyaxon, dadasi Abdurahmon, hoji buvasi Dilbarxon, ammalari, xolalari nomidan, opalari, akalari nomidan shu qizimizni Allohimdan uzoq umrlar tilayman. Ruqiyaxonim katta qiz bo'lsin. Islomiy qiz bo'lsin, qoriya qiz bo'lsin. Bog'chalarda ham yaxshi she'rlarni nima o'rganib kelib, hoji buva she'r aytib beraymi dedi, men quloq solib o'tiraman. Hamma chevaralarim sog' bo'lsin, sizlarni ham ota-onalaringga rahmat. Alloh nazar qildi mana o'tirib hammani xursand qilyaptilar.
0: Rahmat.
3: Sahrixonli hoji ona doim duoda sizlar uchun. Ikkita o'g'lim bor, mana 5ta o'g'lim bo'ldi. Sizlar ustalaringni qo'shib qo'yganman.
0: Rahmat sizga ona.
3: Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar, baxt kamollaringni ko'rib yurasin. Bundan da mukofotlarni olib katta katta bir haliga lavozimlarda yana o'tirishlikni sizlarga nasib ro'za aylasin. Sanjarbek bolam, yaxshi yuringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin onam. Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Ruqiyaxonni tabriklaymiz. Iltijo qilib so'rab olingan qizlarga odatda Ruqiya deb ism qo'yiladi. Mana shu duo qilib so'ralganiga yarasha qiz bo'lsin. Ismi jismiga mos bo'lsin. Endi 3 yoshga to'libdilar. Mana shu jamiyatga foydasi tegadigan olima ayollardan biri bo'lib yetishishlariga chindan
2: tilakdoshmiz. 26-chi chevaram deyaptilar.
0: 26-chi chevaram bilasizmi?
2: Ojona yashang. Yashang. Biz xursand bo'ldik.
0: Katta bir shajarani ildizi bo'lib o'tiribdilar hozir.
2: Ha, endi hozir so'ra olmaymiz-da ismlarini ayting desak.
0: Yo'q, 26 tan qayerdan?
2: Yo'q, bayramlar eslab qolaman
0: lekin. Qiyin.
2: Ha,
0: qiyin. Qiyin. Hozir efirda so'rasak bittasini eslardan chiqarib qo'ysalar o'zlari xijolat bo'ladilar.
2: Ular xafa.
0: Aslida esdan chiqarib qo'yayotganlari zo'r, bilasizmi? Ko'pligidan darak, ko'pligidan. Bizda so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Hozirlar yaxshimisizlar?
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
4: Nima? Sanjarbek, siz Bahodir Mardesi qozonda pishib Can, nima ustov ketdi siz ham. Bilan ko'rsatmasini. Bugun Osiyo juldi onasini tug'ilgan kun ekan bu tabrikka. Paxtaoboddan nishon bo'lgan yigit o'zimni nomimdan tabriklab qolaman.
0: Xo'p bo'ladi.
4: Salomat bo'linglar, rahmat.
0: Salomat bo'ling, oqshomingiz xayrli bo'lsin.
2: Xo'sh, bizda tabrik bormi yana?
0: Shu bilan dastur poyoniga yetkazsak bo'ladi. Bugungi dastur uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu SMS o'qidingizmi? 20:43 da kelgan. Ha,
2: Gulziya yozibdilar-a?
0: Ha, shuni o'qidingizmi?
2: Bitta o'qiymiz. Yo'q, o'qishga ulgurmadim.
0: Qop ketdi shekilli shu.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. So'lim so'qoqdan doimiy muxlisangiz Gulziyaman. Kuni kecha 16 avgust sanasida mehribonim, duogo'yim, jannatim, onajonim. Mirkamolova nima yozilgan? Qodira onamiz.
0: Qodira onamiz.
2: Yana bir muborak yoshni qarshi oldilar. 61 yoshingiz muborak bo'lsin. Aziz onajonim, siz hayotimdagi eng katta ne'mat, duolarimning eng go'zal sababchisisiz. Mehringiz, sabringiz va duolaringiz bilan bizga doimo suyanch bo'lib kelgansiz. Yaratgandan tilagim, umringizni uzoq, qalbingizni xotirjam, kunlaringizni quvonchli qilsin. Farzandlaringiz baxtu kamolini ko'rib, doimo ardoqda yuring. 61 yosh bu shunchaki raqam emas, ortda qolgan go'zal yillar, yig'ilgan tajriba, mehr va duolar boy bir umrning chiroyli bekatidir. Sizga tilagimiz bundan keyingi umringiz o'tgan kunlaringizdan ham go'zal, kelajakdagi har bir kuningiz esa bugungidan ham baxtli bo'lsin. Barcha yaqinlar nomidan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat, deyaptilar Gulziya.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Demak, Mir Kamolova va Qodira onajonimizni biz ham tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz. Ana endi dastur poyoniga yetkazsak bo'ladi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Oriyatli donolar, boringizga shukr.
2: Salomat bo'ling.
0: Qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирде Долзарп Мавзу, тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Davlatimiz rahbarining 2026-yil 20-iyuldagi Samarqand shahrida parlamentlar aro ittifoq bilan hamkorlikda o'tkaziladigan xalqaro tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishining 2-bandida joriy yilning avgust oyida barqaror rivojlanish oyligini tashkil etish va o'tkazish belgilangan. Mazkur oylikni o'tkazishdan maqsad aholida barqaror rivojlanish maqsadlari g'oyalariga daxldorlik hissini mustahkamlash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini keng namoyon etish hamda umumiy maqsadlar yo'lidagi sa'y-harakatlarni birlashtirishdan iborat. Mazkur oylik doirasida poytaxtimizda oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti tomonidan barqaror rivojlanish masalalariga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Tadbir tashkilotchisi oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti direktori Nodira Egamberdiyeva radiomizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: barqaror rivojlanish maqsadlari bugun nafaqat xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini ta'minlash yoki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini ta'minlash sifatida alohida ko'rishimiz mumkin. 2030 yilgacha demak gender tenglikka erishish bo'yicha gender strategiyasi qabul qilingan. Bu strategiyada alohida 61 ta maqsad ko'rsatilgan va bu maqsadlarda O'zbekistonning o'rni belgilab berilgan. Yaqindagina ushbu ko'rsatkichlar yanada yangilandi va yangi ko'rsatkichlar bilan boyitildi. Unga ko'ra 2030 yilga qadar milliy kadrlar zaxirasini xotin-qizlar ulushini 40%ga, sudyalar orasida xotin-qizlar ulushini 30%ga, ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlaridagi loyihalarda xotin-qizlarning ishtirokini 30%ga, olima ayollar rahbarligidagi moliyalashtirilgan ilmiy loyihalar ulushini esa 40%ga yetkazish nazarda tutilgan.
0: Barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston uchun shunchaki xalqaro majburiyat emas, balki aholining hayot sifatini yaxshilash, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik va kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan milliy taraqqiyot dasturining muhim qismiga aylangan. Shuningdek, prezident tashabbusi bilan barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan to'liq uyg'unlashtirilgan. Ularni amalga oshirishning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlangan. Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi Rasulbek Hojiyevning so'zlariga ko'ra,
2: davra suhbati bevosita Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarida belgilangan vazifalarni va shular doirasida bajarilgan loyihalarni taqdimotiga bag'ishlanadi. Mazkur taqdimotlarda asosan 5-chi maqsad, ya'ni xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqligini ta'minlash va 16-chi maqsadda xotin-qizlar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllarini bartaraf qilish, shu bilan bir qatorda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, O'zbekistonni gender indeksidagi o'rni, ularni pozitsiyasi haqida amalga oshirilgan tadqiqotni natijalari bilan bevosita ahamiyatlidir. Degan qonunimizda iqtisodiy

0: ruhiy, jismoniy, jinsiy zo'ravonlik turlari borligi belgilangan, lekin aynan kiber zo'ravonlik turini belgilamaganligi va buni ham qonunchilikimizga kiritish lozimligi haqidagi takliflar berilganligi bilan ham bugungi kunda mana o'tkazilgan davra suhbati ham shu jihatdan ahamiyatlidir.
1: Tadbir davomida Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan amalga oshirilgan ilmiy loyihalar, ularning natijalari hamda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Xorazmda 7.4 milliard dollarlik yangi loyihalarga start berildi. O'zbekiston va Filippin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnov yo'lga qo'yilishi mumkin. Elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Ahmad Yugnaki. Ahmad Yugnaki 12-chi asr oxiri Samarqand Yugnay qishlog'ida tug'ilgan. Shoir, mutafakkir. Tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot yo'q. Hibat ul haqoiq, ya'ni haqiqatlar tuhfasi asari bizgacha yetib kelgan. Uning oxirida Adib Ahmad ismi tilga olinadi. Asar nusxalardan biriga Temuriylar amaldorlaridan Arslon Hoja Tarxon tomonidan ilova qilingan. 10 baytli masnavida Yugnaki haqida ba'zi ma'lumotlar mavjud. Undan ma'lum bo'lishicha Adib Ahmad Yugnak degan so'lim va Bahovo joyda tug'ilgan. Otasining oti Mahmud Yugnaki bo'lgan. Kitobi adabdan iborat bo'lib, nomi Hibat ul Haqqoiq. Kitob Qoshqari tilda she'riy yo'l bilan yozilgan. Qutag'u bilikdan 1-2 asr keyin yaratilgan bu asar O'zbek mumtoz adabiyotining noyob durdonasi hisoblanadi. Alisher Navoiy Nasoim ul Muhabbat tazkirasida Yugnakiyning O'rta Osiyoning mashhur shayxlari qatoriga qo'yib, uning tug'ma ko'rligi xususida so'zlaydi. Yana Navoiy Husayn Bayqaroning o'g'li badiy zamonga yozgan xatlardan birida ham Hibat ul Haqqoiqdan parchalar keltiradi. Hibat ul Haqqoiq asari shoir haqidagi ma'lumotlarni birmuncha to'ldirishga, Yugnaki yashab ijod etgan davrni tahlil qilishga imkon beradi. Yugnaki tug'ilgan joy olimlar o'rtasida ko'p tortishuvlarga sabab bo'lgan. Samarqand, Farg'ona va Turkistonda Yugnak degan joy borligi aytilsa-da, ko'pchilik uni Samarqand atrofida deyishga moyil. Va keyingi tadqiqotlar bu fikrning to'g'riligini tasdiqlaydi. 12-chi asrda yashagan mashhur muarrix Abul Qasim As-Samoni Al-Ansob, ya'ni nasabnoma kitobida shunday yozadi. Bu nisba, ya'ni taxallus Yug'anakdan va bu joy Samarqand qishloqlaridan. Bu nisba bilan Abu Hamid Ahmad ibn Abu Ahmad Yul Yug'anaki mashhurdirlar. Shoir Hibat ul Haqqoiqni tugatib, uni hukmdori Dod Sipohsolarbekka taqdim etadi. mashhur sharqshunos olim Bertels bu asar qadimiy o'zbek adabiy tilidan mumtoz o'zbek adabiy tiliga o'tishda bir ko'prik bo'lganini aytadi. Asar tilida qadimiy turkiy so'zlardan ko'ra arab va fors so'zlarining ko'p qo'llangani shundan dalolat beradi. Yugnaki bu asari bilan o'zbek adabiy tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan. Hibat ul haqqoyiq 14 bob 512 misradan iborat. Dostonning 1-chi bobi Allohga hamd. 2-chi bobi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nati va choryorlar ta'rifiga bag'ishlangan. 3-chi bobi Dod Sipohsalorbek madhiga bag'ishlangan. 4-chi bobda kitobning yozilish sabablari bayon qilingan. Dastlabki 4-chi muqaddima bobdan so'ng asosiy qismga o'tiladi. 5-chi bob ma'rifatning foydasi-yu jaholatning zarari. 6-chi bob til odobi. 7-chi bob dunyoning o'tkinchiligi. 8-chi bob saxiylik va baxillik va 10-chi boblar turli masalalarga bag'ishlangan bo'lib, 11-chi bob kitobning xotimasi. Asarning 1480 yili Istanbulda baxshi tomonidan ko'chirilgan nusxasida 11 bob mavjud. 3 bob yo tushib qolgan, yo boshqalarga qo'shilib ketgan. O'zini shoir emas, balki adab muallimi deb hisoblagan. O'ziga xos axloq kitobi bo'lgan bu asarga Qur'oni Karim va singdirilgan. U islom dini axloqini tashviq qilish, komil insonni tarbiyalab yetishtirish maqsadi bilan yozilgan. Ilk bor Uyg'ur yozuvida bitilgan. Uning nusxalari ko'p bo'lib, ularda asar hajmi turlicha. Hozircha ma'lum qo'lyozmalardan 3-tasi Uyg'ur yozuvi, 2-tasi Uyg'ur yozuvi, 2-tasi arab va Uyg'ur yozuvi, 3-tasi esa arab yozuvi bilan bitilgan. Ular to'liq. Qolganlari parchalar 1444-1444 yil Samarqandda Zaynul Obidin baxshi 1480 yil Istanbulda Abdurazzoq baxshi va to'y qopi kutubxonasidagi noma'lum kotib tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalar hisoblanadi.

0: Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chagmini yoki al-Chagmini 12-13 asrlarda yashagan. Ahmad Farg'oni va Abu Rayhon Biruniyning ilmiy an'analarini davom ettirgan. Asli Xorazmlik faylasuf, falakiyotshunos, ya'ni astronom, matematik, ya'ni riyoziyotchi, jo'g'rofiyachi. Chagminining ilmiy asarlari Sharqda juda mashhur bo'lsa-da, uning hayoti va ijodi hanuz o'rganilmagan. Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chagmini olimning aniq tug'ilgan yili noma'lum. Lekin Xorazm shohlar poytaxti Kunya Urganchga, ya'ni qadimiy Urganchga yaqin yerda Chagminda tug'ilgani aniq. Ilmiy adabiyotlarda uning vafot etgan sanasi ko'pincha 1221-yil deb ko'rsatiladi. Ma'lum bo'lishicha 12-13 asrlarda Xorazm jahon ilmiy markazlaridan biri hisoblangan va bu Chagminining dunyo qarashi rivojlanishida katta o'ringa ega edi. Boshlang'ich ma'lumotni u Xorazmda olgan va o'z bilimlarini mukammallashtirish uchun Samarqandga ketib, ko'p bilimlarni yuqori darajada egallaydi. Uning asarlarida Biruniyning ustozi Abu Nasr ibn Iroq ko'p karra esga olinadi. Mahmud al-Chagmini o'z vaqtida riyoziyot, tibbiyot, jo'g'rofiya va boshqa ilmiy faoliyatning ko'plab sohalari ustida ish olib borgan. Uning ilm fanga qo'shgan hissasi shu qadar ahamiyatli ediki, Abu Rayhon Biruniydan so'ng Xorazmning eng yirik ilmiy arbobiga aylangan. Mulahhas fil hayya asaridan tashqari Al-Chagminining Muntahab Al-Makon Tis'afi Riyoza Sharh Asolib Riyozi Fi Taqsim Miros va boshqa asarlari ham mavjud. Uning falakiyotning qisqa bayonoti O'rta Osiyo va Eronda juda ommabop bo'lgan. Risola bo'laklar, qismlar va samo haqida hikoya qiluvchi muqaddimadan va ikki kitobdan iborat. Osmon sirti va yer haqida. Kitoblardan birida Al-Farg'oni, Al-Hazin va Ibn al-Haysamlardan so'ng sayyora orbitasi ta'limoti bayon etilgan. Mazkur risolada gorizontal yassi kuzatuvlar asosida ilk bor tizim joylashuvi batafsil ko'rib chiqiladi. Al-Chagminining ilmiy asarlari Mulahhas fi al-Hayya Falakiyotning qisqa bayonoti Muntahab ya'ni tanlangan. Mazkur asarga olim tomonidan ilm fanning turli sohalaridagi kuzatuvlari kiritilgan. An-makon safi riyoza ya'ni matematikada 9 sonining o'rni haqida. Sharh asolib riyozi fi taqsim miros ya'ni merosni riyoziyot usulda taqsimlash sharhi. Oxirgi ikki asarda olimning mazkur ilmiy sohadagi riyoziyot ishlanmalariga oid nuqtai nazari va ularning amaliyotda qo'llanishi, xususan meros bo'limida qo'llanishi bayon etilgan. U Biruniydan so'ng Xorazm maktabining eng yirik olimi o'z ichida 12-chi, 13-chi asrlardagi ilm-fan yutuqlarini jamlagan ensiklopediyani yaratgan. U Ahmad Farg'oniy va Beruniylarning ilmiy an'analarini davom ettirgan va avvalambor falakiyot sohasida omma e'tiborini qozongan. Uning xizmati qadim Yunon va Sharq olimlari, xususan falakiyotdan Markaziy Osiyo olimlarining asarlarini o'rganishdan iborat. Chaqminiy geodeziya va jug'rofiyaga katta e'tibor qaratgan va fanning ko'plab sohalarga oid ilmiy muammolarni o'rganish asosida muhim falsafiy muammolarni muhokamaga olib chiqqan va u haqdagi o'z nuqtai nazarini so'zlagan. Shu bilan birga O'rta asrlar sharqining ilmiy markazlarida Ali ibn Muhammad ibn Ali Husayn Jurjoniy hamda Qozi Zoda Rumiy, Rumiylarning sharhlari, Chaqminiyning falakiyotga oid ishlari, to'g'rirog'i, falakiyot bilan birga jug'rofiyaga oid ma'lumotlarni o'zida jamlagan falakiyotning qisqa bayonotini o'rganish bo'yicha fan kiritilgan. Ular tomonidan Al-Chaqminiyning falakiyot sohasidagi ishlariga sharhlar tuzilib, O'rta asrlar ilmiy markazlarida fan sifatida kiritilgan. Agar falakiyotdan qishloq xo'jaligida ham, sayohatlarda ham, savdo karvonlarida foydalanganligini hisobga olinsa, Chaqminiy kabi olimlar tomonidan falakiyotni bu qadar chuqur o'rganganligining sababini tushunish mumkin. Al-Chaqminiy asarlari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilishda davom etmoqda. Mirzo Abulqodir Bedil 1644-1721 yillar. Sharqning eng yaxshi va taniqli shoirlari bilan bir qatorda Mirzo Bedil fors tojik adabiyotining mashhur shoiri, jamiyat shunosi va tabiat shunosi, mutafakkiri, faylasufi bo'lgan. Mirzo Bedilning she'riyati o'zining ko'p qirraligi bilan Hindiston, Afg'oniston va O'rta Osiyoning ijtimoiy, siyosiy va adabiy hayotida muhim o'rin egallagan. Mirzo Abulqodir 1644-yil Hindistonda Bangoliyaning Azimobod shahrida xizmatchilar oilasida tug'ilgan. Mirzo Bedil o'zining tirishqoqligi, mehnatsevarligi va iqtidori ila yoshligidan butun dunyoga mashhur arab tili darsligi qofiyani o'rgangan va fors tojik adabiy tilini mukammal bilgan. O'spirinlik yillardan ilm-fanga katta qiziqish uyg'ongan. 5 yoshida maktabga boradi va 7 yoshlarga kelib erkin o'qib yoza olgan. Uning ota-bobolari O'rta Osiyolik, Shahrizabzlik o'zbeklar bo'lishgan. 1.5 yoshligida otasidan ayriladi va uning keyingi hayoti onasi va Mirzo Qalandar hamda Mirzo Zarif ismli tog'alari bilan o'tadi. Yoshligidan ilm-fanga qiziqqan Shayx Kamol, Shoh Fozil va Mirzo Abulqosimlar qo'lida tahsil olgan. U Hindiston bo'ylab ko'p sayohat qilgan. 1685-yildan umrining oxirigacha Delhida yashagan. Uning ijod namunalari fors tilida saqlanib qolgan. Arab, fors, hind va urdu tillarini mukammal bilganligi bois, sharq adabiyoti, yunon falsafasi, xususan arastu falsafasini o'rgangan. Mirzo Bedil o'z asarlarida shohlarni ulug'lamagan, shahzodalar haqida yozmagan. U hunarmandlar, dehqonlar haqida katta hurmat ila yozgan. Mirzo Bedil doim hayot haqida o'ylagan va o'z asarlarini diniy masalalarga bag'ishlamagan. Manbalarga ko'ra, Mirzo Bedil o'zidan so'ng 130 ming misradan iborat ulkan meros hamda 50 ta bosma nashr qoldirgan. Uning eng katta asari shoirning she'riy to'plami Qulliyot. Shuningdek, tilsimi hayrat, tarkibot va tarjiyot, muhiti azam, turi ma'rifat, ishorat va hikoyat, chor unsur, irfon, nuqot, g'azaliyot, ruboiyotlar ham boy meros hisoblanadi. O'z davrining eng dolzarb janri bo'lmish ruboiyga ko'p vaqt va mehnat sarflagan. U o'zidan so'ng 3861 ta ruboiy qoldirgan. Bedil Delida 30 yil yashagan va bu vaqt shoir ijodining eng samarali kezlari hisoblanadi. U adabiy va falsafiy asarlar yozadi. Asarlarini Qulliyotga to'playdi. Ijod namunalarini o'zi ko'chirib, xalqqa tortiq etadi. Mirzo Abulqodir Bedil 1721 yilning 5-dekabr kuni hayotdan ko'z yumgan va Hindiston xalqi an'analariga ko'ra buyuk arbob sifatida o'z uyiga dafn etilgan. 2009 yil Mirzo Bedil tavalludining 365 yilligi nishonlangan. Sharq xalqi bilan birga o'zbek millati ham ushbu voqeani munosib tarzda nishonladi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. So'nggi 9 yilda Xorazm viloyatiga 7,5 milliard dollar investitsiya kiritilib, 9.7 mingta yangi ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Natijada aholining real daromadlari 2 barobar oshdi. Kambag'allik 4.4%ga, ishsizlik esa 4.5%ga tushdi. Viloyatda turizm infratuzilmasi ham kengayib, mehmonxona va mehmon uylari soni 4 barobarga, xorijiy sayyohlar soni esa so'nggi 5 yilda 10 karraga oshdi. Xivada prezident ishtirokida 176 million dollarlik 12 ta loyihani ishga tushirish hamda 7.4 milliard dollarlik 15 ta yangi loyiha qurilishiga start berish marosimi o'tkazildi. Ular orasida ekologik aviatsiya yoqilg'isi, bioetanol, yashil energiya, turizm, tibbiyot va sanoat korxonalari barpo etish loyihalari bor. Loyihalar amalga oshirilishi natijasida 6.6 mingta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Shuningdek, Urganch-Xiva yo'nalishida elektrlashtirilgan temir yo'l ishga tushirilib, pulli avtomobil yo'li ham foydalanishga topshirilmoqda. O'zbekiston va Filippin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish istiqbollari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirvohid Azimov Filippin elchisi Roberto Manalo bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdi. Tomonlar qishloq xo'jaligi, kimyo, oziq-ovqat sanoati va turizm sohalarida hamkorlik salohiyati yuqori ekanini qayd etdi. Shuningdek, turistik almashinuvlarni oshirish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish va turizm vakillarining o'zaro tashriflarini tashkil etish istiqbollari muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish va yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishildi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda bir qator hududlarda elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Jumladan fermer xo'jaliklari, korxonalar va fuqarolar elektr tarmog'iga o'z boshimchalik bilan ulanib, jami 2.46 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalangani ma'lum bo'ldi. Eng yirik holat Surxondaryo tumanida qayd etilib, bir fermer xo'jaligi mas'ullari 1.1 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalangan. Mazkur holatlar bo'yicha Jinoyat kodeksining 169-chi o'g'rilik moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11857 so'm 35 tiyin, yevro 13746 so'm 23 tiyin va rossiya rubli 139 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi.

0: Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 24 daraja iliq, 29 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Portugaliya terma jamoasi va An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo joriy mavsum professional futboldagi so'nggi yili bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. 41 yoshli futbolchi o'zining kelajak rejalari haqida gapirar ekan, faoliyatini yakunlaganidan so'ng ko'proq dam olish, sayohat qilish va padel bilan shug'ullanishni rejalashtirayotganini aytdi. Ronaldo 2002-yilda Sporting safida professional futboldagi faoliyatini boshlagan, keyinchalik Manchester United, Real Madrid, Juventus va An-Nasr klublarida to'p tepgan. 5 karra oltin to'p sohibi faoliyati davomida 976 gol urgan va hozirda 1000 gol marrasiga yetish uchun harakat qilmoqda. Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick Bazelga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Menimcha, o'z futbolini o'tkazishga imkon bermaslikka harakat qiladigan Bazel kabi klubga qarshi bu yaxshi sinov bo'ldi. Endi o'yinni batafsilroq tahlil qilamiz. Raqib yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Biz esa o'zimiz xohlagan tezlikda harakatlana olmadik. O'z o'yinimizni rivojlantirishimiz va kamchiliklar ustida ishlashimiz kerak degan Flick. Ma'lumot o'rnida Barselona Ispaniya chempionatidagi yangi mavsumni Elchega qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. 23 avgustdan 24 avgustga o'tar kechasi soat 00:30 da start oladi.

Yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachongacha. Men deb yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachongacha.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 5.